0: bygd, kai, kommune, og så må man få ting ut på bordet, sånn at alle har hele bildet, så alle ser hele puslespillet, og så kommer det fortsatt til å være delte meninger om ting. Men da har vi i hvert fall fått fram faktaene på bordet, da kan vi ta mye mer rasjonelle avgjørelser. Jeg tror det er sunt for bygda å ha et sånt møte som har vært her i dag. Jeg tror det kan ta litt brodden av ting, man kan få fram noe, men det er klart at du klarer ikke å forklare en hel næring og hvordan den påvirker et helt lokalsamfunn om du så får 5-10 minutter. Det blir alt for lite.
1: For å ta utgangspunkt i Kruskajen, og han ble jo tiljublet når det ble bestemt at han skulle komme. Da kan han kanskje tenke seg den tanken at du føler at det her har det kommet med en næring til Skjolden, men vi vil ikke ha mer eller halve. Vi vil ha bare deltidsarbeidsplasser, er det noe?
0: Ja, hvis noen stiller opp og er de deltidsansatte, da, så kanskje vi kan begynne der, men da er jo klart at på et eller annet tidspunkt så må jo ting begynne å forente seg også, og vi er jo et privat selskap. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å rydde opp i en ting til, fordi det har blitt påpekt ganske tydelig her nå at Kruskajen er registrert i Hønefoss, og det er for så vidt riktig. Men jeg har nå blitt forsikret på kommunehuset i Gepne om at det har ingen betydning for Lyst til kommune i form av kroner og øre, for han Støre, han tar inn alle penger man betaler i selskapsskatt, og så omfordeler han de penger. Så det som tilfaller Lyst til kommune, det er vel, etter hva jeg har forstått, mye arbeidsgiveravgiften, og ikke minst de penger som folk som jobber her bruker lokalt, og der mener jeg at Skjolden Kruska har gjort en knalljobb. Vi har nå rundt 100 personer på lønningslista, og rundt 80% av de er forankret lokalt, enten i Lyst til kommune eller nabokommunene. Eller så er de studenter på Sogndal, som også på universitetet i Sogndal, høyskolen i Sogndal er vel strengt tatt enda. Og de er veldig forelsket i kommunen vår, og har veldig lyst til å komme hit, og er veldig takknemlige for å ha fått jobb her, og jeg bruker dem til absolutt alt jeg kan. De er guider, snekkere, renholdere, resepsjonister, botanikere, altså jeg vet ikke hva de ikke gjør. De gjør alt mulig jeg er villig til å betale dem for, og vi har kjøpt et hus som de får lov til å bo i, vederlagsfritt, sånn at vi har arbeidskraft. Men jeg lener meg veldig på pensjonistene i bygda. Det er de som har driftet denne kaja her, både på guidesida og på, kall det, drift og sikring, siden han kom. Og på et eller annet tidspunkt så må vi tenke det, at det må yngre krefter til. Vi begynner å se at det beveger seg i den retningen, og det er altså en boom i dette her med friluft og altså friluftslivsinteresse blant unge i dag, i kombinasjon med det å jobbe i reiseliv, naturligvis. Og de står og klorer på døra. De vil komme hit, men de trenger en jobb. Og der føler jeg at det blir kanskje faktisk en smule arrogant å sitte der på sin høye hest med en trygg og god jobb i kommunen, eller med en stor gård, eller et eller annet som du har hatt her, og som du ikke antagelig kommer til å gi til noen andre, og si det at vi vil ikke ha alle andre her, vi vil ha dette her for oss selv. Jeg tenker at det er ikke så veldig langt man skal sette seg i bilen og kjøre før man er på plasser hvor det er mer trengsel i butikken en fredag ettermiddag enn det er her selv på et krus med 3000 passasjerer. Og så kan vi kanskje diskutere de med 4000 og 5000. Vi har ikke hatt noe på 5000 her for så vidt, men vi har vel hatt nesten 5000 totalt med to båter samtidig. Jeg skal ærlig innrømme at da har ikke jeg veldig mye tid til å løpe på butikken. Men de kommer nå i hvert fall fra 8 til 4, disse her gjestene mine. Det er ikke så mange gangene, hvis du går og ser på månedskalenderen på båten som ligger inne, så ser du at det er ikke så grusomt mange. De kommer i vanlig kontortid, og så er det en ting til de er veldig flinke til, disse cruisepassasjerer, og det er å kjøre kollektivt. Så selv om det er trange, små veier her, så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som er flinke til å tilrettelegge for møtende trafikk. Det er stort sett hvis du møter en utenlandsk bobil hvor noen ikke helt vet hvordan reversen fungerer, at det blir litt klønete, men sånn bussen i seg selv opplever i hvert fall ikke jeg eller de jeg prater med som det reelle problemet på veiene. Selv om vi selvfølgelig ønsker oss gangveier og breiere veier og alt det som blir pratet om på møtet her i dag, det vi 100% enige i. Vi har heller ikke motsatt oss en cruiseskatt, men vi tror at vi må på en måte, det veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det en del ting man må ta med i betraktningen her. Altså, for det første så dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år fram i tid. Det veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgifta over natta. I tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise, hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt, det i hvert fall det jeg blir fortalt, at man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på en rasjonell og fin måte, så tror jeg det kan bli en fin biinntekt til kommunen. Og så må man også huske det at det hjelper ikke å bare skatte seg ut av alt, det handler også om å generere næringer lokalt. Så jeg har sagt at ved enhver anledning så skal jeg bjuda på denne markedsplassen som jeg har bygd. Jeg har 450 kvadratmeter midt i Smørøyet på Kryskaia. Alle som vil dit og prøve å selge et eller annet, de hjertelig velkommen. Det eneste jeg ønsker etter en dag, jeg har sett rapporten. Det skal være helt gratis å stå der i hele år. Jeg kan ikke holde på sånn fra med neste år, hvis at du får det til, fordi at det skal være rettferdig for alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerer, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de få som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at lustringene også får opp øya for dette her, og at det flere som tør å prøve seg, fordi det et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of shoulden, som vi har kalt den, en sånn rundtur som tar egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn en 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50000 kroner på den samme ruta, fordi det noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå én mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10, 15 mann på markedsplassen. Da det en markedsplass, og dit kommer folk, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i også. De færreste går og reiser på et kjøpesenter med én butikk. De vil gjerne ha mange. Og det samme, altså mennesker mennesker, om de så kommer på kryss. Jeg tror at tør vi å tenke litt mer i de baner, tenke litt mer positivt, ta en sjans, prøve litt. Får man ikke helt til på første eller andre, spør litt om hjelp, prøv noe annet, og så før du vet ordet av det, så har du knekt nøtta, og så det veldig, veldig inntektsbringende, og kanskje til og med hyggelig. Det er ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til krus, som nå synes det veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste i verden var å være bussguide, nå synes de det kjempemoro og spør om å få komme på hvert eneste anløp, så ja, vi har det faktisk ganske ålreit der borte når det kommer en båt. Vi har det ganske moro, vi som der, og jeg tror det at og alle velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det. Selv mine hardeste kritikere her sånn, hjertelig velkommen ut på kaja, og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef i 3 år, og jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ut på der. Nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen slutt. Og så kan vi kanskje ta det med i de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kanskje, ja, ta det litt med i regnestykket da. For det er jo litt trist for meg også, når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse, hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de hadde tid til å komme en liten svipp til unna når jeg hadde årets største anløp i fjor. Utover det så var det vel fint lite, og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da i analysen. Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare den analysen, men av bygda i Skjolden i mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det er jo nå ikke med i analysen, det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til krus i Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen. Men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over, der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da vil det i alle fall komme en invitasjon til Luster kommune.
0: Det er helt riktig. En hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det er veldig viktig å få frem, og det er de også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så er vi en oversnittet, utålmodig gjeng som ikke er redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte i kommunen, og det er vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen er nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så er vi i gang, mens det er jo ikke helt sånn demokrati fungerer, da. Og godt er det, kanskje.
1: Det var hjertesukket til havnesjefen, da. Kristin Løseth heter hun, som var fra Vestlandsforskning, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet så sikkert enkelt av dere over med å svare på. En kan vel si da gikk at i de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det er rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønske å tåle. Disse tabellene var det mange av, og mye av tiden gikk med til dette, men hvem tjener på krusturistaden, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet i nærheten av kruskaja om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt den vet fra andre undersøkelser, så vet den at verdiskaping av fra krus avhenger mellom annet av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger der, hva det tid til å være med på når det besøker en plass, hvordan havn på reise det er, om det på en måte er tidlig reise eller på slutten av en sånn lengre rundreise det er. Det spiller en på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukten. Og så ikke minst tilbudet rundt selve havna. Hvis de har vært i Auland nå, så har de fått så mye tilbud nede med havna rundt Auland. Der er det mye de kan bruke penger på. Og så er det utflukttilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg, og hva prisen på deg er. Og hvordan utflukttilbudet er organisert. Om det er organisert mest lokalt, eller om det er mye av pengene som blir igjen i et slags mellomledd, som ikke nødvendigvis er lokalisert her i Luster. Så vi prøvde å finne ut hvem er det som legger igjen mest penger. Men det er altså så stor variasjon mellom skip og mellom turister, og hvor mange skip som... Det er veldig vanskelig å finne et sånn godt mønster i det. Så det vil variere veldig fra havn til havn og fra skip til skip, rett og slett. Så ser den fra sånn forbruksundersøkelse at cruiseturister har generelt høyere forbruk i byen, naturlig nok, der det kan spres over et større område, og det er mye mer tilbud. Og det har forventninger om å kunne kjøpe ting der også. Så for å se litt på hvordan det lå i Luster, så intervjuet det var Agnes som tok den telefonrunden. 14 næringsaktører i Luster som har knyttet krustrafikken. Og da er det altså næringsdrivende som på en måte ligger i leie til krusbussen. Og der i Skjolden og opp mot Sognefjellet og innover mot Jostedalen. Bare for å høre litt hvor de så, hvor mye verdiskaping de opplevde at de hadde. Det var ikke sånn tallfest dette her. Det var noen som hadde god verdiskaping. Av 14, så fire i første gruppe, fire stykker som sa det hadde god verdiskaping, at krus var avgjørende for omsetningen. at hadde opp mot 95% av omsetningen knytt til krus. Og de ønsker flere krus. Og flaskehalsen der ofte egen kapasitet til å ta unna store grupper. Og at å ha sånne store grupper kan være utfordrende. Så hadde du tre som hadde en god tilleggsinntekt, og som jeg jo ønskte flere. Men egen kapasitet til å hantere store grupper, og krav deg selv sett til god gjestopplevelse, sett grenser. For det har en klar formening om hvordan folk skal oppleve lyster, og da passer ikke det produktet til store grupper nødvendigvis. Og så at den smale veien på sørsiden, et hinder for næringsutviklingen der. Og så det flere som har lite eller ingen verdiskaping. Det var fem I den siste gruppen. Som ikke ønsket krusturister. Som hadde låg ingen inntjening fra krus. Og som opplever at, eller som mener at, at dette en turisttype som ikke passer for deg. For store grupper med liten tid. Og det handler litt om verdigrunnlaget. At jeg ønsket folk som reiser saktere. Og noen jo uroa over at det kan uroe andre gjester som der, av det produktet det har fra før. Så det var et sitat nederst her, rundt Lustrafjorden ingen skalerte for store grupper, unntatt Breheimsenteret. Men det jo noe som kan være litt I bevegelse her. De som var litt konstruktive og hadde verdiskaping fra krus, det de etterspurte var en slags økt profesjonalisering I innen krus, at den fikk bedre og flere tilpasset tilbud og tjeneste, og noe som innebærer at den har bedre avtaler om avlysninger og minimumstall gjester, og at den liksom får det på plass, sånn at den økt profesjonalisering I de som tilbyr tjeneste til krus. Og kanskje trengen, det ble jo etterspurt, et lokalt forum for lokale tilbydere, sånn at den kan utveksle erfaringer og utvikle pakker rettet mot krusnæringen.
1: Ja, det var vår reportasje fra Skjolden da. Jeg håper ikke vi har skremt alle til sengs. Vi må videre. Nå det snart en rapport fra Refestivalen I Østerdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
3: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greie og tålegrense. Noen tykker det for lite, og andre tykker det for mye, og andre tykker det passelig. Men vi må vel bare si så, Allan Jackson sier da, med living on love.

0: Ja, men får prøve oss å gjenta, for hun har alltid ringt, men nå gjorde ikke det da.
1: Ja, men du må ha is i magen.
0: Ja, men i mellomtiden, for at klokka går jo fort, og vi har jo lyst til å bli ferdige med noen flere spørsmål. Og da kan jeg bare si såpass mye at det forrige spørsmålet om at hvilket land i verden så på kalt etter tre, vi skal bort på andre siden av Atlanteren, og da følger jeg opp med et nytt spørsmål. Jeg ser jo voldsomt aktuelt i disse dager, så vi så masse i Jaftes, hvis de så, men det er ikke alle som er like interessert i fotball. Men hva slags dyr er hovedmotivet på Meksikos nasjonalflagg? Og da er vi på is i Atlanteren, så og det andre, første spørsmålet hadde om dette treet og alt dette her. Prøv det ikke nå da. Kom an, tipp.

0: Ja, hallo, hallo. Endelig noen som prøver seg.
1: Sigrun og Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, hvorfor kunne du ikke ringe før da?
1: Hørte ikke.
0: Fordi at Brasilia-treet er faktisk da Brasil er oppkalt ditt.

0: Ja, da begynner det å nærme seg alvorløst til at vi skal gi oss hjemme igjen, men skal vi si hvem som vann aller først? Så var det altså Oddlaug Berdal. Gratulerer. Du får 8 flakslodd, og ja, og så må vi vel berede oss si litt vet om at dette er siste sendingen før vi går i litt kvilemodus på Radioluster, fordi at vi skal rett og slett ha litt ferie. Bingoen skal gå hele sommeren, jevnt og trutt, hver eneste onsdag klokka 8, men på nattsendingstid og på country time tida så blir det bare repriser. Og så er det litt spesielt, og jeg vet ikke hvordan du føler at du har gjort det på denne sendingen her. Føler du at folk burde få deg om at igjen hele sommeren?
1: Ja. Men du, bare du kløpper lite grann da og starten og ute ved inkomplasser inn i Mødl og så.
0: Du skjønner da at at vi har sett og sett i sammen disse her reprisene som skal gå i sommer. Og da plukker vi innslag fra alle sendingene, eller ja, mange, voldsomt mange sendinger som har gått i vinter. Kanskje alle sammen, for alt det jeg husker ikke helt. Men jeg hadde tatt det jeg ville fra forrige fredag, så mangler det. Ja, en times tid, tror jeg. Mesten, ja. I hvert fall over en halvtime. Så nå må vi hjemme inn og kløppe ut da de skal få høre fra den 8. august og utover.
1: Ja. Nei, men det går bra da. Jeg kan finne mer musikk, jeg. Det er ikke farlig.
0: Men nå er tiden ute. Nå takker vi for oss, og så sier vi, vi vil ikke si noe mer, men vi kan lade han Fredrik Kristoffersen tale for oss. God sommer.

0: Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending!

0: Ja, det ei reine ære å få ønske velmøtte rundt radioapparatet på direkten for siste gang denne våren, og med meg i studio har jeg blant annet han... Nei, jeg har ikke mikrofonen din inne, Jon. Så deg med må ta. Jeg har sett litt feil på mikrofonen.
1: Ja da, men det har ordnet meg
0: rett. Han kommer til det.
1: Det skal gå bra.
0: Ja. Jon, nå har du flyttet til en annen mikrofon du, og jeg hadde tenkt at du skal...
1: Ja da, men vi kan ta det, jeg så.
0: Ja, nei, men da får vi gjøre det. Det var litt badelig til å begynne med.
1: Ja da, men vi kan nå ta...
0: Hvem er det som gjør da?
1: Vi kan nå ta musikken først.
0: Ja.
1: Og da var det en engelskmann som var i New York, og Gud bedre meg, det er ikke bare engelskmenn nå i New York. Det er så vidt jeg vet 48 andre nasjoner, eller 24 andre nasjoner der også.
0: Ja.
1: Men det var Stig. Men Jon, kommer du hit til meg, så kan du ta introduksjonen, du vet
0: jo. Nå er jeg snart fornå nå. Bjørn, bare vent du. Vi har god tid, vet du. Vi skal dra på til UNI.
2: Ja. Det er fint skaren.
0: Vent litt.
2: Ja.
0: Nå kan du sette deg godt igjen, for nå virker han. Nei, det gjør han ikke. Dette var jo litt moro.
2: Ja, ja.
1: Bare prate om inn og sikker med. Ja.
2: Det er Finn Skaren,
1: ja.
2: Per Eide, Svanstu,
1: ja, det er med.
2: Og Jon Hamlen.
1: Ja, det var det.
0: Ja,
1: ja. Det var det.
0: Ja, litt, litt spesiell start på sendingen kanskje, men ja. Da er det vel sagt alt som skal sies da, unntagen.
1: Hva skal høre i kveld?
0: Ja.
1: Det er du som har kontroll over.
0: Ja, vi har det litt felles der også, men vi har en tanke om at vi har tenkt å spille en god del lokal musikk i kveld. Og, nei, forresten.
1: Da kan vi godt gjøre.
0: Vi skal ha programoversynet først.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si til deg.
0: Det stresset meg felt med denne mikrofonen som vi ikke hadde... Du vet, vi pleier å være to med.
1: Ja, vi pleier det. Og nå er vi opp til flere.
0: Da så skjer... I kveld, da er, eller det vi skal høre om, og Charlotte og han Bent Ole, det er en god del som har hørt om rundt omkring i det siste. For de har sunget for mange. Og i kveld kommer Charlotte og forteller litt om karrieren deres så langt. Han startet faktisk på et vis i Radio Luster. Dalsøden Camping, de utvider. Og vi har snakket med han Thomas Dalsøren om da. Årets lustring, ungdommer som får bankstipend og årets bedrift, da ble fortalt til Ålmenta på lustremarknaden for i veka siden. Da ordfører og banksjef sa i den sammenhengen, da skal du få vite i kveld. Og jeg var på møte om tålegrensemøte, ja, på Skjolden. Og jeg sa, og jeg øvde meg på å finne ut hva dette skulle sies, at han bereide og sa stygt på meg, hva i all verden, tålegrense til Skjoldinga, hva er det for noe da? Jo, men det er altså hva de kan tenke seg å tåle ut av kruspassasjerer i gaten der inne. Så får vi en rapport etter årets brevfestival i Jøstedalen, og en god del lokalmusikk, som jeg hadde holdt på å si i sted.
1: Ja, og da kan vi like godt begynne med lokale musikk, og da er det Bettina som synger «Den fineste jeg vet». Mm.

0: Ja, det var en hellbillig låt, og det kommer snart en til i en annen utgave. Men så er det som Ellingarden, og der har jo jeg alltid privilegium å styre med på Ellingarden. Og vi må også nevne vår egen bingo, Radio Bingo, hver onsdag klokka 8. Så der er ikke det noe dato, der er det hver onsdag, så den er enkel. Men vi skal få muligheten å spille bingo i Marstein nå på torsdagen. Da var det vårt den 18. juni, og det er klokka 6. Og der sier jeg bare velkommen.
1: Og så har jeg en litt mer innviklet på en måte. Den 14. juni blir det tur til den spektakulære utsiktsstoppen Breheimsnåsi over Lustrafjorden. Og der må jeg få lov til å fortelle deg at etter kort, det startet på Sørsidevegen, på vegen opp til Bergheim, det så, og det går til Bergheim, og det går litt inn i til dalen, og så kommer det. Det er svært krevjende terreng, det er en nærest må dra seg opp etter tre og greiner, nokre steder er det laget tau, så en kan dra seg oppover i. Når en kjemper i toppen, har en fantastisk utsyn på det gist og pist. Det er samme vegen tilbake, så at det så kneet må være forbudet på en bratt tur nedåt. Estimert 2,5 til 3 timer opp, og omlag det samme nedåt igjen. Altså oppmøte klokka 10 ved Bergheimsvegen på Sørsjø. Turleier er Anna Marita Oma.
0: Ja, og litt musikk at det. Og Dordi Botskap Lerum, hun driver folkemusikk, og hun har fått seg et napp i A-klassen på landskapleiken. Og hun vil gjerne ha en konsert inne i Prestegarden, hun illustrer den 15. Og da er mandagen, kan det stemme, det er i hvert fall 15. klokka 6. Der vil hun synge folketoner både her ifra Sogn og så oppi fra Nordmøre. Men det er også folketoner ifra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere med sitter og piano. Der er det 200 kroner inngang, og kjøp av billetter der er ved inngangen, eller eventuelt på Vips. Jeg kan nevne det nummeret, men det husker jeg nok ikke. Det er 82-2803. Velkommen til Prestegarden.
1: Og så er det Nasjonalforeningen i Gaupne Helselag, så åpner nye turpost Holmen Bui, tisdag den 16. 6. klokka 18. Møt opp ved krysset til Jøsterdalen på utkjørslag på Nesjå, Jordbær-Seljarplassen, og gå med de andre til Holmen Bui. Og det har en liten forklaring også. For flere år siden så snakket styret i helselaget om å ha en postkasse der det er tilnærmet flatt. Og nå går bygdelaget i lag med deg, og de har jo sett opp Holmenbui og gir de løyve til å sette opp postkasse med bok der også. Slik at den som ikke liker seg i Brattå kan også få være med og gå til Holmenbui. Du vet gjerne hvor er du?
0: Jeg tippet det i Marifjøret, men det var noe skudd fra Hofstad.
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Da, jeg vet ikke, men det er jo bare å møte opp bort på Rondheisiden og på Nesiden og vegen.
0: Ja. Ja, og så skal vi i hvert fall ordne at i løpet av noen, ikke så alt for mange minutter, så skal vi finne ut av hvordan Holmen bor igjen, for vi har tause folk som kan slike ting.
1: Og,
0: ja, men jeg har en melding til, skjønner du. Dette var en liten utenomsnakk.
1: Ja.
0: Fordi at her står det, her er mer musikk på gang. Minner om korkonserten til damekoret Sprø Sångblåde på søndag klokka 18. Det står ikke Kristine, men jeg tipper at det er på Fjordstove inn i Kjolden. Det står bare søndag klokka 18. Koret får besøk av flere dyktige solister. Kom og hør. Sosialstund etterpå med kake og kaffe etter konserten.
1: Ja, da har vel jeg lese mitt.
0: Ja, du hadde en til, men den kan vi ta senere. Hvis ikke du har den i papirene dine.
1: Nei, du, nå har ikke jeg tek med det. Jo, jeg har tek med begge. Jeg hadde bare to.
0: Ok.
1: Ja.
0: Nei, men da må vi ha litt musikk og litt prat, og så skal vi fikse dette med Holmenbu i. Vi har nettopp faktisk for en stund siden hørt en helbillislåt med Obertina, den fineste veit. Og nå kommer det en til, og da heter han Jeg glømmer deg alder. Men nå skal vi få lov å høre på Emma Steinbakken, og hun synger Jeg glemmer deg aldri.

0: Ja, der fikk du melodien inn, Per Eidar. Du ble nærmest litt høytidsstemt, du.
1: Ja, jeg tykker rett og slett at det er en av de flotteste melodiene som er laget. Enten det er noe Hellbillies eller det er jo Emma. Så denne der, og denne versjonen som du nå hører, og den er jo gitt ut i mange versjoner, men denne versjonen, den er ifra da en tv-serie som heter Rådebank, bortifra Telemark og Bø. Og den vil jeg anbefale at dere ser på hvis dere har muligheten å ligge på NRK TV.
0: Og nå er vi kommet frem til ja, ønskeplate og helsinga og slikt. Jeg har ikke funnet noe helsinga, men jeg har en ønskeplate, og det er jo en kar som liker gammel countrymusikk, for jeg der, og han er en sambygding med deg. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer da.
1: Nei, når vi spiller Jim Reves I Can't Stop Loving You, så tror jeg at de fleste kan få lov å gjette.
0: Jeg tror han har førnavnet Harald.

0: deg og han Bent Ole da, Charlotte, hva tykker du nå når du får høre et opptak fra før de hadde fått opptrett for første gang?
1: Nei, det litt sånn, det nesten så jeg på en måte kjenner nervøsiteten, både til, altså spesielt Bent Ole, for det var jo litt spesielt for han at nå skal folk få vite det at han både spiller og synger. Og bare den utviklingen det på en måte har vært med at nå, det har jo vært en høy eksponering, i hvert fall for han, men også for meg, men i lag så har det på en måte blitt en sånn fin ting. Så vi er ikke like nervøse nå lenger, for å si det sånn.
0: Nei, for du var jo egentlig litt lite før du var.
1: Ja, jeg var kanskje det.
0: For nå hadde fått opptrett, ja, bare noe for mye kanskje.
1: Det har vært veldig, veldig mye oppdrag, og det har på en måte, det har nesten vært sånn at hvert oppdrag har generert til et nytt oppdrag. Og det har jo på en måte vært en liten sånn bekreftelse for oss da, at da er det noe vi gjør rett, og at folk liker å høre på det vi driver med.
0: Og hvordan er utviklingen da? Er det vært mer proffe og mindre nervøse?
1: Ja, og det har vi fått kommentarer på. For vi har jo på en måte hatt folk som har hørt oss på de første opptredenene våre. Så har på en måte sagt at ja, det var litt rusket, litt sånn, ja, frem og tilbake kanskje, litt feilspilling og litt, ja, tullete toner innimellom. Men nå får vi på en måte kommentarer om at nå er jo dere nesten proffe. Men vi tenker jo ikke at vi er proffe. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men det er kjekt å høre at folk merker at vi øver, og at ja, vi får noe ut av det.
0: Men hva, altså vi snakket om det for snart etter et halvt år siden, litt randet kanskje, men hvorfor la du sangen på Hødlåra og Aldeles?
1: Nei, det var vel kanskje fordi at jeg følte at det gikk veldig bra på generalprøve og på øving hjemme. Og så at jeg ble veldig skuffet av meg selv når det kom til selve oppdraget da. Om det var i bryllup, eller om det var, om jeg var legget inn i en bursdag, eller et eller annet. Og jeg har hatt noen perioder, og det var nok rett før jeg stoppet med musikken for noen år siden, det var at jeg sprakk. Jeg sprakk masse, for jeg var nervøs. Og da ble det liksom naturlig for meg at jeg la det litt på hylla, fordi at jeg orket ikke den følelsen jeg hadde etter jeg hadde sprukket. For jeg syntes det var flaut, og folk kom bort og sa at det var bra, men jeg visste jo selv at jeg hadde sprukket, og for meg så er det veldig sånn, jeg har ikke lyst til å sprekke på en låt, på en tone, eller, ja.
0: Men når jeg oppdaget at det drev og øvde, og kanskje ikke opptredde så mye, hvordan gjør det drev med det da?
1: Ja, når du var på besøk hos oss?
0: Ja.
1: Nei, altså nå har vi drevet på i et halvt år, sant?
0: Ja.
1: Ja, 7 måneder. Så det var ikke lenge vi har drevet på når vi hadde besøket deg på Dalahaugen. Så,
0: og første opptreden, det var vel kanskje på quiz på Lustrebu da?
1: Det var på quiz, og jeg lurer på hvem var det som legde oss inn der da, Finn?
0: Jeg tror ikke vi legde det, jeg tror ikke vi...
1: Nei, vi fikk ikke betalt. Men det var jo en veldig sånn, hva skal jeg si, fin greie for oss og første oppdraget, i hvert fall for Bent Ole, at ja, og for meg og for oss i lag, at det gikk noenlunde greit, og at det var masse folk, masse bra tilbakemeldinger, og det er jo det vi på en måte lever litt på og gjør det til at vi har lyst til å fortsette vi har det med det her.
0: Ja, nå har det fått navn nå. Jeg hørte jo hadde en liten god historie om det der navnet. Fortell da. Hvordan han Bent Ole fikk vite da?
1: Ja, nei, dette her er jo litt sånn, ja, jeg tenkte liksom litt på det at vi må jo ha et navn. Vi kan ikke kalle oss Charlotte og Bent Ole duo. Og så såg jeg på, ja, nei, jeg hørte på noe musikk, et eller annet, jeg husker ikke hvordan det var, men så plutselig så slo det meg i høyet, og så tenkte jeg, ok, vi må ha noe litt personlig, sånn. Vi spiller litt sånn, tekster er veldig viktig for oss, og at vi synger lag, og så kom jeg på mellom oss. Og når jeg skulle si det til Bent Ole, så sendte jeg han en snap, og så skrev jeg bare, det blir mellom oss. Og så sa han, eller svarte meg da, og så sa han, ja, ja, bare si det. Så jeg, ja, nei, men det blir mellom oss, navnet blir mellom oss. Han var, ja. Og så skjønte han til slutt da at det var navnet vårt, at vi skulle hete mellom oss, og det syntes han var en god idé. Og vi har fått, fått litt kommentarer på det, at det er et fint navn som passer oss da.
0: Mm. Vi har spilt et ut av opptaket som vi har, så var teknet med en mobiltelefon oppe i Dalahaugen, men jeg har en Erik Bye opptak med deg også.
1: Ja, det har du vel.
0: Kan jeg få lov å spille det også, om ikke det er voldsomt godt opptak?
1: Ja, det synes jeg du kan gjøre. Det går fint. Mm.

0: Jeg er på Dalsøren camping, og Thomas Dalsøren, den er din. Og for 4 veker siden, da var jeg på Sandvik camping, og han hadde planer om, ja, skal man si, luksushytte, og da har du å fortelle.
1: Ja, men jeg har sett litt behovet for endringer i forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at de må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt i forhold til markedet. Da. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut, og toalett og dusj. Det blir det.
0: Men når jeg har jo sett i media at du har uttalt seg det om det, det har hørt ut som det kan være noe ferdiglaget også, du kan stresse og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her, de er ferdiglaget. De, er laget på, de blir laget på Østlandet. Da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha de klare i løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå er det jo alltid litt, planen var egentlig at de skulle være klare i denne sesongen, men så er det alltid, jeg har litt mange baller i luft i, sånn at det har vært litt travelt i år. Så, og så er det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de er på plass, så jeg satser på neste sesong, egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten i Sognefjorden, sikkert nok, te- og camping med lange strandlinjer mot Løfstrafjorden, blant annet. Er det i nærheten der du har tenkt disse?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål.
0: Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, men jeg har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, i forhold til kundene sine forventninger og behov. Og, de siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da. For at vi ser jo, det vi gjør på hytten, det er på en måte litt sånn individuelt. De som

0: kjøpe og leie en fin hytte, de får der, mens de andre de får ikke det. Så nå har vi, de siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområder, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre da. Mm.
1: Dette her, resepsjonen din, som han kanskje kunne kalle det før i tiden, den har jo utviklet seg jamt og trutt. Plutselig ble det en skikkelig uteterrasse, og så ble det en kiosk inne, der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is, eller hva det nå er. Det er vel kanskje menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
0: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra i sommer, så i sommer da vil vi prøve å samle litt folk også utover kvelden, da, sånn at vi i sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da. Både til lokalbefolkning som vil komme, eller til turister som vil være her. For da vil man annonsere sånn, fast klokka 7.
1: Du er jo interessert i elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her i mange år etterkort. Mm. Men du har elbillading også?
0: Ja, stemmer. Vi har 3 elbilladere, og så har vi solceller på taket, som er... Men prøve å gjøre litt miljøgevinst der ute av dag. Det gjør vi.
1: Elbillading, er det noe som blir etterspurt på en camping?
0: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så er det en del som etterspør elbillading der. Da. Og her er det jo noe jeg opp med, det er jo hurtigladinger ja, oppe i Fortuner, da. Men det er veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det, da, for da kommer de, og så... Har ikke mye hurtiglading, men de blir stående her i 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
1: Er dette åpent for andre enn dine gjester?
0: Dette er åpent for alle, ja. Det er det. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
1: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene dine, har du mer planer?
0: Ja, vi har noe mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn i starten og satse på 2 til å begynne med, og så vil vi utvide det etter kort som vi ser behovet. Da svinger jo hele tiden sesongen, da gjør det. Så det er jo juli-august som er hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
1: Thomas, du er jo egentlig bankmann, og nå er det onsdag formiddag, og du er her. Betyr det at du... Jeg tror faktisk setter en del av arbeidstiden din til dette også nå.
0: Ja, jeg jobber litt redusert i banken, så da har jeg mulighet til en dag har jeg fast i veka da, til å være her inne. Det har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg har 2 dager også.
1: Og så nærmer det seg fort Bergtatt festival, og da må du stenge av... turistavdelingen er fullt og helt. Hvordan ser du frem til det?
0: Nei, det er jo alltid spennende med Bergtatt. Det er jo det. Det er masse folk og liv og røre i bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du i bygden at det er noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det er alltid spennende. Og været er jo alltid en spenningsfaktor. Og i fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
1: Mm. Merker du noe til at det er Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå, eller ikke?
0: Ja, det er nok en del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og jeg er veldig klar over det. Og når jeg er ute og snakker med folk ellers også, så er det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Det er det.
1: Mm. Til slutt, du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om oss, så du kan tenke deg å si til Illustringen nå?
0: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt i forhold til å få ferdig det jeg driver med på en måte. Så det har

0: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du, det gjør det, så det er alltid noe som går hele tiden der, altså, vi prøver jo å selge det, altså, turisterne på en måte på jakt etter når de kommer her, da. Så det er jo mat og drikke som ofte går, så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også, så det blir flere født å stå på, da, for å si det sånn.
1: Vi er jo ikke kommet lenger eller lite grann ut i juni. Er sesongen begynt helt på ordentlig?
0: Ja, sesongen er nok begynt noenlunde, men det er nok litt lite enda, så det er nok 20. juni som egentlig er det store. Men det var noe en... Det er noe en del nå. Kanskje litt mindre gjest I forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting har man kanskje merket litt nedgang på, men nordmenn, jeg har vært spesielt I helgen da, det har jeg.
1: Vi så bare oppleve turistnaden til VG, vi føler jo på da at vi føler sol I, er det gode værmeldinger og fint vær, så kommer de stormende og det regner, så vet han ikke hvor igjen, det virker som de grever seg ned.
0: Ja, det voldsomt stor forskjell på det, så vær vi veldig avhengig av sånn sett. Det fint vær, så kommer det mye, det dårlig vær, så blir de litt borte. Og jeg merker nok kanskje da at det flere som søver langs med vegen også når det dårlig vær. Når været fint, så trekker de inn mot campingplasser der det aktivitet og tilrettelagt for dem, og når været dårlig, så ligger de langs vegen.
1: Hva mener du om det, da?
0: Nei, jeg har noe litt meninger om det, og jeg synes jo det er jo litt sånn I forhold til disse her reglene som har vært noe med turistskatt, så det klart at det er dumt at de som bor på campingplasser og betaler for seg, skal betale en høyere avgift, fordi at de som ligger langs med vegen skal bo gratis. Så... Det vel kanskje ikke helt rett, men sånn det da. Mm.
1: Det vanskelig å gjøre noe mer, en skjønner vel da at en tysker som kommer til luft, så tykker det er fint å ligge på en svære rasteplass ute i Råbergen når solen står opp om morgenen.
0: Ja da, det er fantastisk flott da. Og så det jo fint å kunne ha muligheten til å kunne gjøre det, både for nordmenn og for andre også. Og derfor må jo vi tilrettelegge mer også for at vi skal kunne trekke folk på et annet nivå. Vi kan ikke bare tilby en plass der de kan stå. Vi må ha på en måte mer rundt da, på en måte. Så det jo der vi prøver å skape og få til noe da.
1: Thomas Altsøren, da sier jeg bare takk for at du ville ta en prat med meg, og så lykke til vi gjør. Du skal bare se da at... Om et år eller to så kommer jeg hjem, for du vet, jeg bor oppe I bakkanen og ser hva du driver med.
0: Ja, du gjør det. Vi får bare komme. Vi får se om vi finner på noe nytt.
1: Vi har fått inn en melding til her, og den gjelder Bingo Power. De har vaknet til livet igjen. Og I morgen, lørdag klokka 12 og utover, da kommer de med råe muskelkraft og skal vise frem kunsten sin utenfor pyramiden. Altså, bingo, power, det slike styrkeløfte gutter og kanskje jenter med muskelkraft I morgen klokka 12. Og så har vi fortalt før I kveld at det blir en god del lokal musikk her I kveld, og nå ligger det en plate på tallerkenen at Jens Rysa I gamle dager. Og dette jeg som heter Tiril Bolstad, og så synger jeg en melodi som heter Ute, og hun har laget både teksten og melodien selv.

0: Nå har jeg tatt kikket tilbake til lustremarknaden for en veke siden, og der var det ymse prisutdelinger. De fleste har vel fått med seg det for lengst, men her kommer det på rekke og rad. Bankstipend til ungdommer og årets bedrift, men aller først årets lustring, og da var det ordføreren som delte ut.
1: Kjære alle sammen, dagen i dag, den startet dessverre på verst tenkelig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet oppe på Hafslovatnet. Så all vår medfølelse, det må gå til den nærmeste familie, og til slekt, og til venner. Vi kjenner at når noe sånt som dette skjer, så er vi en liten kommune tross den store geografien. For vi er alle lustringer. Og den identiteten binder oss sammen. Også mye takket være dagens store arrangement som vi er her for i Gaupen i dag. Lustremarknaden, den har for lengst blitt en institusjon her i kommunen. Og årets jubileum, det vitner om en vital jubilant, som ikke bare fortsetter tradisjonen, men også evner å fornye seg. Tradisjonen tro skal også årets lustring presenteres i dag, og det er min store ære som ordfører å få gjøre nettopp det. Så her følger juryens begrunnelse. Lustre kommune er heldig som har mange som gir en stor og verdifull innsats for at alle skal trives i kommunen vår. De legger ned utallige timer både gjennom arbeidet sitt og gjennom frivillig innsats for fellesskapet, og for at alle skal kjenne seg inkluderte og velkomne. Derfor er det heller ikke enkelt å peke ut én person når årets lustring 2026 skal kåres. Også i år har juryen fått inn mange gode framlegg og hatt mange sterke kandidater å velge mellom. Lustre kommune har hatt mange tilflyttere de siste årene, og hadde ifølge Statistisk sentralbyrå 5478 innbyggere ved utgangen av fjerde kvartal 2025. Den som ble kåret til årets lustring 2026 er en tilflytter. Han har ikke bodd her lenge nok til å legge om til sognemål, og kommer trolig aldri heller til å gjøre det heller. Men siden den dagen han kom til Lustre kommune, har han med sin positive innstilling engasjert seg for fellesskapet og bidraget til utvikling, aktivitet og trivsel. Og han har lagt til rette for at mange barn, unge og voksne kan være aktive i Lustre kommune. Juryen kan røpe så mye som at denne personen bor på Hafslo, arbeider som lærer ved videregående skole i Sogndal og har en stor interesse for ski. Han er opptatt av at alle skal få være med, barn og unge fra hele kommunen. Selv om han ofte står bak organiseringen, stiller han alltid opp selv og bruker det meste av fritiden sin, og vel så det på aktiviteter, styrearbeid, dugnader og annet frivillig arbeid til beste for fellesskapet. Han skaper engasjement rundt seg gjennom handlingene sine og måten han møter folk på. Han ser alle, er alltid positiv, faglig dyktig, og svært opptaken av å legge til rette for at alle kan delta i de aktivitetene som han engasjerer seg i. Juryen har letet litt i arkivet etter spor av den imponerende innsatsen han har lagt ned siden han kom til Lustre kommune, og har funnet mellom annet dette. Han har vært varemedlem i styret i Sogn Skisenter fra 2017, og senere styremedlem. Og fra 2019 har han vært ansvarlig for alpint- og friskitreningene ved Sogn Skisenter. Og fra 2022 og til dags dato så har han vært leier for alpint- og friskigruppa i Hafslo IL. Han har også vært medlem i Lerumcup-nemnda i Hafslo IL siden 2024, og hatt flere andre verv i ulike undergrupper og lag i samme periode. Nå kan det vel hende at noen har skjønt hvem dette er. Da Lars Olav overtok ansvaret for alpint- og friskitreningene ved skisenteret i 2019, var dette en gruppe med få deltakere og avgrenset aktivitet. Han organiserte et godt treningsopplegg og utarbeidet en tydelig plan for videre utvikling. Deltakertallet øker gradvis, og etter to år taler gruppa om lag 40 deltakere. Medan det i sesongen 25-26 har vært opp mot 160 deltakere fra hele Lustre kommune. I samme periode har Lars Olav fått med seg rundt 20 voksne medhjelpere og rekruttert flere ungdommer som instruktører. Og dette er svært imponerende, ikke minst med tanke på det utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra Alpint og Friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygder, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigruppa målt opp mot folketallet den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det jaggu imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, si dugnadsånd og si positiv innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lystad kommune. Juryen mener derfor at Lars Olav Halleråker en særs verdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med en svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen er et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemmetsen. Og motivet fra Feigenfossen. Og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen. Og gratulerer med velfortjent pris.
2: Gjør meg en klem nå.
1: Ja, vi skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Så god, her kommer. Du skal få, blomster. Ja, takk. Og så har vi her grunngivningen til juryen, den innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg.
2: Ja.
1: Velfortjent. Gratulerer så mye.
2: Tusen. Tusen takk. Dette skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg ikke helt sikker på hvor fortjent jeg synes dette er. For det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestepart aktiviteten skjer på Hafslo, men som du sier, så er hele kommunen involvert. Og det er kanskje det kjekkeste. Altså, jeg flyttet jo hit til Sogn og etter hvert til Hafslo og Lyster for å stå på ski der jeg må tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk er fantastiske på bilen. Så dette er et stort felles prosjekt, jeg synes Marga er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. Fordi å bo i Indre Sogn er fantastisk når det er lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk er glad i snø og ski, så er de vinterene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ranser nå, det er utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett lyst til kommunen, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kommer dere ut på ski.
0: Og så var det banksjefen sin tur.
3: Altid kjekt å komme her på Lystra-marknaden og få dele ut Lystra Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år, sånn som lystramarknaden men det har blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendiet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur, eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendiet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendiet. I år så har det vel da vært 7 mottakere av ungdomsstipendiet til Luster Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving og den enkelte mottaker og hvem dette så det fint om det som i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendiet til Luster Sparebank i år. Hun 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og litt aktivt siden hun var 12 år. Hun en egen hest, så trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de ofte rundt omkring i landet, siden det begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend for banken vil være nyttig til å dekke kostnaderne og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av bankens ungdomsstipend for 2026, det Maiken Bolstad. Gratulerer. Neste mottaker av stipendiet er 17 år gammel og har fotball som sin store lidenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-laget til Hafslo Bjørn Fanaråk i 5. divisjon. I tillegg så er han også med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satse på idretten. Går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Luster Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på vegen. Så neste mottaker av banken sitt ungdomsstipend 2026, det Noah Kvalsø.
4: Gratulerer.
3: Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag Langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i Langrenn. Hun har drevet med Langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrenne, Norges Cup og Junior-NM. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM, Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, som jeg håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en god, bedre skiløper, og ikke minst også til å, som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det Ingrid Brenne.
4: Gratulerer.
3: Vi holder oss fortsatt i kategorien idrett og skal tilbake til fotball. Neste mottaker 15, snart 16 år og har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag og senere kretslag i Sogn og Fjordane. Och sedan han var 14 år har han varit med på Sogndal sina nationella lag där han får möta andra lag från Obosligan och Eliteserien. Nu är han på nationallaget till Sogndal för 16-åringar i tillägg till att han också är med och hospiterar för Sogndal 2 som spelar i 3 division för män. Han är mittbanespelare. Plan vidare är att komma in på toppidrett fotboll på Sogndal videregående skola. Hela fritiden går till fotboll. Och drömmen den är att kunna leva av fotbollen en dag och spela både för nationella och internationella lag. Så jag hoppas att ungdomsstipendiet kan vara en motivation på vägen mot målet dina. Så nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Christian Sandvik.
4: Gratulerar.
3: Nästa mottagare av stipendiet, då ska man över till kategorien musik. Hon är 17 år gammal, kommer från Skjolden och har i många år spelat piano och haft sångtimmar i kulturskolan. I tillägg så är hon sjölärt på gitarr. Sista tiden har hon jobbat med att skriva sina egna sanger, både text och melodi, och ser på detta som en viktig måte att uttrycka sig själv på. Och detta har hon lust att driva med vidare framöver. Hon har också jobbat lite i studio och till hösten så är planen att ge ut sang på Spotify. I tillägg till detta så har hon uppträtt på olika arrangemang. Så jag hoppas att banken sitt ungdomsstipend kan motivera dig vidare på vägen mot att nå mål i dina. Nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Tiril Hustøl Bolstad.
4: Gratulerar.
3: Nästa mottagare av stipendiet är 16 år gammal och har drivit med motocross sedan 12 år. Han har drivit mycket egen träning på banan till Elbjörn, men också varit runt omkring i landet för att få mer professionell träning. För att utveckla sig vidare så tränger han nu att resa mer och köra på olika banor med olika utfordringar. Motocross det är en idrott som kräver mycket utstyr och han önskar nu att ta ett steg vidare in i idrotten för att kunna delta ändå mer aktivt. Då hoppas man att Luster Sparbank sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen och ge ytterligare motivation till att nå målet. Nästa mottagare av Luster Sparbank sitt ungdomsstipend det är Elias Haugen. Så har det sig sånt att jag, så vitt jag vet, så jag inte, kunde inte Elias komma här idag för han är en eller annan plats och kör motocross, som säger hör och bör sikkert. Så vi kommer till sista mottagare av ungdomsstipendiet till Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt in kategorien idrett, men en lite annan idrett. 19 år gammal, har drivit aktivt med håndbak i cirka 1,5 år och är medlem i Sogndal håndbakklubb. Han önskar utveckla sig via in i idretten och i 2026 har han planer om att delta på flera stävna arrangemang mellan annat en världscup i Eidfjord som har varit i april och konkurrenser på Lillehammer. Detta kräver mycket träning och förberedelse och självsagt är det också kostnader knyttet att vara med på denna typen arrangemang. Då hoppas vi att banken sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen. Så sista mottagaren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det är Emil Kallagen. Och mig bekänt så är han Emil en eller annan plats att täcka ombak, inte här i Egypten idag, så han kunde heller inte komma. Då har vi andra mottagare, den är för dig som kunde komma här samla, som är med från banken, vi vill gratulera dig så mycket med stipendiet. Hoppas att det motiverar dig till att nå mål i Rika. Vi kommer i alla fall till att vara på sidlinje och heja på Rika vidare. Och så är det fint om någon tänker det på sin plats och ger dig alla en stor applås.
0: Och till slut i vår upptak så entrar ordföraren sen att igen.
1: Utdelningen av prisen årets bedrift till Luster är en årlig tillskipning på Lustra-marknaden. I år är det 36 gången denna utmärkningen varit delt ut. Det näringsutvalet i Luster, kommunen som avgör vem som får prisen. Og i statuttene for tildelinga står det mellom annet: Prisen som årets bedrift en honnørutmerking. Prisen blir delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte företag eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, i sin beste alder. Bedriften har vært etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne. Og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Allerede første året hadde bedriften 4 tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jamt og trutt hvert år. Og i 2012 ble verkstaden slegget sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierdel. Daglig leder har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter i dag godkjent Bosch Car Service og en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det også godkjent lærebedrift og har jamlig lærlinger i arbeid. Kunderne er det kommer fra hele Indre Sogn, og selvsagt mest fra nærområdet, men det også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Valestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetning på hele 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av. Og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så prisen da en honnørutmerking, og da det et bilde fra Signe Veka. Og da hvis dere kan gjette motivet. Det Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så det blomster selvfølgelig.
0: Ja, da vi ferdige med Lustra-marknaden for denne gongen. Hvordan det, Per-Eidar Røvaken?
5: Ja, da greier vi voldsomt godt.
0: Hva skal vi finne på nå, da?
5: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteren slår av radioen. Men vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
0: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lustra-marknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
5: Ja, det er derfor jeg sier at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til, eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som la meg være livet.

0: Carlo, kan jeg snakke med?
1: Veldig bryt, hva kan jeg gjøre etter?
0: Ja.
1: Nå, jeg vet ikke om det er rett, altså, men jeg tror det er Malienborg.
0: Helt korrekt.
1: Ja, vel. Hvis da.
0: Ha det. Hver år vært Kristiania til Oslo. Hver vært Kristiania til Oslo. 576-81-410.

0: hallo?
1: Hallo, ja, Jon Harvin her.
0: Astrid Fosse.
1: Ja, vet du svaret?
0: Ja, det en X.
1: Var litt vanskelig, og derfor klappet jeg.
0: Det var fint du klappet til meg.
1: Ja, for du var flink og fikk at det var rett svar.
0: Men det ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da er det vel tid å si ha det til deg og Jon, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradioen.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå litt av noe jeg har lest meg til for siste dagene, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda verre før i veri. De amerikanske radiokanalene som gjorde musikerne kjente borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de vil ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og radiostasjonene måtte sende både ofte og lange. The House of the Rising Sun.

0: Måndag inviterte Luster kommune og Brehamen nasjonalpark til informøte om tålegrenseanalyse og mulighetsstudie for innfallsporten Skjolden-Mørkresdalen til Brehamen nasjonalpark. Og det var så ventet tålegrense som skapte mest interesse. Og da kommer Cruise Habni i sentrum. Hvor mange båter tåler vi på Skjolden per sesong? Det er noe litt rart. Det er vel første gangen vi har diskutert om en virksomhet har for stor omsetning eller ikke. Og om hun går for godt, rett og slett, hvordan skal vi begrense omsetningen? I salen satt også sjefen for bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster og fortalte om planene.
1: Vi har jo litt lyst til å få opp et landstrømanlegg, og det krever at vi ligger litt høyere enn det vi gjør nå. Så også er det noe med ansatte. Vi lyste jo ut 67 stillinger nå i januar, februar, og man trenger jo like mange om man har 45 båter, eller om man har 55 eller 65, men det de sier rundt omkring i fjordene er vel at man burde ha et sted mellom 70 og 80 båter totalt for å ha det de kaller en fullspidshavn, da. Sånn at alle som jobber der har en 3-4 dager i uka med jobb, da. Og så må vi kanskje betale dem litt ekstra, så de får en full, kallet ukeslønn, en månedslønn. Og da er jo sesongen i Skjolden cirka 5 måneder totalt, da.
0: Det vet de da, at de har et marked, så de kan få 80 båter til Skjolden?
1: Det er jo det andre steder, så det er jo helt sikkert det inne hos oss, men vi er jo ikke helt der enda, det er vi ikke. Men det er jo en del ting som skal ryddes og settes i stand før man kan tåle det, da. Så vi har jo, derfor så har vi gjort ganske voldsomme grep det siste året. Vi har det mest synlige for årets sesong er kanskje at vi har fått opp et servicebygg med, det er vel 19 toaletter totalt på bygget ved siden av bryggehuset, og så gamle Hydrokaia i Skjolden. Og så har vi, i fjor så startet vi både busselskap og guideselskap, fordi mye av nøkkelen for Skjolden, da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser, da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han Flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly, og tar med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit, og så har vi noen busser som går ut til Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen, og så har vi jo ribbturene til Karlis, som går på Lustrafjorden, og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår, da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
0: Men dette sa han før sesongen. Nå satt han i salen, da det var sagt mangt om problemet med cruise-kai-trafikk.

for Kaja og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt. Og ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Lyster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister på samme måte som kallet alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med er veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: de har anledning til å komme kjørende med hele teamet, ta alle penger, kjøre videre til neste havn, og på den måten supe opp det som oppe til norskekysten. Det en modell vi på Skjolden sterkt imot. Det også en modell som vi nå merker at det moment i næringen for å bevege seg vekk ifra. Jeg skjønner at ingen vil ha et 150 000 tons skip fullt av folk opp i bakgården sin, hvis de ikke legger inn en krone. Men dette her har vi nå prøvd å måle. Vi ser det at det høy betalingsvilje, hvis man ser på hva de betaler for de spesielt utflyktene det veldig synlig på, men også i de forretningene som satser, også om det dem som skrur opp ølen 20 kroner når det kommer et krus, eller om det kaféen, eller om det helt andre typer aktører, så ser man det at det forutsigbart, det strekker ut sesongen, og det skaper knagger gjennom en 5-månedersperiode her i Skjolden i hvert fall, hvor at man kan da kanskje drive litt i underskudd et par dager, og så kommer det en ny vitamininsprøytning dag 3, og sånn holder vi det gående i 5 måneder, i stedet for de 6 ukene vi drev lønnsomt her i Skjolden på ren overnatting i en god del år tidligere. Det har kun vært mulig for oss å gjøre, fordi vi har et selskap i Hønefoss som har vært villig til å helle penger inn i prosjektet vårt i mange, mange år, og aldri gir opp. Det ikke forunt så veldig mange å gjøre det. Jeg tror vi må prøve å flytte debatten litt mer den veien. At vi må tørre å tenke litt på hva skal ungdommen leve på Skjolden etter hvert. Det kom tydelig fram her nå at folk har levd på Skjolden i mange år uten at det har vært et eneste cruiseskip her. Det helt riktig. Men hvis man ser på de næringene folk har levd av tidligere, landbruket, kraftnæringen til og med, industri, altså maskinene tar over mer og mer, det forsvinner til og med arbeidsplasser via en datamaskin ut av hele bygda, og det kommer også en del folk opp til meg nå i etterkant av møtet som har bodd der litt lenger enn kanskje en del av de som flyttet hit for, skal vi si, fra cruisekajas tid og fremover, som har ganske interessante historier å fortelle om hvordan Skjolden så ut hvis man spoler tida tilbake til, kall det nesten før turistnæringen ble et bein å stå på. Og jeg tror det også viktig å lytte til dem som har bodd her litt mer enn 20 år, kanskje de som har bodd her i 40, 60, kanskje enda mer, og så få et helhetlig bilde på ting. Og vi har ingen intensjon om å lage, så jeg har kjøpt meg et hus her selv, jeg skal bo her med mine egne barn, jeg ønsker heller ikke å bo i en turistmaskin. Og det ingen som har planer om å bygge et monster her, tror jeg, men det handler veldig mye om tilrettelegging, og det handler veldig mye om å få på en måte opp en verdikjede og høste den lokalt. Og hvis man samarbeider om det, så tror jeg mennesker har fått til, holdt jeg på å si, løst vanskeligere utfordringer. Jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på antall skip, jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på størrelse på skip, men jobben min her i dag altså det var det møtet handlet om. Det var ikke min jobb å dele her i dag. Min jobb å dele her i dag var hva som mitt gulv. Og så kan noen andre fortelle hva taket og forhåpentligvis det noe overlapp imellom, og så kan vi bli enige om hvor hen vi ender der. Og jeg synes kanskje også den her tålegrenseanalysen og mulighetsstudien som det nå ble betalt for, ganske betydelig beløp, og som har holdt på ganske lenge, handlet veldig mye om tålegrense og urovekkende lite om muligheter. På tross av at etter hva jeg ble fortalt her i fjor en gang, skulle 2/3 gå til tålegrense og 1/3 til mulighet. Jeg tror ikke det sånn analysen ser ut for noen om de leser hele rapporten i dag. Det har jeg gjort. Jeg synes rett og slett man nå blir nødt til å sette seg ned, bygd, kai, kommune, og så må man få ting ut på bordet, sånn at alle har hele bildet, så alle ser hele puslespillet, og så kommer det fortsatt til å være delte meninger om ting. Men da har vi i hvert fall fått fram faktaene på bordet, da kan vi ta mye mer rasjonelle avgjørelser. Jeg tror det sunt for bygda å ha et sånt møte som har vært her i dag. Jeg tror det kan ta litt brodden av ting, man kan få fram noe, men det klart at du klarer ikke å forklare en hel næring og hvordan den påvirker et helt lokalsamfunn om du så får 5-10 minutter. Det blir alt for lite.
1: For å ta utgangspunkt i Kruskajen, og han ble jo tiljublet når det ble bestemt at han skulle komme. Da kan han kanskje tenke seg den tanken at du føler at det her har det kommet med en næring til Skjolden, men vi vil ikke ha mer eller halve. Vi vil ha bare deltidsarbeidsplasser i noen.
0: Ja, hvis noen stiller opp og de deltidsansatte, så kanskje vi kan begynne der, men da jo klart at på et eller annet tidspunkt så må jo ting begynne å forente seg også, og vi jo et privat selskap. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å rydde opp i en ting til, fordi det har blitt påpekt ganske tydelig her nå at Kruskajen registrert i Hønefoss, og det for så vidt riktig. Men jeg har nå blitt forsikret på kommunehuset i Gepne om at det har ingen betydning for lyst til kommune i form av kroner og øre, for hans Støre han tar inn alle penger man betaler i selskapsskatt, og så omfordeler han de penger. Så det som tilfaller lyst til kommune, det vel, etter hva jeg har forstått, mye arbeidsgiveravgiften, og ikke minst de penger som folk som jobber her bruker lokalt, og der mener jeg at Skjolden Kruskaj har gjort en knalljobb. Vi har nå rundt 100 personer på lønningslista, og rundt 80% av de forankret lokalt, enten i Lyster kommune eller nabokommunene, eller så de studenter på Sogndal, som også på universitetet i Sogndal, høyskolen i Sogndal vel strengt tatt enda. Og de er veldig forelsket i kommunen vår, og har veldig lyst til å komme hit, og veldig takknemlig for å ha fått jobb her, og jeg bruker dem til absolutt alt jeg kan. De guider, snekkere, renholdere, resepsjonister, botanikere, altså jeg vet ikke hva de ikke gjør. De gjør alt mulig jeg er villig til å betale dem for, og vi har kjøpt et hus som de får lov til å bo i, vederlagsfritt, sånn at vi har arbeidskraft. Men jeg lener meg veldig på pensjonisten i bygda. Det de som har driftet denne kaja her, både på guide-sida og på kallet drift og sikring, siden han kom. Og på et eller annet tidspunkt så må vi tenke det, at det må yngre krefter til. Vi begynner å se at det beveger seg i den retningen, og det altså en boom i dette her med friluft og friluftslivsinteresse blant unge i dag, i kombinasjon med det å jobbe i reiseliv, naturligvis. Og de står og klorer på døra. De vil komme hit, men de trenger en jobb. Og der føler jeg at det blir kanskje faktisk en smule arrogant å sitte der på sin høye hest med en trygg og god jobb i kommunen, eller med en stor gård, eller et eller annet som du har hatt her, og som du ikke antagelig kommer til å gi til noen andre, og si det, at vi vil ikke ha alle andre her, vi vil ha dette her for oss selv. Jeg tenker at det ikke så veldig langt man skal sette seg i bilen og kjøre før man på plasser hvor det mer trengsel i butikken en fredag ettermiddag enn det her selv på et krus med 3000 passasjerer. Og så kan vi kanskje diskutere de med 4000 og 5000. Vi har ikke hatt noe på 5000 her for så vidt, men vi har vel hatt nesten 5000 totalt med to båter samtidig. Jeg skal ærlig innrømme at da har ikke jeg veldig mye tid til å løpe på butikken. Men de kommer nå i hvert fall fra 8 til 4, disse her gjestene mine. Det ikke så mange gangene, hvis du går og ser på månedskalenderen på båten som ligger inne, så ser du at det ikke så grusomt mange. De kommer i vanlig kontortid, og så det en ting til de veldig flinke til, disse kruspassasjerer, og det å kjøre kollektivt. Så selv om det trange, små veier her, så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som flinke til å tilrettelegge for møtende trafikk. Det stort sett hvis du møter en utenlandsk bobil hvor noen ikke helt vet hvordan reversen funker, at det blir litt klønete, men sånn bussen i seg selv opplever i hvert fall ikke jeg, eller de jeg prater med, som det reelle problemet på veiene. Selv om vi selvfølgelig ønsker oss gangveier og breiere veier og alt det som blir pratet om på møtet her i dag, det vi 100% enige i. Vi har heller ikke motsatt oss en cruiseskatt, men vi tror at vi må på en måte, det veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det en del ting man må ta med i betraktningen her. Altså, for det første så dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år fram i tid. Det veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgiften over natta, i tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt. Det i hvert fall det jeg blir fortalt. At man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på en rasjonell og fin måte, så tror jeg det kan bli en fin biinntekt til kommunen. Og så må man også huske det at det hjelper ikke å bare skatte seg ut av alt. Det handler også om å generere næringer lokalt. Så jeg har sagt at ved enhver anledning så skal jeg bjuda på denne markedsplassen som jeg har bygd. Jeg har 450 kvadratmeter midt i Smørøy på Kryskaja. Alle som vil dit og prøve å selge et eller annet, de hjertelig velkommen. Det eneste jeg ønsker etter en dag, jeg har sett rapporten. Det skal være helt gratis å stå der i hele år. Jeg kan ikke holde på sånn fra med neste år, hvis at du får det til, fordi at det skal være rettferdig for alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerene, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de få som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at lustringene også får opp øya for dette her, og at det flere som tør å prøve seg, fordi det et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of Skjolden, som vi har kalt den, en sånn rundtur som tar egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn en 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50000 kroner på den samme ruta, fordi det noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå én mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10, 15 mann på markedsplassen. Da det en markedsplass, og dit kommer folk, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i også. De færreste går og reiser på et kjøpesenter med én butikk. De vil gjerne ha mange. Og det samme, altså mennesker mennesker, om de så kommer på krus. Jeg tror at tør vi å tenke litt mer i de baner, tenke litt mer positivt, ta en sjans, prøve litt, får man ikke helt til på første eller andre, spør litt om hjelp, prøv noe annet, og så før du vet ordet av det, så har du knekt nøtta, og så det veldig, veldig inntektsbringende og kanskje til og med hyggelig. Det er ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til krus, som nå synes det veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste i verden var å være bussguide, nå synes de det kjempemoro å spørre om å få komme på hvert eneste anløp, så ja. Vi har det faktisk ganske ålreit der borte når det kommer en båt. Vi har det ganske moro, vi som der, og jeg tror det at og alle velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det. Selv mine hardeste kritikere sånn, hjertelig velkommen ut på kaja, og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef i 3 år, jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ut på der. Nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen slutt. Og så kan vi kanskje ta det med i de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kanskje, ja, ta det litt med i regnestykket da. For det er jo litt trist for meg også når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de var mer eller mindre, de hadde tid til å komme en liten svip til rundt når jeg hadde årets største anløp i fjor. Utover det så var det vel fint lite, og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da i analysen. Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare den analysen, men av bygda i Skjolden i mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det er jo nå ikke med i analysen. Det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til Krus i Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen. Men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over. Der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da vil jeg i alle fall komme en invitasjon til Luster kommune.
0: Det er helt riktig. En hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det er veldig viktig å få frem, og det er de også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så er vi en oversnittet utålmodig gjeng som ikke er redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte i kommunen, og det er vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen er nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så er vi i gang, mens det er jo ikke helt sånn demokratiet fungerer, da. Og godt er det, kanskje.
1: Det var hjertesukk til havnesjefen, da. Kristin Løset heter hun, som var fra Vestlandsforsking, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet så sikkert enkelt av dere over med å svare på. En kan vel si da gikk at i de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det er rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønske å tåle. Disse tabellene var det mange av, og mye av tiden gikk med til dette, men hvem tjener på cruiseturistene, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet i nærheten av cruisekaia om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt en vet fra andre undersøkelser, så vet en at verdiskaping av fra krus avhenger mellom annet av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger der, hva det tid til å være med på når det besøker en plass, hvordan havn på reise det er, om det på en måte er tidlig reise, eller på slutten av en sånn lengre rundreise det er. Det spiller en på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukten. Og så ikke minst tilbudet rundt selve havna. Hvis de har vært i Auland nå, så har de fått så mye tilbud nede med havna rundt Auland. Der er det mye de kan bruke penger på. Og så er det utflukttilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg, og hva prisen på deg er. Og hvordan utflukttilbudet er organisert. Om det er organisert mest lokalt, eller om det er mye av pengene som blir igjen i et slags mellomledd, som ikke nødvendigvis er lokalisert her i Luster. Så vi prøvde å finne ut hvem er det som legger igjen mest penger. Men det er altså så stor variasjon mellom skip og mellom turister, og hvor mange skip som... Det er veldig vanskelig å finne et sånn godt mønster i det. Så det vil variere veldig fra havn til havn og fra skip til skip, rett og slett. Så ser den fra sånn forbruksundersøkelse at cruiseturister har generelt høyere forbruk i byen, naturlig nok, der det kan spres over et større område, og det er mye mer tilbud. Og det har forventninger om å kunne kjøpe ting der også. Så for å se litt på hvordan det lå i Luster, så intervjuet... Det var Agnes som tok den telefonrunden. 14 næringsaktører i Luster som har knyttet cruisetrafikken. Og da er det altså næringsdrivende som på en måte ligger i leie til cruisebusser. Og der i Skjolden og opp mot Sognefjellet og innover mot Jostedalen. Bare for å høre litt hva de så, hvor mye verdiskaping de opplevde at de hadde. Det var ikke sånn tallfest dette her. Det var noen som hadde god verdiskaping. Av 14, så fire i første gruppe, fire stykker som sa det hadde god verdiskaping, at krus var avgjørende for omsetningen. at hadde opp mot 95% av omsetningen knyttet til krus. Og de ønsker flere krus. Og flaskehalsen der ofte egen kapasitet til å ta unna store grupper. Og at å ha sånne store grupper kan være utfordrende. Så hadde du tre som hadde en god tilleggsinntekt, og som også ønskte flere. Men egen kapasitet til å hantere store grupper, og krav de selv sett til god gjestopplevelse, sett grenser. For de har en klar formening om hvordan folk skal oppleve lyster, og da passer det ikke det produktet til store grupper nødvendigvis. Og så at den smale veien på sørsiden et hinder for næringsutviklingen der. Og så det flere som har lite eller ingen verdiskaping. Det var fem i den siste gruppa. Som ikke ønsket krusturister. Som hadde låg ingen inntjening fra krus. Og som opplever at, eller som mener at, at dette en turisttype som ikke passer for deg. For store grupper med liten tid. Og det handler litt om verdigrunnlaget. At de ønsker folk som reiser saktere. Og noen er jo uroet over at det kan uroe andre gjester som er der, av det produktet det har fra før. Så det var et sitat nederst her, rundt Lustrafjorden er ingen skalerte for store grupper, unntatt Breheim-senteret. Men det er jo noe som kan være litt i bevegelse her. De som var litt konstruktive og hadde verdiskaping fra krus, det de etterspurte var en slags økt profesjonalisering i krus, at den fikk bedre og flere tilpasset tilbud og tjeneste, og noe som også innebærer at den har bedre avtaler om avlysninger og minimumstall gjester, og at den liksom får det på plass, sånn at det er en økt profesjonalisering i de som tilbyr tjeneste til krus. Og kanskje trenger en, det ble jo etterspurt, et lokalt forum for lokale tilbydere, sånn at den kan utveksle erfaringer og utvikle pakker rettet mot krusnæringen.
3: Ja, det var vår reportasje fra Skjolden da. Jeg håper ikke vi har skremt alle til sengs. Vi må videre, nå er det snart en rapport fra Refestivalen i Østerdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
4: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greie og tålegrense. Noen tykker det er for lite, og andre tykker det er for mye, og andre tykker det er passelig. Men vi må vel bare si så, Allan Jackson sier da, med living on love.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet høgste natt snart, men klokka og litt over 11:30 blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Jostedalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal man si da, brevfestivalen.
1: Ja, da det snart en veke siden brevfestivalen i Jostedalen 2026 ble avviklet. Mm-hmm. Og du, Marte Gjerre, du er med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år er det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Er det sant? Mm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Mm. Som navnet sier, så er dette relatert til breen. Mm. Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var sånn flott. Mm. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema. Det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt som er på programmet i år, det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rødtråd da, med faglige foredrag, og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da. I og med at jeg jobber med brea og ja, til vanlig ofte oppsett. Men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest bredkyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over. Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredag kvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor 2025. Og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg. Og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to fluger i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen. Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp av tråden der med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt de lange linjene. Hvordan ser vi at breene si helse egentlig er, hvordan står det til med breene nå? Mm. Per dags dato, hvordan har det vært siden brevmålingene startet da?
1: Ja, for det var nå et program som jeg hadde lyst til å gå på, men det stemte ikke. SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg, dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på brevsenteret, og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS i Osterdals breen. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja, breenes tilstand da, rett og slett, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs syns.
2: Ja, slik som jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på bredsenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det er Camp Ute Ungdom heter det, og det er et konsept som er veldig fint. Det er for de som jeg kaller ungdommer da. Det er vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da er det en overnatting der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis føre har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørteibu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger er de på bredtur, som regel så prøver de å få seg en bredtur, og så er de ofte på rafting eller paddling. Nå har vi jo den luksusen her i Jostedalen, at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og er med og bidrager. og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen. Og de skulle vel absolutt alt de gjorde, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrupp. Så det var litt nytt av året da. Det jeg tror jeg var en suksess. Så det jo...
1: fanns ikke et lam da ute i skolen.
2: Ja, det jeg vet ikke om det har vært teken noe de ikke har lov til, men jeg regner med at de har kokt seg noe god mat, men akkurat hva de har kokt seg, det vet jeg ikke. Men de har i hvert fall laget kokegrupp, og det er veldig, veldig kjekt da. Så det er muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid.
1: Er det mest lokale?
2: Det en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet. Fordi nå, det ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring. Da har det pleid å komme litt ifra Lyster og Gopten og Omegn, og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel. Og så det også en del tilreisende til de her faglige foredragene. For det ser vi femna jo en god del. Det var vel en del også som kom til SOS Jostedalsbreen. Og så i tillegg så på faglig foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje, som snakket om han, Jon Rekstad, altså sette i gang disse her gamle merker, fastmerker, der de har begynt bremålingene ifra i sin tid, på slutten av 90-tallet. Så har han, Atle og andre meg selv inkludert, vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt breene spesielt rundt Jostedalsbreen hadde han først opp slike merker som har funnet at en del av dem, det ikke alt som har funnet og det nok ikke alt som vil bli funnet heller men det, det var ganske interessant dreier seg mer om kulturhistorie egentlig så da trekker en del folk og så i tillegg da så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott det var i gamle hotellet framme på Elvekrok og så var det utstilling av både lokale her fra Jostedal men også fra sørsida og fra Lyster mikromakeri og noen som var på hva heter det residens eller noen ikke jeg så bevandret i de kretsa men ja veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det, det var veldig kjekt. Det første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året.
1: Ja. Og så var, var en så heldig med været da.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, vi var litt bekymret for... det så mørkt ut tidlig i veka, vi tenkte på Lystramarknaden, han var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det, det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det ikke så kjekt med rafting når det bulleregner, det jeg har... Jeg var med på det, og det var ikke en suksess. Han eldste mann, han var ikke så giret på å være med på rafting at rett etterpå. Så det var helt... vi kunne ikke bedt om bedre vær, egentlig. Ja,
1: nei, det var, det var flott. Ja, breen, det jo magneten det her i bygdi. SOS, Jostedalsbreen, heter det heller, sier han, Vegard Åsen. Hvor går det med denne breen?
2: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo... en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 30-tallet, da var det jo framstøt, spesielt her på Nigarsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt, holdt seg framgang da, på breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram, kort år omtrent. Men, og det gjaldt jo også Brikstadsbreen og andre breer på Hisia og Bøyebreen og alle sånne turistmagneter. Så da var det jo voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten. Du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram da, og ned av massene lenger bak. Men sånn som det er nå, så er det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med mer snø enn vanlig, og det er jo dette her som er på en måte innskåttet i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket er dessverre for stort, sånn som for oss andre dødelige også, dessverre. Så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskåttet i banken på vinteren. Så et og annet dårlig år, det hadde ikke vært noe problem. Det hadde vi på 90- og 2000-tallet også. Det var noen år der det var mindre som kom om vinteren enn det smelta vekk om sommeren. Kanskje det var noe snø kom så riggen ganske høyt opp, og kanskje snøsesongen begynte litt sent før jul, og den slutta litt tidlig, og det smelta litt før, og så videre. Så dette her er jo naturlige variasjoner som ikke er til fare for breen, og hvordan den på en måte har det, men det, nå er det nye at vi har så stor øke i temperatur på kort tid at den er ute av balanse. Så nå ser vi at smeltingen går høyere og høyere opp om sommeren og om vinteren, og smeltesesongen da, den begynner tidligere, så nå ser man at det er våres tidligere, vi har jo til og med vår i Jostedal, vi pleier jo ikke å ha vår, vi pleier jo å gå rett ifra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det er hett, og vi har 20 grader vel, så det er i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det er jo kanskje bra, sant, for bøndene som kan starte arbeidet sitt før, så noe positivt er det jo, men det kan jo bli turrere, og den snøen som vi er vant til ligger oppe i fjellet som en sånn trygghet til å drikke vatten og til beiteområdet og til å drikke vatten for oss selv også, det blir mindre og mindre av så den sikkerheten da. Og så smelter det mye om sommeren, og da smelter det uavhengig av om det er 20 eller 30 varmegrader, det smelter mye uansett, og den smeltesesongen den varer enda lenger ut på høsten enn han gjorde før. Så kanskje ute i november-desember har vi regn. Vi har jo til og med hatt regn i januar her noen ganger nå, og det hadde vi jo sjelden når jeg var liten da. Så det er litt sånn som turistsesongen egentlig, den vekst i begge retninger da. Du er vant til at det er på sommeren det er smelting og det er turistsesong, men nå kommer det tidligere og tidligere og reiser senere og senere. Og det er litt sånn med smeltingen da, rett og slett. Så det ser dårlig ut,
1: ja, nei, og det er som du sa, så er det ikke bare at det er dumt for turisme og slike ting, men det er jo vår eksistens på en måte, vatten i alle fall.
2: Ja, for de som driver på med vasskraft, så er jo det klart at det er absolutt interessant å følge med på bremålingene, fordi at en vil jo dimensjonere magasinet sine etter hva en tror. Og en holder jo atte på vatten, sant? Hvis en tror at det blir tørt eller dyrt eller, ja, dette her kjenner jo de som driver på med det bedre til enn meg, men det er viktig for vasskraftprodusenten Norge AS, dette her med breene, for de er magasinene våre som vi skal produsere strøm ifra, og hvis alt for mye smelter på kort tid, da blir det mindre og mindre vi har lagret opp i banken vår med avgra.
1: Ja, men da fikk vi en liten bit av brevfestivalen nå. Dette her får vi kalle et faginnslag.
2: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen takk skal du ha.
0: Og hun, Marte Gjer, hun yngste seg en melodi, og hun, og utøveren heter Tobens von Svant, og melodien heter Lungs. Jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: Ja, vi får prøve oss å gjenta, for da har alltid ringt, men nå gjorde ikke det da.
1: Ja, men du må ha is i magen.
0: Ja, men i mellomtiden, for at klokka går jo fort, og man har lyst til å bli ferdige med noen flere spørsmål. Og da kan jeg bare si såpass mye at det forrige spørsmålet om at hvilket land i verden så oppkalt etter tre, vi skal bort på andre siden av Atlanteren, og da følger jeg opp med et nytt spørsmål. Jeg ser jo voldsomt aktuelt i disse dager, som vi så masse i Jaftes, hvis de så, men det er ikke alle som er like interessert i fotball. Men, hva slags dyr er hovedmotivet på Meksikos nasjonalflagg? Og da er vi på Isia Atlanteren, så og det andre, første spørsmålet hadde om litt av tre og alt dette her. Prøv det ikke, Nora. Kom an, tipp.

Ja, da begynner det å nærme seg alvorlig til at vi skal gi oss hjemme igjen, men skal vi si hvem som vann aller først? Så var det altså Oddlaug Berdal. Gratulerer. Du får 8 flakslodd, og ja, og så må vi vel berede seg litt, vet du, om at dette er siste sendingen før vi går i litt kvilemodus på Radio Luster, fordi at vi...

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

0: Det er en ren ære å få ønske velmøtte rundt radioapparatet på direkten for siste gang denne våren, og med meg i studio har jeg blant annet han... Nei, jeg har ikke mikrofonen din inne, Jon. Så da Per Eidar, da er det deg med må ta. Jeg har sittet litt feil på mikrofonen.
1: Ja da, men det er ordnet med deg.
0: Han kommer til
1: deg. Det skal gå bra.
0: Ja, Jon, nå har du flyttet til en annen mikrofon du, og jeg hadde tenkt at du skal...
1: Ja da, men vi kan ta deg, jeg så.
0: Ja, nei, men da får vi gjøre det. Det var litt bad litt å begynne med.
1: Ja da, men... Vi kan nå ta...
0: Hvem er det som gjør da?
1: Vi kan nå ta musikken først.
0: Ja.
1: Og da var det en engelskmann som var i New York, og Gud bedre meg, det er ikke bare engelskmenn nå i New York. Det er så vidt jeg vet 48 andre nasjoner, eller 24 andre nasjoner der også.
0: Ja.
1: Men det var Sting. Men Jon, kommer du hit til meg, så kan du ta introduksjonen, du vet ikke.
0: Nå er jeg snart fornått nå. Vi har bare vent, du. Vi har god tid, vet du. Vi skal dra på til UNI.
2: Ja. Så, Finskaren.
0: Vent litt.
2: Ja.
0: Nå kan du sette deg godt igjen, for nå virker han. Nei, det gjør han ikke. Dette var jo litt moro.
1: Ja. Bare prat du inn og sikker med.
2: Det er Finskaren.
1: Ja.
2: Per Eide Svanstu.
1: Ja, det er meg.
2: Og Jon Hamlen.
1: Ja, det var deg.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, litt, litt spesiell start på sendingen kanskje, men ja. Da er det vel sagt alt som skal sies da, unntagen.
1: Hvem skal høre i kveld?
0: Ja.
1: Det er du som har kontroll over.
0: Ja, vi har det litt felles der også, men vi har en tanke om at vi har tenkt å spille en god del lokal musikk i kveld. Og, nei, forresten.
1: Da kan vi godt gjøre.
0: Vi skal ha programoversynet først.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si til deg.
0: Det stresset meg felt med denne mikrofonen som ikke hadde... Du vet, vi pleier å være to med.
1: Ja, vi pleier, ja. Og nå er vi opp til flere.
0: Da så skjer... I kveld, da er, eller da vi skal høre om, og Charlotte og han Bent Ole, det er en god del som har hørt om rundt omkring i det siste. For de har sunget for mange. Og i kveld kommer Charlotte og forteller litt om karrieren deres så langt. Han startet faktisk på et vis i Radio Luster. Dalsøren Camping, de utvider. Og vi har snakket med han Thomas Dalsøren om da. Årets lustring, ungdommer som får bankstipend og årets bedrift, da ble fortalt til Ålmenta på lustremarknaden for i veka siden. Da ordfører og banksjef sa i den sammenhengen, da skal det få vite i kveld. Og jeg var på møte om tålegrensemøte, ja, på Skjolden. Og jeg så, og jeg øvde meg på å finne ut hva dette skulle sies, at han beredde seg stygt på meg, og hva i all verden, tålegrense til Skjoldinga, hva er det for noe da? Jo, men det er altså hva de kan tenke seg å tåle ut av kruspassasjerer i gaten der inne. Så får vi en rapport etter årets brevfestival i Jøstedalen, og en god del lokalmusikk som jeg hadde holdt på å si i sted.
1: Ja, og da kan vi like godt begynne med lokale musikk, og da er det Bettina som synger «Den fineste jeg vet».

0: Ja, det var en helbillig slåta, og det kommer snart en til i en annen utgave. Men så er det disse meldingene, og der har jo jeg alltid privilegium å styre med poenggarden. Og vi må også nevne vår egen bingo, Radio Bingo, hver onsdag klokka 8. Så der er ikke det noe dato, der er det hver onsdag, så den er enkel. Men vi skal få muligheten å spille bingo i Marstein nå på torsdagen. Da var det vårt den 18. juni, og det er klokka 6. Og der er Seiri bare velkommen.
1: Og så har jeg en som er litt mer innviklet på en måte. Den 14. juni blir det tur til den spektakulære utsiktsstoppen Breheimsnåsi over Lustrafjorden. Og der må jeg få lov til å fortelle deg at etter kort, det startet på Sørsidevegen, på vegen opp til Bergheim, det så, og det går til Bergheim, og det går litt inn i til dalen, og så kommer det. Det er svært krevende terreng, det er en nærest må dra seg opp etter tre og greiner, nokre steder er det laget tau, så en kan dra seg oppover i. Når en kjemper i toppen, har en fantastisk utsyn, både ist og pist. Det er samme vegen tilbake, så at det så kneet må være forbudet på en bratt tur nedåt. Estimert 2,5-3 timer opp, og omlag det samme nedåt igjen. Altså oppmøte klokka 10 ved Bergheimsvegen på Sørsjø. Turleier er Anna Marita Oma.
0: Ja, og litt musikk at det. Og Dordi Botskap Lerum, hun driver folkemusikk, og hun har fått seg et napp i A-klassen på landskapleiken. Og hun vil gjerne ha en konsert inne i Prestegarden nå, i Luster den 15. Og da er mandagen, kan det stemme, det er i hvert fall 15. klokka 6. Der vil hun synge folketoner både her ifra Sogn og så oppi fra Nordmøre. Men det er også folketoner ifra andre deler av landet. Og vil spille og akkompanere med sitter og piano. Der er det 200 kroner inngang, og kjøp av billetter der er ved inngangen, eller eventuelt på Vips. Jeg kan nevne det nummeret, men det husker jeg nok ikke. Det er 82-2803. Velkommen til Prestegarden.
1: Og så er det Nasjonalforeningen i Gaupne helselag, så åpner nye turpost Holmen Bui tisdag den 16.6. klokka 18. Møt opp ved krysset til Jøsterdalen på utkjørslau på Nesjå, Jordbær Seljarplassen, og gå med de andre til Holmen Bui. Og det har en liten forklaring også. For flere år siden så snakket styret i helselaget om å ha en postkasse der det er tilnærmet flatt. Og nå går bygdelaget i lag med dem, og de har jo sett opp Holmenbue og gir de løyve til å sette opp postkasse med bok der også. Slik at den som ikke liker seg i Brattå kan også få være med og gå til Holmenbue. Du vet ikke hvor en er du?
0: Jeg tipper det i Marifjøra, men det var noe skudd fra Hofstad.
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke, men det er jo bare å møte opp bort på Rønneisida og på Nesida og vegen.
0: Ja. Ja, og så skal vi i hvert fall ordne at i løpet av noen, ikke så alt for mange minutter, så skal vi finne ut av hvordan Holmen bor igjen, for vi har tause folk som kan slike ting.
1: Og,
0: ja, men jeg har en melding til, skjønner du. Dette var en liten utenomsnakk.
1: Ja.
0: Fordi at her står det, her er mer musikk på gang. Minner om korkonserten til damekoret Sprø Sognblåde på søndag klokka 18. Det står ikke Kristine, men jeg tipper at det er på Fjordstovet inne i Skjolden. Det står bare søndag klokka 18. Ja. Koret får besøk av flere dyktige solister. Kom og hør. Sosialstund etterpå med kake og kaffe etter konserten.
1: Ja, da har vel jeg lese mitt.
0: Ja. Du hadde en til, men den kan vi ta senere. Hvis ikke du har den i papiret dine.
1: Nei, du, nå har ikke jeg tek med det. Jo, jeg har tek med begge. Jeg ja. Hadde bare to.
0: Ok.
1: Ja.
0: Nei, men da må vi ha litt musikk og litt prat, og så skal vi fikse dette med Holmenbu i. Vi har nettopp faktisk for en stund siden hørt en helbillislåt med Obertina, den fineste veit. Og nå kommer det en til, og da heter han Jeg glømmer deg alder. Men nå skal vi få lov å høre på Emma Steinbakken, og hun synger Jeg glemmer deg aldri.

0: Ja, der fikk du melodien inn, Per Eidar. Du ble nærmest litt høytidsstemt, du.
1: Ja, jeg tykker rett og slett at det er en av de flotteste melodiene som er laget. Enten det er noe Hellbillies eller det er jo Emma. Denne der, og denne versjonen som du nå hører, da, den er jo gitt ut i mange versjoner, men denne versjonen den er ifra da en tv-serie som heter Rådebank, bort ifra Telemark og Bø. Og den vil jeg anbefale at dere ser på hvis dere har muligheten å ligge på NRK TV.
0: Og nå er vi kommet frem til ja, ønskeplate og helsinga og slikt. Jeg har ikke funnet noe helsinga. Men jeg har en ønskeplata, og det er jo en kar som liker gammel countrymusikk, Per Eidar, og han er en sambygding med deg. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer.
1: Nei, når vi spiller Jim Reves I Can't Stop Loving You, så tror jeg at de fleste kan få lov å gjette.
0: Jeg tror han har førnavnet Harald.

0: deg og han Bent Ole da Charlotte, hva tykker du nå når du får høre et opptak fra før de hadde fått opptrett for første gang?
1: Nei, det litt sånn, det nesten så jeg på en måte kjenner nervøsiteten både til, altså spesielt Bent Ole, for det var jo litt spesielt for han at nå skal folk få vite det at han både spiller og synger. Og bare den utviklingen det på en måte har vært med at nå, det har jo vært en høy eksponering, i hvert fall for han, men også for meg. Men i lag så har det på en måte blitt en sånn fin ting. Så vi ikke like nervøse nå lenger, for å si det sånn.
0: Nei, for du var jo egentlig litt lite før det du var.
1: Ja, jeg var kanskje det.
0: For nå hadde fått opptrett ja, bare noe for mye kanskje.
1: Det har vært veldig, veldig mye oppdrag, og det har på en måte, det har nesten vært sånn at hvert oppdrag har generert til et nytt oppdrag. Og det har jo på en måte vært en liten sånn bekreftelse for oss da, at da er det noe vi gjør rett, og at folk liker å høre på det vi driver med.
0: Og hvordan er utviklingen da? Er det vært mer proffe og mindre nervøse?
1: Ja, og det har vi fått kommentarer på. For vi har jo på en måte hatt folk som har hørt oss på de første opptredene våre. Så har på en måte sagt at ja, det var litt rusket, litt sånn, ja, frem og tilbake kanskje, litt feilspilling og litt, ja, tullete toner innimellom. Men nå får vi på en måte kommentarer om at nå er jo dere nesten proffe. Men vi tenker jo ikke at vi er proffe. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men det er kjekt å høre at folk merker at vi øver, og at ja, vi får noe ut av det.
0: Men hva, altså vi snakket om det for snart etter et halvt år siden, litt randet kanskje, men hvorfor la du sangen på Hødlåra og Aldeles?
1: Nei, det var vel kanskje fordi at jeg følte at det gikk veldig bra på generalprøve og på øving hjemme, og så at jeg ble veldig skuffet av meg selv når det kom til selve oppdraget da. Om det var i bryllup, eller om det var om jeg var legget inn i en bursdag eller et eller annet. Og jeg har hatt noen perioder, og det var nok rett før jeg stoppet med musikken for noen år siden, det var at jeg sprakk. Jeg sprakk masse, for jeg var nervøs. Og da ble det liksom naturlig for meg at jeg la det litt på hylla, fordi at jeg orket ikke den følelsen jeg hadde etter jeg hadde sprukket. For jeg syntes det var flaut, og folk kom bort og sa at det var bra, men jeg visste jo selv at jeg hadde sprukket, og for meg så er det veldig sånn, jeg har ikke lyst til å sprekke på en låt, på en tone, eller, ja.
0: Men når jeg oppdaget at det drev og øvde, og kanskje ikke opptredde så mye, hvordan gjør det drev med det da?
1: Ja, når du var på besøk hos oss?
0: Ja.
1: Nei, altså nå har vi drevet på i et halvt år. Sant?
0: Ja.
1: Ja, 7 måneder. Så det var ikke lenge vi hadde drevet på når vi hadde besøket deg på Dalehaugen. Så,
0: og første opptreden, det var vel kanskje på quiz på Lustrevy da?
1: Det var på quiz, og jeg lurer på hvem var det som legde oss inn der da, Finn?
0: Jeg tror ikke vi legde det,
1: Nei, vi fikk ikke betalt. Men det var jo en veldig sånn, hva skal jeg si, fin greie for oss og første oppdraget, i hvert fall for Bent Ole, at ja, og for meg og for oss i lag, at det gikk noenlunde greit, og at det var masse folk, masse bra tilbakemeldinger, og det er jo de vi på en måte lever litt på og gjør til at vi har lyst til å fortsette vi gjør det med det her.
0: Ja, nå har det fått nabb nå. Jeg hørte jo, du hadde jo en liten god historie om armene, tror jeg nabbene forteller. Hvordan han Bent Ole fikk vite da?
1: Ja, nei, dette her er jo litt sånn, ja, jeg tenkte liksom litt på det, at vi må jo ha et navn. Vi kan ikke kalle oss Charlotte og Bent Ole duo. Og så såg jeg på, ja, nei, jeg hørte på noe musikk, et eller annet, jeg husker ikke hvordan det var, men så plutselig så slo det meg i høyet, og så tenkte jeg, ok, vi må ha noe litt personlig, sant? Vi spiller litt sånn, tekster er veldig viktig for oss, og at vi synger lag, og så kom jeg på mellom oss. Og når jeg skulle si det til Bent Ole, så sendte jeg han en snap, og så skrev jeg bare, det blir mellom oss. Og så sa han, eller svarte meg da, og så sa han, ja, ja, bare si det. Og så sa jeg, ja, nei, men det blir mellom oss, navnet blir mellom oss. Han var, ja. Og så skjønte han til slutt da, at det var navnet vårt, at vi skulle hete mellom oss, og det syntes han var en god idé. Og vi har fått, fått litt kommentarer på det, at det er et fint navn som passer oss da.
0: Mm. Vi har spilt et ut av opptaket som vi har, så var teknet med en mobiltelefon oppe i Dalahaugen, men jeg har en Erik Bye opptak med deg også.
1: Ja, det har du vel.
0: Kan vi få lov til å spille det og se om ikke det er voldsomt godt opptak?
1: Ja, det synes jeg du kan gjøre. Det går fint. Mm.

0: Jeg er på Dalsøren camping, og Thomas Dalsøren, den er din. Og for fire veker siden, da var jeg på Sandvik camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du å fortelle.
1: Ja, men jeg har sett litt behovet for endringer i forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at de må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt i forhold til markedet. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut, og toalett og dusj. Det blir det.
0: Men når jeg har jo sett i media at du har uttalt seg det om dette, det har hørt ut som dette kan være noe ferdiglaget også, du kan restløse og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her, de er ferdiglaget. De blir laget på Østlandet. Da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha de klare i løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå er det jo alltid litt, planen var egentlig at de skulle være klare til denne sesongen, men så er det alltid, jeg har litt mange baller i luft i, sånn at det har vært litt travelt i år. Så, og så er det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de er på plass, så jeg satser på neste sesong egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten i Sognefjorden sikkert nok til å camping med lange strandlinjer mot Løfstrafjorden blant annet. Er det i nærheten der du har tenkt det seg?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål.
0: Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, men jeg har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, i forhold til kundene sine forventninger og behov. Og, de siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da, for at vi ser jo det vi gjør på hytten, det er på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leger i fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi de siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområder, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre da.
0: Dette her, resepsjonen din, som man kanskje kunne kalle det av før i tiden, den har jo utviklet seg jamt og trutt. Plutselig har det vært en skikkelig uteterrasse, og så var det en kiosk inne der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is eller hva det nå er da. Det er vel kanskje menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra i sommer, så i sommer da vil vi prøve å samle litt folk også utover kvelden da, sånn at vi i sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da, både til lokalbefolkning som vil komme eller til turister som vil være her, for da vil vi annonsere sånn fast klokka sju.
0: Du er jo interessert i elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her i mange år etterkort. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har tre elbilladere, og så har vi solceller på taket. Så vi prøver å gjøre litt miljøgevinst der ute av dag. Det gjør vi.
0: Elbillading, er det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så er det en del som etterspør elbillading der da. Og her er det jo nå i Gopp, med det jo hurtigladning i Fortun er det da, men det er veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det da, for da kommer de, og så har ikke mye hurtigladning, men de blir stående her i 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Er dette åpent for andre enn dine gjester?
1: Dette er åpent for alle, ja. Det er det. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene dine, har du mer planer?
1: Ja, vi har noe mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn i starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide etter kort som vi ser behovet. Da svinger jo hele tiden sesongen, da gjør det. Så det jo juli og august som hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
0: Thomas, du jo egentlig bankmann, og nå det onsdag formiddag, og du her. Betyr det at du faktisk setter en del av arbeidstiden din til dette også nå?
1: Ja, jeg jobber litt redusert i banken, så da har jeg mulighet til en dag har jeg fast i veka da, til å være her inne. Det har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg har to dager også.
0: Og så nærmer det seg fort Bertatt festival, og da må du stenge av turistavdelingen er fullt og helt. Hvordan ser du frem til det?
1: Nei, det jo alltid spennende med Bergtatt. Det jo da. Det masse folk og liv og røre i bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du i bygden at det er noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det alltid spennende. Og været jo alltid en spenningsfaktor, og i fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
0: Merker du noe til at det Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå, eller ikke?
1: Ja, det noen del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og er veldig klar over det. Og når jeg ute og snakker med folk ellers også, så er det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Det er det.
0: Mm. Til slutt, du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om, og som du kan tenke deg å si til Illustringen nå?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt i forhold til å få ferdig det jeg driver med på en måte. Så det har liksom vært saunaen og de tingene som jeg har gjort der nede. Og bygget meg litt i resepsjoner for å få til inndørs sitteplasser. Og litt sånn matservering på kveldene. Og skjenkeløyve har jo også tatt sin tid å få på plass og administrere i forhold til både det ene og det andre. Så der er det. Det har tatt litt tid, de ting jeg drev med nå. Og så to hytter har jeg da i pipeline til neste år. Så,
0: Ja, og når det kommer så står Asko-bilen, eller hva den heter, ja. I tunet her. Det går, du har god omsetning og svære palle med dagligvarer.
1: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du, det gjør det, så det er alltid noe som går hele tiden, det er det, så vi prøver jo å selge det, så turisterne er på en måte på jakt etter når de kommer her, da. Så det er jo mat og drikke som ofte går, så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også, så Da blir flere født å stå på, da, for å si det sånn.
0: Vi er jo ikke kommet lenger eller lite grann ut i juni. Er sesongen begynt helt på ordentlig?
1: Ja, sesongen er nok begynt noenlunde, men det er nok litt lite enda, så det er nok 20. juni som egentlig er det store. Men det var nå en det er nå en del nå. Kanskje litt mindre gjester i forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting har man kanskje merket litt nedgang på, men nordmennene, jeg har vært spesielt i helgen da, det har jeg.
0: Vi så bare opplever turistnaden til vegen, vi føler jo på da at vi føler sol i, er det gode værmeldinger og fint vær som kommer i stormene og det regner, så vet han ikke hvor igjen, det virker som de grever seg ned.
1: Ja, det er voldsomt stor forskjell på det, så vær er veldig avhengig av sånn sett, og er det fint vær så kommer det mye, er det dårlig vær så blir de litt borte, og jeg merker nok kanskje da at det er flere som søver langs med vegen også når det er dårlig vær. Når vær er fint så trekker de inn mot campingplasser der det er aktivitet og tilrettelagt for dem. Og når vær er dårlig, så ligger de langs vegen.
0: Hva mener du om det, da?
1: Nei, jeg har noe litt meninger om, om det, og jeg synes jo det er... Det er jo litt sånn i forhold til disse her reglene som har vært noe med turistskatt, så er det klart at det, det er dumt at de som bor på campingplasser og betaler for seg, skal betale en høyere avgift, fordi at de som ligger langs med vegen skal bo gratis. Så det er vel kanskje ikke helt rett, men sånn er det nå.
0: Det er vanskelig å gjøre noe mer. En skjønner vel og da at en tysker som kommer til Lufthavn tycker det är fint att ligga på en svär rastplats ute i Råbergen när solen står upp på morgonen.
1: Ja då, det är fantastiskt flott då. Och så är det ju fint att kunna ha möjligheten till att kunna göra både för norrmän och för andra också. Och därför måste ju med att rättelägga mer och för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillbjuda en plats där de kan stå. Man måste ha på en måte mer runt på en måte. Så det är det vi prövar att skapa och få till nu.
0: Thomas Alsson, då säger jag bara tack för att du ville ta en prat med mig och så lycka till vi gör. Du ska bara se att om ett år eller två så kommer jag att igen, för du vet jag bor uppe i Bakaner och ser hur du driver med.
1: Ja, du jävlar. Vi får bara komma. Vi får se om vi finner på något nytt.
0: Vi har fått in en melding till här och den gällde Bingo Power, de har vaknat till livet igen. Och imorgon, lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med råa muskelkraft och ska visa framkomsten sin utanför pyramiden. Alltså, Bingo Power, det är slik styrkelöft utav, kanske jente och med muskelkraft imorgon klockan 12. Och så har man fortalt för ikväll att det blir en god del lokal musik här ikväll. Och nu ligger en platta på tallerkenen att Jens rysa i gamla dagar. Och detta är jag som heter Tiril Bolstad och sjunger en melodi som heter Ute. Och hon har lagat både texten och melodien själv.

0: Mandag inviterte Luster kommune og Breheimen nasjonalpark til informøte om tålegrenseanalyse og mulighetsstudie for innfallsporten Skjolden-Mørkresdalen til Breheimen nasjonalpark. Og det var så ventet tålegrense som skapte mest interesse. Og da kommer cruisehavnen i sentrum. Hvor mange båter tåler vi på Skjolden per sesong? Det er noe litt rart. Det er vel første gangen vi har diskutert om en virksomhet har for stor omsetning eller ikke. Og om hun går for godt, rett og slett, hvordan skal vi begrense omsetningen? I salen satt også sjefen for bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster og fortalte om planene.
1: Vi har jo litt lyst til å få opp et landstrømanlegg, og det krever at vi ligger litt høyere enn det vi gjør nå. Så også er det noe med ansatte. Vi lyste jo ut 67 stillinger nå i januar, februar, og man trenger jo like mange om man har 45 båter, eller om man har 55 eller 65, men det de sier rundt omkring i fjordene er vel at man burde ha et sted mellom 70 og 80 båter totalt for å ha det de kaller en fullspidshavn, da. Sånn at alle som jobber der har en 3-4 dager i uka med jobb, da. Og så må vi kanskje betale dem litt ekstra, så de får en full, kallet ukeslønn, månedslønn. Og da er jo sesongen i Skjolden cirka 5 måneder totalt, da.
0: Det vet de da, at de har et marked, så de kan få 80 båter til Skjolden?
1: Det er jo det andre steder, så det er jo helt sikkert det inne hos oss, men vi er jo ikke helt der enda, det er vi ikke. Men det er jo en del ting som skal ryddes og settes i stand før man kan tåle det, da. Så vi har jo, derfor så har vi gjort ganske voldsomme grep det siste året. Vi har det mest synlige for årets sesong er kanskje at vi har fått opp et servicebygg med, det er vel 19 toaletter totalt på bygget ved siden av bryggehuset, og så gamle Hydrokaia i Skjolden. Og så har vi, i fjor så startet vi både busselskap og guideselskap, fordi mye av nøkkelen for Skjolden da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han Flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly, og ta med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit, og så har vi noen busser som går ut til Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen, og så har vi jo ribbturene til Karlis, som går på Lustrafjorden, og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår, da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
0: Men dette sa han før sesongen. Nå satt han i salen da det var sagt mangt om problemet med cruisekai-trafikk. Til slutt så tok han ordet selv, og det ble vel en utblåsing. Så jeg ikke fikk opptak av det. Men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvold.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står i innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget, som tydeligvis ikke har ført frem til spesielt mye, og ikke heller blitt delt med resten av bygda, kom det frem i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaia, og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt. Og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister på samme måte som kallet det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

De har anledning til å komme kjørende med hele teamet, ta alle penger, kjøre videre til neste havn, og på den måten supe opp det som oppe til norskekysten. Det en modell vi på Skjolden sterkt imot. Det også en modell som vi nå merker at det moment i næringen for å bevege seg vekk ifra. Jeg skjønner at ingen vil ha et 150 000 tons skip fullt av folk oppe i bakgården sin, hvis de ikke legger inn en krone. Men dette her har vi nå prøvd å måle. Vi ser det at det høy betalingsvilje, hvis man ser på hva de betaler for de spesielt utflyktene, det veldig synlig på, men også i de forretningene som satser, også om det dem som skrur opp ølen 20 kroner når det kommer et krus, eller om det kaféen, eller om det helt andre type aktører, så ser man det at det forutsigbart, det strekker ut sesongen, og det skaper knagger gjennom en femmånedersperiode her i Skjolden i hvert fall, hvor at man kan da kanskje drive litt i underskudd et par dager, og så kommer det en ny vitamininnsprøytning dag 3, og sånn holder vi det gående i 5 måneder, i stedet for de 6 ukene vi drev lønnsomt her i Skjolden på ren overnatting i en god del år tidligere. Det har kun vært mulig for oss å gjøre, fordi vi har et selskap i Hønefoss som har vært villig til å helle penger inn i prosjektet vårt i mange, mange år og aldri gir opp. Det ikke forunt så veldig mange å gjøre det. Jeg tror vi må prøve å flytte debatten

0: tilbake til, kall det nesten før turistnæringen ble et bein å stå på, og jeg tror det også viktig å lytte til dem som har bodd her litt mer enn 20 år, kanskje de som har bodd her i 40, 60, kanskje enda mer, og så få et helhetlig bilde på ting, og vi har ingen intensjon om å lage, så jeg har kjøpt meg et hus her selv, jeg skal bo her med mine egne barn, jeg ønsker heller ikke å bo i en turistmaskin. Og det ingen som har planer om å bygge et monster her, tror jeg, men det handler veldig mye om tilrettelegging, og det handler veldig mye om å få på en måte opp en verdikjede og høste den lokalt, og hvis man samarbeider om det, så tror jeg mennesker har fått til, holdt jeg på å si, løst vanskeligere utfordringer. Jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på antall skip, jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på størrelse på skip, men jobben min her i dag er, altså det var det møtet handlet om, det var ikke min jobb å dele her i dag, min jobb å dele her i dag var hva som er mitt gulv, og så kan noen andre fortelle hva taket er, og forhåpentligvis er det noe overlapp imellom, og så kan vi bli enige om hvorhen vi ender der, og jeg synes kanskje også den her tålegrenseanalysen og mulighetsstudien som det nå ble betalt for, ganske betydelig beløp, og som har holdt på ganske lenge, handlet veldig mye om tålegrense og urovekkende lite om muligheter, på tross av at etter hva jeg ble fortalt her i fjor en gang, skulle 2/3 gå til tålegrense og 1/3 til mulighet. Jeg tror ikke det er sånn analysen ser ut for noen om de leser hele rapporten i dag. Det har jeg gjort. Jeg synes rett og slett man nå blir nødt til å sette seg ned bygd, kai, kommune, og så må man få ting ut på bordet, sånn at alle har hele bildet, så alle ser hele puslespillet, og så kommer det fortsatt til å være delte meninger om ting. Men da har vi i hvert fall fått fram faktaene på bordet, da kan vi ta mye mer rasjonelle avgjørelser. Jeg tror det er sunt for bygda å ha et sånt møte som har vært her i dag. Jeg tror det kan ta litt brodden av ting, man kan få fram noe, men det er klart at du klarer ikke å forklare en hel næring og hvordan den påvirker et helt lokalsamfunn om du så får 5-10 minutter. Det blir alt for lite.
1: For å ta utgangspunkt i Kruskajen, han ble jo tiljublet når det ble bestemt at han skulle komme. Da kan han kanskje tenke seg den tanken at du føler at det her har det kommet med en næring til Skjolden, men vi vil ikke ha mer eller halve. Vi vil ha bare deltidsarbeidsplasser i noen.
0: Ja, hvis noen stiller opp og er de deltidsansatte, da, så kanskje vi kan begynne der, men da er jo klart at på et eller annet tidspunkt så må jo ting begynne å forente seg også, og vi er jo et privat selskap. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å rydde opp i en ting til, fordi det har blitt påpekt ganske tydelig her nå at Kruskajen er registrert i Hønefoss, og det er for så vidt riktig. Men jeg har nå blitt forsikret på kommunehuset i Gerpne om at det har ingen betydning for lyst til kommune i form av kroner og øre, for Hans Støre, han tar inn alle penger vi man betaler i selskapsskatt, og så omfordeler han de penger. Så det som tilfaller lyst til kommune, det er vel, etter hva jeg har forstått, mye arbeidsgiveravgiften, og ikke minst de penger som folk som jobber her bruker lokalt, og der mener jeg at Skjolden Kruska har gjort en knalljobb. Vi har nå rundt 100 personer på lønningslista, og rundt 80% av de er forankret lokalt, enten i Lyster kommune eller nabokommunene, eller så er de studenter på Sogndal, som er også på universitetet i Sogndal, høyskolen i Sogndal er vel strengt tatt enda. Og de er veldig forelsket i kommunen vår, og har veldig lyst til å komme hit, og er veldig takknemlige for å ha fått jobb her, og jeg bruker dem til absolutt alt jeg kan. De er guider, snekkere, renholdere, resepsjonister, botanikere, altså jeg vet ikke hva de ikke gjør. De gjør alt mulig jeg er villig til å betale dem for, og vi har kjøpt et hus som de får lov til å bo i, vederlagsfritt, sånn at vi har arbeidskraft. Men jeg lener meg veldig på pensjonistene i bygda, det er de som har driftet denne kaia her både på guidesiden og på kalle drift og sikring i siden han kom. Og på et eller annet tidspunkt så må vi tenke det at det må yngre krefter til. Vi begynner å se at det beveger seg i den retningen, og det altså en boom i dette her med friluft og altså friluftslivsinteresse blant unge i dag, i kombinasjon med det å jobbe i reiseliv, naturligvis. Og de står og klorer på døra. De vil komme hit, men de trenger en jobb. Og der føler jeg at det blir kanskje faktisk en smule arrogant å sitte der på sin høye hest med en trygg og god jobb i kommunen, eller med en stor gård, eller et eller annet som du har hatt her, og som du ikke antagelig kommer til å gi til noen andre, og si det, at vi vil ikke ha alle andre her, vi vil ha dette her for oss selv. Jeg tenker at det ikke så veldig langt man skal sette seg i bilen og kjøre, før man på plasser hvor det mer trengsel i butikken en fredag ettermiddag enn det her selv på et krus med 3000 passasjerer. Og så kan vi kanskje diskutere de med 4000 og 5000. Vi har ikke hatt noe på 5000 her for så vidt, men vi har vel hatt nesten 5000 totalt med to båter samtidig. Jeg skal ærlig innrømme at da har ikke jeg veldig mye tid til å løpe på butikken. Men de kommer nå i hvert fall fra 8 til 4, disse her gjestene mine. Det ikke så mange gangene, hvis du går og ser på månedskalenderen på båten som ligger inne, så ser du at det ikke så grusomt mange. De kommer i vanlig kontortid, og så det en ting til de veldig flinke til disse kruspassasjerer, og det å kjøre kollektivt. Så selv om det trange, små veier her, så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som flinke til å tilrettelegge for møtende trafikk. Det stort sett hvis du møter en utenlandsk bobil hvor noen ikke helt vet hvordan reversen funker, at det blir litt klønete, men sånn bussen i seg selv opplever i hvert fall ikke jeg, eller de jeg prater med, som det reelle problemet på veiene. Selv om vi selvfølgelig ønsker oss gangveier og bredere veier og alt det som blir pratet om på møtet her i dag, det vi 100% enige i. Vi har heller ikke motsatt oss en cruise-skatt, men vi tror at vi må på en måte, det veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det en del ting man må ta med i betraktningen her. Altså, for det første så dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år fram i tid. Det veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgiften over natta. I tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise, hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt, det i hvert fall det jeg blir fortalt, at man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på en rasjonell og fin måte, så tror jeg det kan bli en fin biinntekt til kommunen. Og så må man også huske det at det hjelper ikke å bare skatte seg ut av alt, det handler også om å generere næringer lokalt. Så jeg har sagt at ved enhver anledning så skal jeg bjuda på denne markedsplassen som jeg har bygd. Jeg har 450 kvadratmeter midt i Smørøyet på Kryskaja. Alle som vil dit og prøve å selge et eller annet, de hjertelig velkommen. Det eneste jeg ønsker etter en dag, jeg har sett rapporten. Det skal være helt gratis å stå der i hele år. Jeg kan ikke holde på sånn fra med neste år, hvis at du får det til, fordi at det skal være rettferdig for alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerer, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de faue som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at lustringene også får opp øya for dette her, og at det flere som tør å prøve seg, fordi det et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of shoulden, som vi har kalt den, en sånn rundtur som tar egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve oss å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50000 kroner på den samme ruta, fordi det noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå en mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10, 15 mann på markedsplassen. Da det en markedsplass. Og dit kommer folk, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen I også. De færreste går og reiser på et kjøpesenter med en butikk. De vil gjerne ha mange. Og det samme, altså mennesker mennesker, om de så kommer på krus. Jeg tror at tør vi å tenke litt mer I de baner, tenke litt mer positivt, ta en sjans, prøve litt. Får man ikke helt til på første eller andre, spør litt om hjelp, prøv noe annet, og så før du vet ordet av det, så har du knekt nøtta, og så det veldig, veldig inntektsbringende, og kanskje til og med hyggelig. Det ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til krus, som nå synes det veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste I verden var å være bussguide, nå synes de det kjempemoro og spør om å få komme på hvert eneste anløp, så ja, vi har det faktisk ganske ålreit der borte når det kommer en båt. Vi har det ganske moro vi som der, og jeg tror det at og alle velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det. Selv mine hardeste kritikere sånn, hjertelig velkommen ut på kaja. Og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef I 3 år, og jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ute på der. Nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen slutt. Og så kan vi kanskje ta det med I de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kanskje, ja... Ta det litt med I regnestykket da, for det jo litt trist for meg også når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de var mer eller mindre, de hadde tid til å komme en liten svip til unna når jeg hadde årets største anløp I fjor. Utover det så var det vel fint lite, og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da I analysen. Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare I den analysen, men av bygda I Skjolden I mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det jo nå ikke med I analysen, det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til krus I Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen. Men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over, der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da det I alle fall kommet en invitasjon til Luster kommune.
0: Det helt riktig. En hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det veldig viktig å få frem, og det dem også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så vi en oversnittet utålmodig gjeng som ikke redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte I kommunen, og det vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så vi I gang, mens det jo ikke helt sånn demokrati fungerer, da. Og godt det kanskje.
1: Det var hjertesukket til havnesjefen da. Kristin Løset heter hun, som var fra Vestlandsforsking, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet så sikkert enkelt av dere over med å svare på. En kan vel si da gikk at I de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønske å tåle. Disse tabellene var da mange av og mye, og tiden gikk med til dette, men hvem tjener på krusturistaden, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet I nærheten av kruskaja om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt den vet fra andre undersøkelser, så vet den at verdiskaping av fra krus avhenger mellom annet av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger der, hva det tid til å være med på når det besøker en plass, hvordan havn på reise det om det på en måte tidlig reise, eller på slutten av en sånn lengre rundreise det det spiller inn på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukte. Og så ikke minst tilbudet rundt selve handene. Hvis de har vært i Auland så har de fått så mye tilbud nede med handene rundt Auland. Der det mye de kan bruke penger på. Og så det utflukttilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg og hva prisen på deg Og hvordan utflukttilbudet organisert. Om det organisert mest lokalt, eller om det mye av pengene som blir igjen i et slags mellomledd, som ikke nødvendigvis lokalisert her i Lyster. Så vi prøvde å finne ut hvem det som legger igjen mest penger. Men det altså så stor variasjon mellom skip og mellom turister og hvor mange skip. Det veldig vanskelig å finne et sånn godt mønster i det. Så det vil variere veldig fra hand til hand og fra skip til skip, rett og slett. Så ser den fra sånn forbruksundersøkelse at cruiseturister har generelt høyere forbruk i byen, naturlig nok, der det kan spres over et større område, og det mye mer tilbud. Og det har forventninger om å kunne kjøpe ting der også. Så for å se litt på hvordan det lå i Lyster, så intervjuet det var Agnes som tok den telefonrunden. 14 næringsaktører i Lyster som har knyttet cruisetrafikken. Og da det altså næringsdrivende som på en måte ligger i leie til cruisebusser. Og det her i Skjolden og opp mot Sognefjellet og innover mot Jostedalen. Bare for å høre litt hvor de så hvor mye verdiskaping de opplevde at de hadde. Det var ikke sånn tallfest dette her. Det var noen som hadde god verdiskaping. Av 14, så fire i første gruppe, fire stykker som sa det hadde god verdiskaping, at krus var avgjørende for omsetningen, at det hadde opp mot 95% av omsetningen knytt til krus. Og de ønsket flere krus, og flaskehalsen der ofte egen kapasitet til å ta unna store grupper, og at å ha sånne store grupper kan være utfordrende. Så hadde du tre som hadde en god tilleggsinntekt, og som jo ønskte flere. Men egen kapasitet til å hantere store grupper, og krav deg selv sett til god gjestopplevelse, sett grenser. For det har en klar formening om hvordan folk skal oppleve Lyster, og da passer det ikke det produktet til store grupper nødvendigvis. Og så at den smale veien på sørsiden, et hinder for næringsutviklingen der. Og så det flere som har lite eller ingen verdiskaping. Det var fem i den siste gruppa. Som ikke ønsket cruiseturister. Som hadde ingen inntjening fra cruise. Og som opplever som mener at dette en turisttype som ikke passer for deg. For store grupper med liten tid. Og det handler litt om verdigrunnlaget. At de ønsker folk som reiser saktere. Og noen jo uroa over at det kan uroe andre gjester som der, av det produktet det har fra før. Så det var et sitat nederst her. Rundt Lystrafjorden er ingen skalerte for store grupper, unntatt Breheim-senteret. Men det jo noe som kan være litt i bevegelse her. De som var litt konstruktive og hadde verdiskaping fra krus, det de etterspurte var en slags økt profesjonalisering i Innacruise. At den fikk bedre og flere tilpasset tilbud og tjeneste. Og noe som innebærer at den har bedre avtaler om avlysninger og minimumstall gjester, og at den liksom får det på plass, sånn at det en økt profesjonalisering i de som tilbyr tjeneste til cruise. Og kanskje trenger det ble etterspurt, et lokalt forum for lokale tilbydere, sånn at den kan utveksle erfaringer og utvikle pakker rettet mot cruisenæringen.
3: Ja, det var vår reportasje fra Skjolden da. Jeg håper ikke vi har skremt alle til sengs. Vi må videre. Nå det snart en rapport fra Refestivalen i Jøsterdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
4: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greie og tålegrense. Noen tykker det er for lite, og andre tykker det för mycket och andra tycker det passar. Men vi må väl bara säga så, Allan Jackson säger då, med living on love.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet högste natt snart, men klokka og litt over halv tolv blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Østerdalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da er det snart en veke siden Brefestivalen i Østerdal 2026 ble avviklet. Og du, Marte Gjære, du er med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år er det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Er det sant? Mm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Mm. Som namnet sier, så er dette relatert til breen. Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var sånn flott. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema. Det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt som er på program i år, det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rautråd da, med faglige foredrag, og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da i og med at jeg jobber med Brea og ja, til vanlig ofte men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest brekyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over. Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredag kvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor 2025, og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg. Og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to flug i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen. Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp på tråden der med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt de lange linjene. Hvordan ser vi at breene sin helse egentlig er, hvordan står det til med breene nå? Per dags dato, hvordan har det vært siden brevmålingene startet da?
1: Ja, for det var nå et program som jeg hadde lyst til å gå på, men det stemte ikke. SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på Bresenteret og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS i Osterdals breen. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja, breenes tilstand da, rett og slett, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs synspunkt.
2: Ja, slik så jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på Bresenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det er Camp Ute Ungdom heter det, og det er et konsept som er veldig fint. Det er for de som jeg kaller ungdommer da. Det er vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da er det en overnatting der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørteibu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger er de på bretur, som regel så prøver de å få seg en bretur, og så er de ofte på rafting eller paddling. Nå har vi jo den luksusen her i Jøsterdalen at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og er med og bidrager. og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen. Og de skulle vel absolutt alt de gjorde, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrop.
1: Ah, ja.
2: Så det var litt nytt av året da. Det jeg tror jeg var en suksess. Så det er jo
1: fant seg et lam da ute i skolen.
2: Ja, det jeg vet ikke om det har vært teken noe de ikke har lov til, men jeg regner med at de har kokt seg noe god mat, men akkurat hva de har kokt seg, det vet jeg ikke. Men de har i hvert fall laget kokegrop, og det er veldig, veldig kjekt da. Så det er muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid.
1: Er det mest lokale?
2: Det er en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet. Fordi nå, det er ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring. Da har det pleid å komme litt ifra Luster og Goppen og Omegn, og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel. Og så er det også en del tilreisende til de her faglige foredragene. For det ser vi femna jo en god del. Det var vel en del også som kom til SOS Jostavassbreen. Og så i tillegg så på faglige foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje, som snakket om han Jon Rekstad, altså sette i gang disse her gamle merker, fastmerker, der de har begynt brevmålingene ifra i sin tid, på slutten av 90-tallet. Så har han Atle og andre, meg selv inkludert, vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt breene, spesielt rundt Jostedalsbreen, hadde han først opp slike merker, så han har funnet at en del av dem, det ikke alt som funnet, og det nok ikke alt som vil bli funnet heller, men det var ganske interessant, dreier seg mer om kulturhistorie egentlig. Så da trekker en del folk, og så i tillegg da, så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott. Det var i gamle hotellet framme på Elvekrok, og så var det utstillinger både lokale her fra Jostedal, men også fra sørsida og fra Luster, mikromakeri og noen som var på hva heter det, residens eller noe ikke jeg så bevandret i de kretsa, men veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det var veldig kjekt. Det er første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året.
1: Ja. Og så var en så heldig med vere da.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, vi var litt bekymret, for det så mørkt ut tidlig i vek, og vi tenkte på Lustramarknaden, og var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det er ikke så kjekt med rafting når det bulleregner. Det jeg har jeg var med på det, og det var ikke en suksess. Han eldste mann, han var ikke så gira på å være med på rafting at rett etterpå. Så det jeg var helt, vi kunne ikke bedt om bedre vær egentlig. Ja,
1: nei,
2: veldig fint.
1: Det var flott. Ja, breen, det er jo magneten, det er her i bygd i SOS, Jostedalsbreen, heter det, eller sier han, Vegard Åsen. Hvor går det med denne breen?
2: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen, og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo fremstøtt, spesielt her på Nigersbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med fremstøt, holdt seg framgang da, på breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram, kort år omtrent. Men, og det gjaldt jo også Brikstadsbreen og andre breer på Hisia og Bøyabreen og alle sånne turistmagneter. Så da var det voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten. Du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram da, og ned av massene lenger bak. Men sånn som det er nå, så er det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med mer snø enn vanlig, og det er dette her som er på en måte innskåttet i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket er dessverre for stort, sånn som for oss andre dødelige også, dessverre. Så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskåttet i banken på vinteren. Så et og annet dårlig år, det hadde ikke vært noe problem. Det hadde vi på 90- og 2000-tallet også. Det var noen år der det var mindre som kom om vinteren enn det smelte vekk om sommeren. Kanskje det var noe snø kom så riggen ganske høyt opp, og kanskje snøsesongen begynte litt sent før jul, og den slutta litt tidlig, og det smelte litt før, og så videre. Så dette her er jo naturlige variasjoner som ikke er til fare for breen, og hvordan den på en måte har det, men det, nå er det nye at vi har så stor øke i temperatur på kort tid at den er ute av balanse, så nå ser vi at smeltingen går høyere og høyere opp om sommeren og om vinteren, og smeltesesongen da, den begynner tidligere, så nå ser vi at det våres tidligere, vi har jo til og med vår i Jostedal, vi pleier jo ikke å ha vår, vi pleier jo å gå rett ifra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det er hett, og vi har 20 grader vel, så det er i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det er jo kanskje bra, sant, for bøndene som kan starte arbeidet sitt før, så noe positivt er det jo, men det kan jo bli turrere, og den snøen som vi er vant til ligger oppe i fjellet som en sånn trygghet til å drikke vatten og til beiteområdet og til å drikke vatten for oss selv også, det blir mindre og mindre av så den sikkerheten da. Og så smelter det mye om sommeren, og da smelter det uavhengig av om det er 20 eller 30 varmegrader, det smelter mye uansett. Og den smeltesesongen den varer enda lenger ut på høsten enn den gjorde før, så kanskje ute i november-desember har vi regn. Vi har jo til og med hatt regn i januar her noen ganger nå, og det hadde vi jo sjelden når jeg var liten da. Så det er litt sånn som turistsesongen egentlig, den vekser i begge retninger da. Du er vant til at det er på sommeren det er smelting og det er turistsesong, men nå kommer det tidligere og reiser senere og senere. Og det er litt sånn med smeltingen også, rett og slett. Så det ser dårlig ut,
1: dessverre. Ja, nei, det, og det er som du sa, så er det ikke bare at det er dumt for turisme og slike ting, men det er jo vår eksistens på en måte, vatten i alle fall.
2: Ja, for de som driver på med vasskraft, så er jo det klart at det er absolutt interessant å følge med på bremålingene, fordi at en vil jo dimensjonere magasinet sine etter hva en tror. Og en held jo atte på vatten, sant? Hvis en tror at det blir turt eller dyrt eller, ja, dette her kjenner jo de som driver på med det bedre til enn meg, men det er viktig for vasskraftprodusenten Norge AS, dette her med breene, for de er magasinene våre som vi skal produsere strøm ifra, og hvis alt for mye smelter på kort tid, da blir det mindre og mindre vi har lagret opp i banken vår med avre.
1: Ja, men da fikk vi en liten bit av brevfestivalen nå. Dette her får vi kalle et faginnslag.
2: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen takk skal du ha.
0: Og hun, Marte Gjerre, hun yngste seg en melodi, og hun, og utøveren heter Tobben von Svant, og melodien heter Lungs. Jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: Ja, det er litt på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt i Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkapp og Velsøra, hvor henne havner vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst gjør det da. Fullt lov da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, kjør her. Kanskje de vet da. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du noe forslag hvor enda vi skal til nå midt i Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke feil på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å huske å legge inn lottoen nå i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddy du får herifra.
2: Ja, nei, det er det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja da. Så skal vi til sjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanteren i 1492, da han oppdaget Amerika? Hva heter det skipet, flaggskipet hans?

0: Ja, vi får prøve oss å gjenta, for det har alltid ringt, men nå gjorde ikke det da.
1: Ja, men du må ha is i magen.
0: Ja, men i mellomtiden, for at klokka går jo fort, og man har lyst til å bli ferdige med noen flere spørsmål. Og da kan jeg bare si såpass mye at det forrige spørsmålet om at hvilket land i verden så oppkalt etter tre, vi skal bort på andre siden av Atlanteren, og da følger jeg opp med et nytt spørsmål. Jeg ser jo voldsomt aktuelt i disse dager, så vi så masse i Jaftes, hvis de så, men det er ikke alle som er like interessert i fotball. Men, hva slags dyr er hovedmotivet på Meksikos nasjonalflagg? Og da er vi på Isi og Atlanteren, så og det andre, første spørsmålet hadde de litt av tre og alt dette her. Prøv det ikke, Nora. Kom an, tipp.

0: Ja, da begynner det å nærme seg alvorløst til at vi skal gi oss hjemme igjen, men skal vi si hvem som vann aller først? Så var det altså Oddlaug Berdal. Gratulerer. Du får 8 flakslodd, og ja, og så må vi vel berede oss si litt vet om at dette er siste sendingen før vi går i litt kvilemodus på Radioluster, fordi at vi skal rett og slett ha litt ferie. Bingoen skal gå hele sommeren, jevnt og trutt, hver eneste onsdag klokka 8, men på nattsendingstid og på country-time tida så blir det bare repriser. Og så er det litt spesielt, og jeg vet ikke hvordan du føler at du har gjort det på denne sendingen her. Føler du at folk burde få deg om at igjen hele sommeren?
1: Ja. Men du, bare du kløpper lite grann av starten og ute ved inkomplasser inn i Mødl og så.
0: Du skjønner da at at vi har sett og sett i sammen disse her reprisene som skal gå i sommer, og da plukker vi innslag fra alle sendingene, eller ja, mange, voldsomt mange sendinger som har gått i vinter, kanskje alle sammen for alt, jeg husker ikke helt, men jeg hadde tatt det jeg ville fra forrige fredag, så mangler det en times tid, tror jeg. Mesten, ja. i hvert fall over en halvtime. Så nå må vi hjemme inn og kløppe ut da de skal få høre fra den 8. august og utover.
1: Ja. Nei, men det går bra da. Mm. Jeg kan finne mer musikk, jeg. Det er ikke farlig.
0: Men nå er tiden ute. Nå takker vi for oss, og så sier vi vi vil ikke si noe mer, men kan lade han Fredrik Kristoffersen tale for oss. God sommer.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Bjørn Vidar Amdal med artistnavnet Big B. Han får åpne countrytimen denne gangen. Og da gjør han med George Jones-melodien Choices.

Daniel O'Donnell, det er en irsk countrysanger som har fått et kjent navn både i Irland, Storbritannia og Australia. Her er han med Pretty Little Girl from Omagh.

Wesley Dennis, han er født i 1963, er amerikansk og heimehøyrande i Alabama. Han jobbet tidligere med å montere bilfrontrute før han begynte å synge i bara. Her hører det «All my friends are behind bars».

Declan Nerny er organist, countrysanger, født i 1959. Han starta I et lokalt band som 16-åring. Three-way love affair, Declan Nerny.

Arne Benoni, han norske med Jim Reeves-stemmer, vet jeg. Han kjent for mange. Her han med There's Hope for Me Yet.

Susie Bogues, hun er amerikansk, født i desember i 56 og startet karrieren som solosanger på 80-tallet. Her synger hun Other Side of the Hill. Watch out.

0: Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

0: Det er ei reine ære å få ønske velmøtt herom til radioapparatet på direkten for siste gang denne våren, og med meg I studio har jeg blant annet han... Nei, jeg har ikke mikrofonen din inne, Jon. Så da Per-Eidar, da deg med må ta. Jeg har sittet litt feil på mikrofonen.
1: Ja da, men det ordner vi
0: veldig. Han kommer til det.
1: Det skal gå bra.
0: Ja. Jon, nå har du flyttet til en annen mikrofon, du, og jeg hadde tenkt at du skal...
1: Ja da, men vi kan ta det, jeg så.
0: Ja, nei, men da får vi gjøre det. Det var litt badelig til å begynne med.
1: Ja da, men vi kan nå ta...
0: Hvem er det som gjør da?
1: Vi kan nå ta musikken først.
0: Ja.
1: Og da var det en engelskmann som var I New York, og Gud bedre meg, det ikke bare engelskmenn nå I New York. Det så vidt jeg vet 48 andre nasjoner, eller 24 andre nasjoner der også.
0: Ja.
1: Men det var Stig. Men Jon, kommer du hit meg, så kan du ta introduksjonen, du vet
0: Nå jeg snart fornå nå. Bjørn, bare vent du. Vi har god tid, vet du. Vi skal til å få til UNI.
2: Ja. Det finsk av han.
0: Vent litt.
2: Ja.
0: Nå kan du sette deg godt igjen, for nå virker han. Nei, det gjør han ikke. Dette var jo litt moro.
2: Ja. Bare prate om inn og sikker med. Det finsk av han.
1: Ja.
2: Per Eide, Svanstu,
1: ja,
2: og Jon Hamlen.
1: Ja, det var deg.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, litt, litt spesiell start på sendingen, kanskje, men ja. Da det vel sagt alt som skal sies da, unntagen...
1: Hva vi skal høre I kveld?
0: Ja.
1: Det du som har kontroll over.
0: Ja, vi har det litt felles der også, men vi har en tanke om at vi har tenkt å spille en god del lokal musikk I kveld. Og, nei, forresten.
1: Da kan vi godt gjøre.
0: Vi skal ha programoversynet først.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si til deg.
0: Det stresset meg felt med denne mikrofonen som ikke hadde... Du vet, vi pleier å være to med.
1: Ja, vi pleier det. Og nå vi må opp til flere.
0: Det som skjer I kveld, da eller det vi skal høre om, og Charlotte og han Bent Ole, det en god del som har hørt om rundt omkring I det siste. For de har songet for mange. Og I kveld kommer Charlotte og forteller litt om karrieren deres så langt. Han startet faktisk på et vis I Radio Luster. Dalsøren Camping, de utvider, og vi har snakket med han Thomas Dalsøren om da. Årets lustring, ungdommer som får bankstipend og årets bedrift, da ble fortalt til Ålmenta på lustremarknaden for I veka siden. Da ordfører og banksjef sa I den sammenhengen, da skal du få vite I kveld. Og jeg var på møte om tålegrensemøte, ja, på Skjolden. Og jeg sa, og jeg øvde meg på å finne ut hva dette skulle sies, at han beredde seg stygt på meg, og hva I all verden tålegrense til Skjoldinga, hva det for noe da? Jo, men det altså hva de kan tenke seg å tåle ut av kruspassasjerer I gaten der inne. Så får vi en rapport etter årets brevfestival I Jøstedalen, og en god del lokalmusikk, som jeg hadde holdt på å si I sted.
1: Ja, og da kan vi like godt begynne med lokale musikk, og da det Bettina som synger «Den fineste jeg vet». Mm.

0: Ja, det var en hellbillig låta, og det kommer snart en til i en annen utgave. Men så er det disse meldingene, og der har jo jeg alltid privilegium å styre meg på en garden. Og vi må også ha nevnt vår egen bingo, Radio Bingo, hver onsdag klokka 8. Så der er ikke det noe dato, der er det hver onsdag, så den er enkel. Men vi skal få muligheten å spille bingo i Marstein nå på torsdagen. Da var det vårt 18. juni, og det er klokka 6. Og der sier jeg bare velkommen.
1: Og så har jeg en som er litt mer innviklet på en måte. Den 14. juni blir det tur til den spektakulære utsiktsstoppen Breheimsnasi over Lustafjorden. Og der må jeg få lov til å fortelle deg at etter kort, det startet på Sørsidevegen, på vegen opp til Bergheim, det så, og det går til Bergheim, og det går litt inn i til dalen, og så kommer det. Det er svært krevjende terreng, det er en nærest må dra seg opp etter tre og greiner, nokre steder er det laget tau, så en kan dra seg oppover i. Når en kommer i toppen, har en fantastisk utsyn på det gist og pist. Det er samme vegen tilbake, så at det så kneet må være forberedt på en bratt tur ned. Estimert 2,5 til 3 timer opp, og omlag det samme ned igjen. Altså oppmøte klokka 10 ved Bergheimsvegen på Sørsjø. Turleier er Anna Marita Oma.
0: Ja, og litt musikk at det. Og Dordi Botskap Lerum, hun driver folkemusikk. Og hun har fått seg et napp i A-klassen på landskapleiken. Og hun vil gjerne ha en konsert inne i Prestegarden nå, i Luster den 15. Og da er mandagen, kan det stemme? Det er i hvert fall 15. klokka 6. Der vil hun synge folketoner både her ifra Sogn og så oppifra Nordmøre. Men det er også folketoner ifra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere med sitter og piano. Der er det 200 kroner inngang, og kjøp av billetter der er ved inngangen, eller eventuelt på VIPS. Jeg kan nevne det nummeret, men det husker jeg nok ikke. Det er 82-2803. Velkommen til Prestegarden.
1: Og så er det Nasjonalforeningen i Gaupne Helselag, så åpner nye turpost Holmen Bui, tisdag den 16. 6. klokka 18. Møt opp ved krysset til Jøsterdalen på utkjørslag på Nesjå, Jordbær Sølgerplassen, og gå med de andre til Holmen Bui. Og det har en liten forklaring også. For flere år siden så snakket styret i helselaget om å ha en postkasse der det er tilnærmet flatt. Og nå går bygdelaget i lag med deg, og de har jo sett opp Holmenbui, og gir de løyve til å sette opp postkassen med bok der også, slik at den som ikke liker seg i Brattå kan også få være med og gå til Holmenbui. Du vet ikke hvor enig du?
0: Jeg tipper det i Marifjøra, men det var noe skudd fra Hofstad.
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke, men det er jo bare å møte opp bort på Rondheisida og på Nesida og vegen.
0: Ja. Ja, og så skal vi i hvert fall ordne at i løpet av noen, ikke så alt for mange minutter, så skal vi finne ut av hvordan Holmen bor igjen, for vi har tause folk som kan slike ting.
1: Og,
0: ja, men jeg har en melding til, skjønner du. Dette var litt utenomsnakk.
1: Ja.
0: Fordi at her står da, her er mer musikk på gang. Minner om korkonserten til damekoret Sprø Sognråde på søndag klokka 18. Det står ikke hva stene, men jeg tipper at det er på Fjordstove inne i Skjolden. Det står bare søndag klokka 18. Ja. Koret får besøk av flere dyktige solister. Kom og hør. Sosialstund etterpå med kake og kaffe etter konserten.
1: Ja. Da har vel jeg lese mitt.
0: Ja. Du hadde en til, men den kan vi ta senere. Hvis ikke du har den i papir i dine.
1: Nei, du, nå har ikke jeg tek med det. Jo, jeg har tek med begge. Jeg hadde bare to.
0: Ok.
1: Ja.
0: Nei, men da må vi ha litt musikk og litt prat, og så skal vi fikse dette med Holmenbu i. Vi har nettopp faktisk for en stund siden hørt en helbillislåt med Obertina, den fineste veit. Og nå kommer det en til, og da heter han Jeg glemmer deg alder. Men nå skal vi få lov å høre på Emma Steinbakken, og hun synger Jeg glemmer deg aldri.

0: Ja, da fikk jo melodien inn, Per Eidar. Du ble nærmest litt høytidsstemt, du.
1: Ja, jeg tykker rett og slett at det en av de flotteste melodiene som jeg laget. Enten det noe Hellbillies eller det og Emma. Denne der, og denne versjonen som du nå hører, og den er jo gitt ut i mange versjoner, men denne versjonen, den er ifra da en tv-serie som heter Rådebank, bort ifra Telemark og Bø. Og den vil jeg anbefale at dere ser på hvis dere har muligheten å ligge på NRK TV.
0: Og nå er vi kommet frem til ja, Ønskeplate og Helsinga og slikt. Jeg har ikke funnet noe Helsinga, men jeg har en Ønskeplate, og det er jo en kar som liker gammel countrymusikk, Per Eidar, og han er en sambygding med deg. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer.
1: Nei, når vi spiller Jim Reves I Can't Stop Loving You, så tror jeg at de fleste kan få lov å gjette.
0: Jeg tror han har førnavnet Harald.

0: deg og han Bent Ole da, Charlotte, hva tykker du nå når du får høre et opptak fra før de hadde fått opptrett for første gang?
1: Nei, det litt sånn, det nesten så jeg på en måte kjenner nervøsiteten, både til, altså spesielt Bent Ole, for det var jo litt spesielt for han at nå skal folk få vite det at han både spiller og synger. Og bare den utviklingen det på en måte har vært med at nå, det har jo vært en høy eksponering, i hvert fall for han, men også for meg, men i lag så har det på en måte blitt en sånn fin ting. Så vi er ikke like nervøse nå lenger, for å si det sånn.
0: Nei, for du var jo egentlig litt lite før det du var.
1: Ja, jeg var kanskje det.
0: For nå hadde fått opptrett ja, bare noe for mye kanskje.
1: Det har vært veldig, veldig mye oppdrag, og det har på en måte, det har nesten vært sånn at hvert oppdrag har generert til et nytt oppdrag. Mm. Og det har jo på en måte vært en liten sånn bekreftelse for oss da, at da er det noe vi gjør rett, og at folk liker å høre på det vi driver med.
0: Og hvordan er utviklingen da? Er det vært mer proffe og mindre nervøse?
1: Ja, og det har vi fått kommentarer på. Vi har jo på en måte hatt folk som har hørt oss på de første opptredene våre. Mm. Så har på en måte sagt at ja, det var litt rusket, litt sånn, ja, frem og tilbake kanskje, litt feilspilling og litt, ja, tullete toner innimellom. Men nå får vi på en måte kommentarer om at nå er jo dere nesten proffe. Mm. Men vi tenker jo ikke at vi er proffe. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men det er kjekt å høre at folk merker at vi øver, og at ja, vi får noe ut av det.
0: Men hva, altså vi snakket om det for snart etter et halvt år siden, litt randet kanskje, men hvorfor la du sangen på Hødlåra og Aldeles?
1: Nei, det var vel kanskje fordi at jeg følte at det gikk veldig bra på generalprøve og på øving hjemme, og så at jeg ble veldig skuffet av meg selv når det kom til selve oppdraget da. Om det var i bryllup, eller om det var om jeg var legget inn i en bursdag, eller et eller annet. Og jeg har hatt noen perioder, og det var nok rett før jeg stoppet med musikken for noen år siden, det var at jeg sprakk. Jeg sprakk masse, for jeg var nervøs. Mm. Og da ble det liksom naturlig for meg at jeg la det litt på hylla, fordi at jeg orket ikke den følelsen jeg hadde etter jeg hadde sprukket. For jeg syntes det var flaut, og folk kom bort og sa at det var bra, men jeg visste jo selv at jeg hadde sprukket, og for meg så er det veldig sånn, jeg har ikke lyst til å sprekke på en låt, på en tone, eller, ja.
0: Men når jeg oppdaget at det drev og øvde, og kanskje ikke opptredde så mye, hvordan gjør det drev med det da?
1: Ja, når du var på besøk hos oss?
0: Ja.
1: Nei, altså nå har vi drevet på i et halvt år. Mm. Sant?
0: Ja.
1: Ja, 7 måneder. Så det var ikke lenge vi hadde drevet på når vi hadde besøket deg på Dalahaugen. Mm. Så,
0: og første opptreden, det var vel kanskje på quiz på Lustrebu da?
1: Det var på quiz, og jeg lurer på hvem var det som legde oss inn der da, Finn?
0: Jeg tror ikke vi legde det, jeg tror ikke vi...
1: Nei, vi fikk ikke betalt. Men det var jo en veldig sånn, hva skal jeg si, fin greie for oss og første oppdraget. I hvert fall for Bent Ole at, ja, og for meg og for oss i lag, at det gikk noenlunde greit, og at det var masse folk, masse bra tilbakemeldinger, og det er jo det vi på en måte lever litt på, og gjør det til at vi har lyst til å fortsette. Vi har det med det her.
0: Mm. Ja, nå har det fått navn nå. Jeg hørte jo, du hadde jo en liten god historie om Arne, tror jeg navnet forteller. Hvordan han Bent Ole fikk vite da?
1: Ja, nei, dette her er jo litt sånn, ja, jeg tenkte liksom litt på det, vi må jo ha et navn. Vi kan ikke kalle oss Slott og Bent Ole Duo. Og så såg jeg på, ja, nei, jeg hørte på noe musikk, et eller annet, jeg husker ikke hvordan det var, men så plutselig så slo det meg i høyet, og så tenkte jeg, ok, vi må ha noe litt personlig, sånn. Vi spiller litt sånn, tekster er veldig viktig for oss, og at vi synger lag, og så kom jeg på mellom oss. Og når jeg skulle si det til Bent Ole, så sendte jeg han en snap, og så skrev jeg bare, det blir mellom oss. Og så sa han, eller svarte meg da, og så sa han, ja, ja, bare si det. Så sa jeg, ja, nei, men det blir mellom oss, navnet blir mellom oss. Han var, ja. Og så skjønte han til slutt da, at det var navnet vårt, at vi skulle hete mellom oss, og det syntes han var en god idé. Og vi har fått, fått litt kommentarer på det, at det er et fint navn som passer oss da.
0: Mm. Vi har spilt et ut av opptak i, som vi har, så var teknet med en mobiltelefon oppe i Dalahaugen, men jeg har en Erik Bye opptak med deg også.
1: Ja, det har du vel.
0: Kan vi få lov å spille det av, selv om ikke det er voldsomt opptak?
1: Ja, det synes jeg du kan gjøre. Det går fint. Mm.

0: Nu har jeg tilkri kalt tilbake til lustramarknaden for en veka siden. Der var det ymse prisutdelinga. De fleste har vel fått med seg det for lengst, men her kommer det på rekke og rad. Bankstipend til ungdommer og årets bedrift, men aller først årets lustring. Og da var det ordføreren som delte ut.
1: Kjære alle sammen. Dagen I dag, den startet dessverre på verst tenkelig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet oppe på Havslovatnet. Så all vår

0: Mandag inviterte Luster kommune og Breheimen nasjonalpark til informøte om tålegrenseanalyse og mulighetsstudie for innfallsporten Skjolden-Mørkresdalen til Breheimen nasjonalpark. Og det var så ventet tålegrense som skapte mest interesse. Og da kommer Cruise Habni i sentrum. Hvor mange båter tåler vi på Skjolden per sesong? Det er noe litt rart. Det er vel første gangen vi har diskutert om en virksomhet har for stor omsetning eller ikke. Og om hun går for godt, rett og slett, hvordan skal vi begrense omsetningen? I salen satt også sjefen for bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster og fortalte om planene.
1: Vi har jo litt lyst til å få opp et landstrømanlegg, og det krever at vi ligger litt høyere enn det vi gjør nå. Så er det noe med ansatte. Vi lyste jo ut 67 stillinger nå i januar, februar, og man trenger like mange om man har 45 båter, eller om man har 55 eller 65, men det de sier rundt omkring i fjordene er vel at man burde ha et sted mellom 70 og 80 båter totalt for å ha det de kaller en fullspidshavn, sånn at alle som jobber der har en 3-4 dager i uka med jobb, da. Og så når vi kanskje betaler dem litt ekstra, så de får en full kallet ukeslønn, en månedslønn, og da er jo sesongen i Skjolden cirka 5 måneder totalt, da.
0: Det vet de da, at de har et marked, så de kan få 80 båter til Skjolden?
1: Det er jo det andre steder, så det er jo helt sikkert det inne hos oss, men vi er jo ikke helt der enda, det er vi ikke. Men det er jo en del ting som skal ryddes og settes i stand før man kan tåle det, da. Så vi har jo, derfor så har vi gjort ganske voldsomme grep det siste året. Vi har det mest synlige for årets sesong er kanskje at vi har fått opp et servicebygg med, det er vel 19 toaletter totalt på bygget ved siden av bryggehuset, og så gamle Hydrokaja i Skjolden. Og så har vi, i fjor så startet vi både busselskap og guideselskap, fordi mye av nøkkelen for Skjolden, da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han Flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly, og tar med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit. Og så har vi noen busser som går ut til Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen. Og så har vi jo ribbturene til Karlis, som går på Lustrafjorden. Og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår, da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
0: Men dette sa han før sesongen. Nå satt han i salen, da det var sagt mangt om problemet med cruisekai-trafikk. Til slutt så tok han ordet selv, og det ble vel en utblåsing. Så jeg ikke fikk opptak av det, men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvold.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem, og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget, som tydeligvis ikke har ført frem til spesielt mye, og ikke heller blitt delt med resten av bygda, kom det frem i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaia, og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt. Og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring I Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke turister, på samme måte som kaller det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene I den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også som jeg vet at usanne fordi at jeg lever I dette hver dag og det jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet og det veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen. Det også veldig lett å forstå det, at det slitsomt å få 3,500 mennesker inn I bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen å tilrettelegge for at det kommer mange gjester og sørge for at man forankrer dette også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min I kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket 3,25 båter I uka I de 5 månedene sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers arbeid, altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det eneste måten å sørge for at de som møter opp I bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

de har anledning til å komme kjørende med hele teamet, ta alle penger, kjøre videre til neste havn, og på den måten supe opp det som oppe til norskekysten. Det en modell vi i Skjolden sterkt imot. Det også en modell som vi nå merker at det moment i næringen for å bevege seg vekk ifra. Jeg skjønner at ingen vil ha et 150 000 tons skip fullt av folk opp i bakgården sin, hvis de ikke legger inn en krone. Men dette her har vi nå prøvd å måle. Vi ser det at det høy betalingsvilje, hvis man ser på hva de betaler for de spesielt utflyktene det veldig synlig på, men også i de forretningene som satser, også om det dem som skrur opp ølen 20 kroner når det kommer et krus, eller om det kaféen, eller om det helt andre type aktører, så ser man det at det forutsigbart, det strekker ut sesongen, og det skaper knagger gjennom en femmånedersperiode her i Skjolden i hvert fall, hvor at man kan da kanskje drive litt i underskudd et par dager, og så kommer det en ny vitamininnsprøytning dag 3, og sånn holder vi det gående i 5 måneder, i stedet for de 6 ukene vi drev lønnsomt her i Skjolden på ren overnatting i en god del år tidligere. Det har kun vært mulig for oss å gjøre, fordi vi har et selskap i Hønefoss som har vært villig til å helle penger inn i prosjektet vårt i mange, mange år og aldri gir opp. Det ikke forunt så veldig mange å gjøre det. Jeg tror vi må prøve å flytte debatten litt mer den veien. At vi må tørre å tenke litt på hva skal ungdommen leve på Skjolden etter hvert. Det kom tydelig fram her nå at folk har levd på Skjolden i mange år, uten at det har vært et eneste cruiseskip her. Det helt riktig. Men hvis man ser på de næringene folk har levd av tidligere, landbruket, kraftnæringen til og med, industri, altså maskinene tar over mer og mer, det forsvinner til og med arbeidsplasser via en datamaskin ut av hele bygda, og det kommer også en del folk opp til meg nå i etterkant av møtet som har bodd der litt lenger enn kanskje en del av de som flyttet hit for, skal vi si, fra cruisekajas tid og fremover, som har ganske interessante historier å fortelle om hvordan Skjolden så ut hvis man spoler tida tilbake til, kall det nesten før turistnæringen ble et bein å stå på. Og jeg tror det også viktig å lytte til dem som har bodd her litt mer enn 20 år, kanskje de som har bodd her i 40, 60, kanskje enda mer, og så få et helhetlig bilde på ting. Og vi har ingen intensjon om å lage, så jeg har kjøpt meg et hus her selv, jeg skal bo her med mine egne barn, jeg ønsker heller ikke å bo i en turistmaskin. Og det ingen som har planer om å bygge et monster her, tror jeg, men det handler veldig mye om tilrettelegging, og det handler veldig mye om å få på en måte opp en verdikjede og høste den lokalt. Og hvis man samarbeider om det, så tror jeg mennesker har fått til, holdt jeg på å si, løst vanskeligere utfordringer. Jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på antall skip, jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på størrelse på skip, men jobben min her i dag altså det var det møtet handlet om. Det var ikke min jobb å dele her i dag. Min jobb å dele her i dag var hva som mitt gulv. Og så kan noen andre fortelle hva taket og forhåpentligvis det noe overlapp imellom, og så kan vi bli enige om hvorhen vi ender der. Og jeg synes kanskje også den her tålegrenseanalysen og mulighetsstudien som det nå ble betalt for, ganske betydelig beløp, og som har holdt på ganske lenge, handlet veldig mye om tålegrense og urovekkende lite om muligheter. På tross av at etter hva jeg ble fortalt her i fjor en gang, skulle 2/3 gå til tålegrense og 1/3 til mulighet. Jeg tror ikke det sånn analysen ser ut for noen om de leser hele rapporten i dag. Det har jeg gjort. Jeg synes rett og slett man nå blir nødt til å sette seg ned, bygd, kai, kommune, og så må man få ting
ut på bordet sånn at alle har hele bildet, så alle ser hele puslespillet, og så kommer det fortsatt til å være delte meninger om ting.

0: så kanskje vi kan begynne der, men det jo klart at på et eller annet tidspunkt så må jo ting begynne å forrente seg også, og vi jo et privat selskap. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å rydde opp i en ting til, fordi det har blitt påpekt ganske tydelig her nå at cruisekaien registrert i Hønefoss, og det for så vidt riktig. Men jeg har nå blitt forsikret på kommunehuset i Gerpne om at det har ingen betydning for Lyst til kommune i form av kroner og øre, for hans Støre han tar inn alle penger vi man betaler i selskapsskatt, og så omfordeler han de penger. Så det som tilfaller Lyst til kommune, det vel, etter hva jeg har forstått, mye arbeidsgiveravgiften, og ikke minst de penger som folk som jobber her bruker lokalt, og der mener jeg at Skjolden Kruska har gjort en knalljobb. Vi har nå rundt 100 personer på lønningslista, og rundt 80% av de forankret lokalt, enten i Lyste kommune eller nabokommunene, eller så de studenter på Sogndal, som altså på universitetet i Sogndal, høyskolen i Sogndal vel strengt tatt enda. Og de er veldig forelsket i kommunen vår, og har veldig lyst til å komme hit, og veldig takknemlige for å ha fått jobb her, og jeg bruker dem til absolutt alt jeg kan. De guider, snekkere, renholdere, resepsjonister, botanikere, altså jeg vet ikke hva de ikke gjør. De gjør alt mulig jeg er villig til å betale dem for, og vi har kjøpt et hus som de får lov til å bo i, vederlagsfritt, sånn at vi har arbeidskraft. Men jeg lener meg veldig på pensjonisten i bygda. Det de som har driftet denne kaja her, både på guidesiden og på kallet drift og sikring, siden han kom. Og på et eller annet tidspunkt så må vi tenke det at det må yngre krefter til. Vi begynner å se at det beveger seg i den retningen, og det altså en boom i dette her med friluft og altså friluftslivsinteresse blant unge i dag, i kombinasjon med det å jobbe i reiseliv naturligvis. Og de står og klorer på døra. De vil komme hit, men de trenger en jobb. Og der føler jeg at det blir kanskje faktisk en smule arrogant å sitte der på sin høye hest med en trygg og god jobb i kommunen, eller med en stor gård, eller et eller annet som du har hatt her, og som du ikke antagelig kommer til å gi til noen andre, og si det at vi vil ikke ha alle andre her, vi vil ha dette her for oss selv. Jeg tenker at det ikke så veldig langt man skal sette seg i bilen og kjøre før man på plasser hvor det mer trengsel i butikken en fredag ettermiddag enn det her selv på et krus med 3000 passasjerer. Og så kan vi kanskje diskutere de med 4000 og 5000. Vi har ikke hatt noe på 5000 her for så vidt, men vi har vel hatt nesten 5000 totalt med to båter samtidig. Jeg skal ærlig innrømme at da har ikke jeg veldig mye tid til å løpe på butikken. Men de kommer nå i hvert fall fra 8 til 4, disse her gjestene mine. Det ikke så mange gangene, hvis du går og ser på månedskalenderen på båtene som ligger inne, så ser du at det ikke så grusomt mange. De kommer i vanlig kontortid, og så det en ting til de veldig flinke til disse cruisepassasjerer, og det å kjøre kollektivt. Så selv om det trange, små veier her, så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som flinke til å tilrettelegge for møtende trafikk. Det stort sett hvis du møter en utenlandsk bobil hvor noen ikke helt vet hvordan reversen fungerer, at det blir litt klønete, men sånn bussen i seg selv opplever i hvert fall ikke jeg, eller de jeg prater med, som det reelle problemet på veiene. Selv om vi selvfølgelig ønsker oss gangveier og breiere veier og alt det som blir pratet om på møtet her i dag, det vi 100% enige i. Vi har heller ikke motsatt oss en cruiseskatt, men vi tror at vi må på en måte, det veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det en del ting man må ta med i betraktningen her. Altså, for det første så dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år frem i tid. Det veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgiften over natta, i tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise, hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt. Det i hvert fall det jeg blir fortalt. At man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på en rasjonell og fin måte, så tror jeg det kan bli en fin biinntekt til kommunen. Og så må man også huske det at det hjelper ikke å bare skatte seg ut av alt. Det handler også om å generere næringer lokalt. Så jeg har sagt at ved enhver anledning så skal jeg bjuda på denne markedsplassen som jeg har bygd. Jeg har 450 kvadratmeter midt i Smørøy på Kruskaja. Alle som vil dit og prøve å selge et eller annet, De hjertelig velkommen. Det eneste jeg ønsker etter endt dag sett rapporten. Det skal være helt gratis å stå der i hele år. Jeg kan ikke holde på sånn fra med neste år, hvis at du får det til, fordi at det skal være rettferdig for alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerene, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de få som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at lustringene også får opp øya for dette her, og at det flere som tør å prøve seg, fordi det et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of shoulden, som vi har kalt den, en sånn rundtur som tar... egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50000 kroner på den samme ruta, fordi det noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå én mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10, 15 mann på markedsplassen. Da det en markedsplass, og dit kommer folk, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i også. De færreste går og reiser på et kjøpesenter med én butikk. De vil gjerne ha mange. Og det samme, altså mennesker mennesker, om de så kommer på krus. Jeg tror at tør vi å tenke litt mer i de baner, tenke litt mer positivt, ta en sjans, prøve litt, får man ikke helt til på første eller andre, spør litt om hjelp, prøv noe annet, og så før du vet ordet av det, så har du knekt nøtta, og så det veldig, veldig inntektsbringende, og kanskje til og med hyggelig. Det er ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til krus, som nå synes det veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste i verden var å være bussguide, nå synes de det kjempemoro å spørre om å få komme på hvert eneste anløp. Så, ja. Vi har det faktisk ganske ålreit der borte når det kommer en båt. Vi har det ganske moro, vi som der, og jeg tror det at og alle velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det. Selv mine hardeste kritikere her sånn, hjertelig velkommen ut på kaja, og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef i 3 år, og jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ut på der. Nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen slutt. Og så kan vi kanskje ta det med i de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kanskje, ja... ta det litt med i regnestykket da, for det er jo litt trist for meg også når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de hadde tid til å komme en liten svip til unna når jeg hadde årets største anløp i fjor. Utover det så var det vel fint lite, og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da i analysen. Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare i den analysen, men av bygda i Skjolden i mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det jo nå ikke med i analysen, det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til krus i Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen, men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over, der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da vil jeg i alle fall komme en invitasjon til Luster kommune.
0: Det helt riktig. En hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det veldig viktig å få frem, og det de også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så vi en oversnittet utålmodig gjeng som ikke redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte I kommunen, og det vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så vi I gang, mens det jo ikke helt sånn demokrati fungerer, da. Og godt det kanskje.
1: Det var hjertesukket til havnesjefen da. Kristin Løseth heter hun, som var fra Vestlandsforsking, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet så sikkert enkelt av dere over med å svare på. En kan vel si da gikk at I de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønske å tåle. Disse tabellene var da mange av, og mye av tiden gikk med til dette, men hvem tjener på kruseturistaden, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet I nærheten av kruskaja om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt den vet fra andre undersøkelser, så vet den at verdiskaping av, fra krus avhenger mellom annet av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger der, hva det tid til å være med på når det besøker en plass. Hvordan havn på reise det om det på en måte tidlig reise, eller på slutten av en sånn lengre rundreise det det spiller inn på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukte. Og så ikke minst tilbudet rundt selve havnene. Hvis de har vært I Auland nå, så har de fått så mye tilbud nede med havnene rundt Auland. Der det mye de kan bruke penger på. Og så det utflukttilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg, og hva prisen på deg Og hvordan utflukttilbudet organisert. Om det organisert mest lokalt, eller om det mye av pengene som blir igjen I et slags mellomledd, som ikke nødvendigvis lokalisert her I Buster. Så vi prøvde å finne ut hvem det som legger igjen mest penger. Men det altså så stor variasjon. Mellom skip og mellom turister og hvor mange skip som, det veldig vanskelig å finne et sånn godt mønster I det så det vil variere veldig fra havn til havn og fra skip til skip rett og slett så ser den fra sånn forbruksundersøkelse at kruseturister har generelt høyere forbruk I byen naturlig nok der det kan spres over et større område og det mye mer tilbud og det har forventninger om å kunne kjøpe ting der også Så for å se litt på hvordan det lå I Luster, så intervjuet det var Agnes som tok den telefonrunden. 14 næringsaktører I Luster som har knyttet krustrafikken, og da det altså næringsdrivende som på en måte ligger I leie til krusbussen, og det her I Skjolden, og opp mot Sognefjellet, og innover mot Jostedalen. Bare for å høre litt hva de så hvor mye verdiskaping de opplevde at de hadde. Det var ikke sånn tallfest dette her. Det var noen som hadde god verdiskaping. Av 14, så fire I første gruppe, fire stykker som sa at de hadde god verdiskaping, at krus var avgjørende for omsetningen, at de hadde opp mot 95% av omsetningen knytt til krus. Og de ønsket flere krus. Og flaskehalsen der ofte egen kapasitet til å ta unna store grupper, og at å ha sånne store grupper kan være utfordrende. Så hadde du tre som hadde en god tilleggsinntekt, og som jo ønskte flere. Men egen kapasitet til å hantere store grupper, og krav de selv sett til god gjestopplevelse, sett grenser. For de har en klar formening om hvordan folk skal oppleve Luster, og da passer det ikke det produktet til store grupper nødvendigvis. Og så at den smale veien på sørsiden et hinder for næringsutviklingen der. Og så det flere som har lite eller ingen verdiskaping. Det var fem I den siste gruppa, som ikke ønsket krusturister, som hadde ingen inntjening fra krus, og som opplever at, eller som mener at, turist, at dette er en turisttype som ikke passer for deg, for store grupper med liten tid. Og det handler litt om verdigrunnlaget, at jeg ønsker folk som reiser saktere. Noen er jo uroet over at det kan uroe andre gjester som er der, og det produktet vi har fra før. Så det var et sitat nederst her, rundt lyst fra fjorden er ingen skalerte for store grupper, unntatt Breheim-senteret. Men det er jo noe som kan være litt I bevegelse her. De som var litt konstruktive og hadde verdiskaping fra hus, det de etterspurte var en slags økt profesjonalisering I sine krus, at man fikk bedre og flere tilpasset tilbud og tjeneste, og noe som innebærer at man har bedre avtaler om avlysninger og minimumstall gjester, og at man liksom får det på plass, sånn at det en økt profesjonalisering I de som tilbyr tjeneste til krus. Og kanskje trenger en, det ble jo etterspurt, et lokalt forum for lokale tilbydere, sånn at man kan utveksle erfaringer og utvikle pakker rettet mot krusnæringen.
1: Ja, det var vår reportasje fra Skjolden da. Jeg håper ikke vi har skremt alle til sengs. Vi har nå er det snart en rapport fra Refestivalen I Østerdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
3: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greier og tålegrense, noen tykker det for lite, og andre tykker det for mye, og andre tykker det passelig. Men vi må vel bare si så, Allan Jackson sier da, med living on love.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet høgste natt snart, men klokka og litt over 11:30 blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Jostedalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da er det snart en veke siden Brefestivalen i Jostedalen 2026 ble avviklet.
2: Mm-hmm.
1: Og du, Marte Gjære, du er med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år er det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Er det sant? Mm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Mm. Som navnet sier, så ja. Er dette relatert til breen.
2: Mm.
1: Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var bare sånn flott. Mm. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema. Det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt, så på programmet i år, det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rødtråd da, med ja. Faglige foredrag, og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da.
1: Mm.
2: I og med at jeg jobber med brea og ja, til vanlig ofte oppsett. Men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest brekyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over.
1: Mm.
2: Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredag kvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor 2025. Mm. Og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg. Og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to fluger i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen. Mm. Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp av tråden der med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt av lange linjene. Hvordan ser vi at breene si helse egentlig er, hvordan står det til med breene nå? Mm. Per dags dato, hvordan hadde det vært siden brevmålingene startet da.
1: Mm. Ja, for det var nå et program som jeg hadde lyst til å gå på, men det stemte ikke. SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på brevsenteret, yeah. Og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS Jostedals breen. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja, breenes tilstand da, rett og slett, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs synspunkt.
2: Ja, slik som jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på Bresenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det er Camp Ute Ungdom heter det, og det er et konsept som er veldig fint. Det er for de som jeg kaller ungdommer da. Det er vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da er det en overnatting der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørteibu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger er de på bretur, som regel så prøver de å få seg en bretur, og så er de ofte på rafting eller paddling. Da har vi jo den luksusen her i Jostedalen, at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og er med og bidrager. og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen. Og de skulle vel absolutt alt de gjorde, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrop. Så det var litt nytt av året da. Det, jeg tror det var en suksess. Så det jo...
1: fant seg et lamm da ute i skolen.
2: Ja, det, jeg vet ikke om det har vært teken noe de ikke har lov til, men jeg regner med at de har kokt seg noe god mat, men akkurat hva de har kokt seg, det vet jeg ikke. Men de har i hvert fall laget kokegrop, og det er veldig, veldig kjekt da. Så det er muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid.
1: Er det mest lokale?
2: Det en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet. Fordi nå, det ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring. Da har det pleid å komme litt ifra Lyster og Gopten og Omegn, og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel. Og så er det også en del tilreisende til de her faglige foredraget. For det ser vi femna jo en god del. Det var vel en del også som kom til SOS Jostedalsbreen. Og så i tillegg så på faglige foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje, som snakket om han, Jon Rekstad, som sette i gang disse her gamle merker, fastmerker, der de har begynt bremålingene ifra i sin tid, på slutten av 90-tallet. Så har han, Atle og andre, meg selv inkludert, vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt breene, spesielt rundt Jostedalsbreen, hadde han først oppsleket merker, som har funnet at en del av dem, det ikke alt som funnet, og det nok ikke alt som vil bli funnet heller, men det, det var ganske interessant, dreier seg mer om kulturhistorie egentlig. Så da trekker en del folk, og så i tillegg da, så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott. Det var i gamle hotellet framme på Elvekrok, og så var det utstilling av både lokale her fra Jostedal, men også fra sørsida og fra Lyster, mikromakeri og noen som var på hva heter det, residens eller noen ikke jeg så bevandret i de kretsa, men veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det, det var veldig kjekt. Det er første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året.
1: Ja. Og så var, var en så heldig med været da.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, vi var litt bekymret, for det så mørkt ut tidlig i veka, og vi tenkte på Lystramarknaden, den var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det, det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det er ikke så kjekt med rafting når det bulleregner, det jeg har... Jeg var med på det, og det var ikke en suksess. Han eldste mann, han var ikke så giret på å være med på rafting at rett etterpå. Så det jeg var helt... Vi kunne ikke bedt om bedre vær, egentlig. Ja,
1: nei,
2: veldig fint.
1: Det var flott. Ja, breen, det er jo magneten, det er her i bygdi. SOS, Jostedalsbreen, heter det heller, sier han, Vegard Åsen. Hvor går det med denne breen?
2: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo... en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo framstøt, spesielt her på Nygaardsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt, holdt seg framgang da, på breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram, kort år omtrent. Men, og det gjaldt jo også Brikstadsbreen og andre breer på Hisia og Bøyebreen og alle sånne turistmagneter. Så da var det jo voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten. Du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram da, og ned av massene lenger bak. Men sånn som det er nå, så er det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med mer snø enn vanlig, og det er jo dette her som er på en måte innskåttet i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket er dessverre for stort, sånn som for oss andre dødelige også, dessverre. Så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskåttet i banken på vinteren. Så et og annet dårlig år, det hadde ikke vært noe problem. Det hadde vi på 90- og 2000-tallet også. Det var noen år der det var mindre som kom om vinteren enn det smelta vekk om sommeren. Kanskje det var noe snø kom så riggen ganske høyt opp, og kanskje snøsesongen begynte litt sent før jul, og den slutta litt tidlig, og det smelta litt før, og så videre. Så dette her er jo naturlige variasjoner som ikke er til fare for breen, og hvordan den på en måte har det, men det, nå er det nye at vi har så stor øke i temperatur på kort tid at den er ute av balanse. Så nå ser vi at smeltingen går høyere og høyere opp om sommeren og om vinteren, og smeltesesongen da, den begynner tidligere, så nå ser vi at det er våres tidligere, vi har jo til og med vår i Jostedal, vi pleier jo ikke å ha vår, vi pleier jo å gå rett ifra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det er hett, og vi har 20 grader vel, så det er i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det er jo kanskje bra, sant, for bøndene som kan starte arbeidet sitt før, så noe positivt er det jo, men det kan jo bli turrere, og den snøen som vi er vant til ligger oppe i fjellet som en sånn trygghet til å drikke vatten og til beiteområdet og til å drikke vatten for oss selv også, det blir mindre og mindre av så den sikkerheten da. Og så smelter det mye om sommeren, og da smelter det uavhengig av om det er 20 eller 30 varmegrader, det smelter mye uansett, og den smeltesesongen den varer enda lenger ut på høsten enn han gjorde før, så kanskje ute i november-desember har vi regn. Vi har jo til og med hatt regn i januar her noen ganger nå, og det hadde vi jo sjelden når jeg var liten da. Så det er litt sånn som turistsesongen egentlig, den vekst i begge retninger da. Du er vant til at det er på sommeren det er smelting og det er turistsesong, men nå kommer det tidligere og tidligere og reiser senere og senere. Og det er litt sånn med smeltingen da, rett og slett. Så det ser dårlig ut,
1: dessverre. Ja, nei, og det er som du sa, så er det ikke bare at det er dumt for turisme og slike ting, men det er jo vår eksistens på en måte, vatten i alle fall.
2: Ja, for de som driver på med vasskraft, så er jo det klart at det er absolutt interessant å følge med på bremålingene, fordi at en vil jo dimensjonere magasinet sine etter hva en tror. Og en helder jo atte på vatten, sant? Hvis en tror at det blir turt eller dyrt eller, ja, dette her kjenner jo de som driver på med det bedre til enn meg, men det er viktig for vasskraftprodusenten Norge AS, dette her med breene, for de er magasinene våre som vi skal produsere strøm ifra, og hvis alt for mye smelter på kort tid, da blir det mindre og mindre vi har lagret opp i banken vår med Agra.
1: Ja, men da fikk vi en liten bit av brevfestivalen nå. Dette her får vi kalle et faginnslag.
2: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen takk skal du ha.
0: Og hun, Marte Gjerre, hun yngste seg en melodi, og hun, og utøveren heter Tobens von Svant, og melodien heter Lungs. Jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: Ja, men får prøve oss å gjenta, for hun har alltid ringt, men nå gjorde ikke det da.
1: Ja, men du må ha is i magen.
0: Ja, men i mellomtiden, for at klokka går jo fort, og man har lyst til å bli ferdig med noen flere spørsmål. Og da kan jeg bare si såpass mye at det forrige spørsmålet om at hvilket land i verden så på kalt etter tre, vi skal bort på andre siden av Atlanteren, og da følger jeg opp med et nytt spørsmål. Jeg ser jo voldsomt aktuelt i disse dager, så vi så masse i Jaftes, hvis de så, men det er ikke alle som er like interessert i fotball. Men hvilket dyr er hovedmotivet på Meksikos nasjonalflagg? Og da er vi på Isi og Atlanteren, så og det andre, første spørsmålet hadde om dette treet og alt dette her. Prøv det ikke nå da. Kom an, tipp.

0: Ja, da begynner det å nærme seg alvorløst til at vi skal gi oss hjemme igjen, men skal vi si hvem som vann aller først? Så var det altså Oddlaug Berdal. Gratulerer. Du får 8 flakslodd, og ja, og så må vi vel berede seg litt, vet du, om at dette er siste sendingen før vi går i litt kvilemodus på Radioluster, fordi at vi skal rett og slett ha litt ferie. Bingoen skal gå hele sommeren, jevnt og trutt, hver eneste onsdag klokka 8, men på nattsendingstid og på country time tida, så blir det bare repriser. Og så er det litt spesielt, og jeg vet ikke hvordan du føler at du har gjort det på denne sendingen her. Føler du at folk burde få deg om at igjen hele sommeren?
1: Ja. Men du, bare du kløpper lite grann av starten og ute ved innkomplasser inn i Mødl og så.
0: Du skjønner da at vi har sett og sett i sammen disse her

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Bjørn Vidar Amdal med artistnavnet Big B. Han får åpne countrytimen denne gangen. Og da gjør han med George Jones-melodien Choices.

Daniel O'Donnell, en irsk countrysanger som har fått et kjent navn både i Irland, Storbritannia og Australia. Her er han med Pretty Little Girl from Omagh.

Wesley Dennis, han er født i 1963, er amerikansk og heimehøyrande i Alabama. Han jobba tidligere med å montere bilfrontrute før han begynte å synge i bara. Her hører det «All my friends are behind bars».

De Clan-Nerny er også en irsk countrysanger, født i 1959. Han startet i et lokalt band som 16-åring. Three-way love affair, De Clan-Nerny.

Arne Benoni, han norske med Jim Reeves-stemme, vet jeg. Han kjent for mange. Her han med There's Hope for Me Yet.

Susie Bogus. Hun er amerikansk, født i desember i 56 og startet karrieren som solosanger på 80-tallet. Her synger hun Other Side of the Hill. Watch out.

radiolyster med ansvarlig redaktør Mai Irén Lund.

0: Ja, det en rene ære å få ønske vel møtt rundt radioapparatet på direkten for siste gang denne våren, og med meg I studio har jeg blant annet han... Nei, jeg har ikke mikrofonen din inne, Jon. Så da Per-Eidar, da deg med må ta. Jeg har sittet litt feil på mikrofonen.
1: Ja da, men det ordner vi
0: veldig. Han kommer til det.
1: Det skal gå bra.
0: Ja. Jon, nå har du flyttet til en annen mikrofon, du, og jeg hadde tenkt at du skal...
1: Ja, ja da, men vi kan ta det, jeg så...
0: Ja, nei, men da får vi gjøre det. Det var litt badelig til å begynne med.
1: Ja da, men vi kan nå ta...
0: Hvem det som gjør da?
1: Vi kan nå ta musikken først.
0: Ja.
1: Og da var det en engelskmann som var I New York, og Gud bedre meg, det ikke bare engelskmenn nå I New York. Det så vidt jeg vet 48 andre nasjoner, eller 47 andre nasjoner der da.
0: Ja.
1: Men det var Sting. Men Jon, kommer du hit til meg, så kan du ta introduksjonen, du vet jo.
0: Nå jeg snart fornått nå. Jon, bare vent du. Vi har god tid, vet du. Vi skal dra på til UNI.
2: Ja. Det fint skal han.
0: Vent litt.
2: Ja.
0: Nå kan du sette deg godt igjen, for nå virker han. Nei, det gjør han ikke. Dette var jo litt moro.
1: Ja. Bare prate du inn og sikre med.
2: Det fint skal han.
1: Ja.
2: Per Eide, Svanstu,
1: ja,
2: og Jon Hamlen.
1: Ja, det var deg.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Jeg har litt, litt spesiell start på sendingen, kanskje, men ja. Da det vel sagt alt som skal sies da, unntagen...
1: Hvem skal høre I kveld?
0: Ja.
1: Det du som har kontroll over.
0: Mm, ja, vi har en litt felles der også, men vi har en tanke om at vi har tenkt å spille en god del lokal musikk I kveld. Og, nei, forresten.
1: Da kan vi godt gjøre.
0: Vi skal ha programoversynet først.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si til deg.
0: Det stresset meg felt med denne mikrofonen som ikke hadde... Du vet, vi pleier å være to med.
1: Ja, vi pleier, ja. Og nå vi opp til flere.
0: Det som skjer I kveld, da eller det vi skal høre om, og Charlotte og han Bent Ole, det en god del som har hørt om rundt omkring... I det siste for de har sanget for mange og I kveld kommer Charlotte og forteller litt om karrieren deres så langt han startet faktisk på et vis I Radio Luster Dalsøren Camping de utvider og vi har snakket med han Thomas Dalsøren om da årets lustring ungdommer så for bankstipend og årets bedrift da vart fortalt til Ålmenta og på lustramarknaden for I veka siden da ordfører og banksjef sa I den sammenhengen da skal det få veta I kveld og jeg var på møte om tålegrensemøte ja, på Skjolden Og jeg sa, og jeg øvde meg på å finne ut hva dette skulle sies, at han beredde sak stygt på meg, og hva I all verden tåler grenser til skjoldinger, hva det for noe da? Jo, men det altså hva de kan tenke seg å tåle ut av kruspassasjerer I gaten der inne. Så får vi en rapport etter årets brevfestival I Jøstedalen, og en god del lokalmusikk som jeg da holdt på å si I sted.
1: Ja, og da kan vi like godt begynne med lokale musikk, og da det Bettina som synger «Den fineste jeg vet».

0: Ja, det var en helbillig slåta, og det kommer snart en til en annen utgave. Men så er det disse meldingene, og der har jo jeg alltid privilegium å styre meg på en garden. Og vi må nok også nevne vår egen bingo, Radio Bingo, hver onsdag klokka 8. Så der er ikke det noe dato, der er det hver onsdag, så den er enkel. Men vi skal få muligheten å spille bingo i Marstein nå på torsdagen. Da var det vårt den 18. juni, og det er klokka 6. Og der er Seiri bare velkommen.
1: Og så har jeg en som er litt mer innviklet på en måte. Den 14. juni blir det tur til den spektakulære utsiktsstoppen Breheimsnås i Lustrafjorden. Og der må jeg få lov til å fortelle dere at etter kort, det startet på Sørsidevegen, på vegen opp til Bergheim, det så, og det går til Bergheim, og det går litt inn i til dalen, og så kommer det. Det er svært krevende terreng, det er en nærest må dra seg opp etter tre og greiner, nokre steder er det laget tau, så en kan dra seg oppover i. Når en kjemper i toppen, har en fantastisk utsyn, både gist og pist. Det er samme vegen tilbake, så det så kneet må være forberedt på en bratt tur nedåt. Estimert 2,5-3 timer opp, og omlag det samme nedåt igjen. Altså oppmøte klokka 10 ved Bergheimsvegen på Sørsjø. Turleier er Anna Marita Oma.
0: Ja, og litt musikk at det. Og Dordi Botskap Lerum, hun driver folkemusikk, og hun har fått seg et napp i A-klassen på landskapleiken. Og hun vil gjerne ha en konsert inne i Prestegarden nå, i Luster den 15. Og da er mandagen, kan det stemme, det er i hvert fall 15. klokka 6. Der vil hun synge folketoner både her ifra Sogn og så oppifra Nordmøre. Men det er også folketoner ifra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere med sitter og piano. Der er det 200 kroner inngang, og kjøp av billetter der er ved inngangen, eller eventuelt på Vips. Jeg kan nevne det nummeret, men det husker jeg nok ikke. Det er 82-2803. Velkommen til Prestegarden.
1: Og så er det Nasjonalforeningen i Gaupne helselag, så åpner nye turpost Holmen Bui, tisdag den 16. 6. klokka 18. Møt opp ved krysset til Jøsterdalen på utkjørslau på Nesjå, Jordbær Sølgerplassen, og gå med de andre til Holmen Bui. Og det har en liten forklaring også. For flere år siden så snakket styret i helselaget om å ha en postkasse der det er tilnærmet flatt. Og nå går bygdelaget i lag med dem, og de har jo sett opp Holmenbui, og gir de løyve til å sette opp postkasse med bok der også. Slik at den som ikke liker seg i Brattå kan også få være med og gå til Holmenbui. Du vet gjerne hvor en er du?
0: Jeg tipper det i Marifjøra, men det var noe skudd fra Hofstad.
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke, men det er jo bare å møte opp bort på Rønneisida og på Nesida og vegen.
0: Ja. Ja, og så skal vi i hvert fall ordne at i løpet av noen, ikke så alt for mange minutter, så skal vi finne ut av hvordan Holmen bor i ene, for vi har tause folk som kan slike ting.
1: Og,
0: men jeg har en melding til, skjønner du. Dette var en liten utenomsnakk.
1: Ja.
0: Fordi at her står det, her mer musikk på gang. Minner om korkonserten til damekoret Sprø Sångblåde på søndag klokka 18. Det står ikke Kristine, men jeg tipper at det er på Fjordstovet inne i Kjolden. Det står bare søndag klokka 18. Ja. Koret får besøk av flere dyktige solister. Kom og hør. Sosialstund etterpå med kake og kaffe etter konserten.
1: Ja, da har vel jeg lese mitt.
0: Ja. Du hadde en til, men den kan vi ta senere. Hvis ikke du har den i papir i dine.
1: Nei, du, nå har ikke jeg tek med da. Jo, jeg har tek med begge. Jeg ja. Hadde bare to.
0: Ah, ok.
1: Ja.
0: Nei, men da må vi ha litt musikk og litt prat, og så skal vi fikse dette med Holmenbu i. Vi har nettopp faktisk for en stund siden hørt en helbillislåt med Obertina, den fineste veit. Og nå kommer det en til, og da heter han Jeg glømmer deg alder. Men nå skal vi få lov å høre på Emma Steinbakken, og hun synger Jeg glemmer deg aldri.

0: Ja, da fikk du melodien inn, Per Reidar. Du ble nærmest litt høytidsstemt, du.
1: Ja, jeg tykker rett og slett at det er en av de flotteste melodiene som er laget. Enten det er noe Hellbillies eller det er jo Emma. Så denne der, og denne versjonen som du nå hører, den er jo gitt ut i mange versjoner, men denne versjonen den er ifra da en tv-serie som heter Rådebank, bortifra Telemark og Bø. Og den vil jeg anbefale at dere ser på hvis dere har muligheten å ligge på NRK TV.
0: Og nå er vi kommet frem til ja, ønskeplate og helsinger og slikt. Jeg har ikke funnet noe helsinger, men jeg har en ønskeplate, og det er jo en kar som liker gammel countrymusikk, Per Reidar, og han er en sambygding med deg. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer.
1: Nei, når vi spiller Jim Reves I Can't Stop Loving You, så tror jeg at de fleste kan få lov å gjette.
0: Jeg tror han har førnavnet Harald.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fram i Dalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka, både du og han, Bent Ole, med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men... du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg interesser at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem til og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
2: På ingen måte, det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har nå gjort det sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da, så Charlotte sparket meg i røv og fikk med meg, det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden, så... Ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så det ble.

0: Ja, da var deg og han Bent Ole da. Charlotte, hva tykker du nå når du får høre et opptak fra før de hadde fått opptrett for første gang?
1: Nei, det litt sånn, det nesten så jeg på en måte kjenner nervøsiteten, både til, altså spesielt Bent Ole, for det var jo litt spesielt for han at nå skal folk få vite det at han både spiller og synger. Og bare den utviklingen det på en måte har vært med at nå, det har jo vært en høy eksponering, i hvert fall for han, men også for meg, men i lag så har det på en måte blitt en sånn fin ting. Så vi er ikke like nervøse nå lenger, for å si det sånn.
0: Nei, for du var jo egentlig litt lite før deg du var.
1: Ja, jeg var kanskje det.
0: For nå har det fått opptrett ja, bare noe for mye kanskje.
1: Det har vært veldig, veldig mye oppdrag, og det har på en måte, det har nesten vært sånn at hvert oppdrag har generert til et nytt oppdrag. Og det har jo på en måte vært en liten sånn bekreftelse for oss da, at da er det noe vi gjør rett, og at folk liker å høre på det vi driver med.
0: Og hvordan er utviklingen da? Er det vært mer proffe og mindre nervøse?
1: Ja, og det har vi fått kommentarer på. For vi har jo på en måte hatt folk som har hørt oss på de første opptredenene våre. Så har på en måte sagt at ja, det var litt rusket, litt sånn, ja, frem og tilbake kanskje, litt feilspilling og litt, ja, tullete toner innimellom. Men nå får vi på en måte kommentarer om at nå er jo dere nesten proffe. Men vi tenker jo ikke at vi er proffe. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men det er kjekt å høre at folk merker at vi øver, og at ja, vi får noe ut av det.
0: Men hva, altså vi snakket om det for snart etter et halvt år siden, litt rande kanskje, men hvorfor la du sangen på Hødlåra og Aldeles?
1: Nei, det var vel kanskje fordi at jeg følte at det gikk veldig bra på generalprøve og på øving hjemme, og så at jeg ble veldig skuffet av meg selv når det kom til selve oppdraget da. Om det var i bryllup, eller om jeg var legget inn i en bursdag, eller et eller annet. Og jeg har hatt noen perioder, og det var nok rett før jeg stoppet med musikken for noen år siden, det var at jeg sprakk. Jeg sprakk masse, for jeg var nervøs. Og da ble det liksom naturlig for meg at jeg la det litt på hylla, fordi at jeg orket ikke den følelsen jeg hadde etter jeg hadde sprukket. For jeg syntes det var flaut, og folk kom bort og sa at det var bra, men jeg visste jo selv at jeg hadde sprukket, og for meg så er det veldig sånn, jeg har ikke lyst til å sprekke på en låt, på en tone, eller ja.
0: Men når jeg oppdaget at det drev og øvde, og kanskje ikke opptredde så mye, hvordan gjør det drev med det da?
1: Ja, når du var på besøk hos oss?
0: Ja.
1: Nei, altså nå har vi drevet på i et halvt år. Sant?
0: Ja,
1: 7 måneder. Så det var ikke lenge vi hadde drevet på når vi hadde besøket deg på Dalehaugen.
0: Og første opptreden, det var vel kanskje på quiz på Lustrebøy da?
1: Det var på quiz, og jeg lurer på hvem var det som legde oss inn der da, Finn?
0: Jeg tror ikke vi legde det, jeg tror ikke vi.
1: Nei, vi fikk ikke betalt. Men det var jo en veldig sånn, hva skal jeg si, fin greie for oss å første oppdraget. I hvert fall for Bent Ole, at, ja, og for meg og for oss i lag, at det gikk noenlunde greit, og at det var masse folk, masse bra tilbakemeldinger, og det er jo det vi på en måte lever litt på, og gjør det til at vi har lyst til å fortsette. Vi har det med det her.
0: Ja, nå har det fått navn nå. Jeg hørte jo, du hadde jo en liten god historie om hva om det trær navnet. Fortell da. Hvordan han Bent Ole fikk vite da?
1: Ja, nei, dette her er jo litt sånn, ja, jeg tenkte liksom litt på det, at vi må jo ha et navn. Vi kan ikke kalle oss Charlotte og Bent Ole duo. Og så såg jeg på, ja, nei, jeg hørte på noen musikk, et eller annet, jeg husker ikke hvordan det var, men så plutselig så slo det meg i høyet, og så tenkte jeg, ok, vi må ha noe litt personlig, sånn. Vi spiller litt sånn, tekst er veldig viktig for oss, og at vi synger lag, og så kom jeg på mellom oss. Og når jeg skulle si det til Bent Ole, så sendte jeg han en snap, og så skrev jeg bare, det blir mellom oss. Og så sa han, eller svarte meg da, og så sa han, ja, ja, bare si det. Og så sa jeg, ja, nei, men det blir mellom oss, navnet blir mellom oss. Han var, ja. Og så skjønte han til slutt da, at det var navnet vårt, at vi skulle hete mellom oss, og det syntes han var en god idé. Og vi har fått, fått litt kommentarer på det, at det er et fint navn som passer oss da.
0: Mm. Vi har spilt et ut av opptaket som vi har, så var teknet med en mobiltelefon oppe i Dalahaugen, men jeg har en Erik By opptak med deg også.
1: Ja, det har du vel.
0: Kan jeg få lov å spille det av, selv om ikke det er voldsomt opptak?
1: Ja, det synes jeg du kan gjøre. Det går fint. Mm.

0: Jeg er på Dalsøren camping, og Thomas Dalsøren, den din. Og for 4 veker siden, da var jeg på Sandvik camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du også fortalt.
1: Ja, vi har sett litt behovet for endringer i forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at det må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt i forhold til markedet. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut, og toalett og dusj. Det blir det.
0: Men når jeg har jo sett i media at du har uttalt seg det om dette, det høres ut som at dette kan være noe ferdiglaget også, du kan reise og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her, de er ferdiglaget. De blir laget på Østlandet. Da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha de klare i løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå er det jo alltid litt plan, hva egentlig at de skulle være klare til denne sesongen, men så er det alltid... Jeg har litt mange baller i luft i, sånn at det har vært litt travelt i år. Så, og så er det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de er på plass. Så jeg satser på neste sesong, egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten i Sognefjorden, sikkert nok, til å camping med lange strandlinjer mot Løfstrafjorden, blant annet. Er det en retten der du har tenkt disse?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål.
0: Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, vi har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, i forhold til kundene sine forventninger og behov. De siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da. For at vi ser jo, det vi gjør på hytten, det er på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leger i fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi, de siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområdet, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre, da.
0: Dette her... resepsjonen din, som han kanskje kunne kalle det før i tiden, den har jo utviklet seg jamt og trutt. Plutselig ble det en skikkelig uteterrasse, og så ble det en kiosk inne der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is eller hva det er. Ja. Nå er det borte. Det er vel kanskje menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra i sommer, så i sommer da vil vi prøve å samle litt folk også utover kvelden, da. Sånn at vi i sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da. Både til lokalbefolkning som vil komme, eller til turister som vil være her. For da vil man annonsere sånn, fast klokka 7.
0: Du er jo interessert i elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her i mange år etterkort. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har 3 elbilladere, og så har vi solceller på taket, som er... Men prøver å gjøre litt miljøgevinst der ute av dag. Det gjør vi.
0: Elbillading, er det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så er det en del som etterspør elbillading der. Og her er det jo noe jeg opp med, det er jo hurtigladding i Fortuner, da. Men det er veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det, da, for da kommer de, og så... Har ikke mye hurtiglading, men de blir stående her i 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Er dette åpent for andre enn dine gjester?
1: Dette er åpent for alle, ja. Det er det. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene dine, har du mer planer?
1: Ja, vi har noe mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn i starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide etter kort som vi ser behovet. Da svinger jo hele tiden sesongen, da gjør det. Så det jo juli og august som hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
0: Thomas, du jo egentlig bankmann, og nå det onsdag formiddag, og du her. Betyr det at du faktisk setter en del av arbeidstiden din til, dette og nå?
1: Ja, jeg jobber litt redusert i banken, så da har jeg mulighet til, en dag har jeg fast i, veka da, til å være her inne. Det har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg, har to dager også.
0: Og så nærmer det seg fort Bertatt festival, og da må du stenge av turistavdelingen er fullt og helt. Ja, hvordan ser du frem til det?
1: Nei, det er jo alltid spennende med Bergtatt. Det er jo det. Det er masse folk og liv og røre i bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du i bygden at det er noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det er alltid spennende. Og været er jo alltid en spenningsfaktor, og i fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
0: Merker du noe til at det Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå, eller ikke?
1: Ja, det nok en del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og er veldig klar over det. Og når jeg ute og snakker med folk ellers også, så er det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Det er det.
0: Mm. Til slutt, du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om oss, så du kan tenke deg å si til Illustringen nå?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt i forhold til å få ferdig det jeg driver med på en måte. Så det har liksom vært saunaen og de tingene som jeg har gjort der nede. Og bygget meg litt i resepsjoner for å få til inndørs sitteplasser. Og litt sånn matservering på kveldene. Og skjenkeløyve har jo også tatt sin tid å få på plass og administrere i forhold til både det ene og det andre. Så der er det, har tatt litt tid, de tingene jeg drev med nå. Og så to hytter har jeg da i pipeline til neste år. Så,
0: Ja, og når det kommer så står Asko-bilen, eller hva den heter, ja, i tunet her. Det går, du har god omsetning og svære palle med, dagligvare.
1: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du, det gjør det, så det er alltid, noe som går hele tiden, det er det, så vi prøver jo å selge det, så turisterne er på en måte på jakt etter når de kommer her, da. Så det er jo mat og drikke som, ofte går, så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også, så da, blir flere født å stå på, da, for å si det sånn.
0: Vi er jo ikke kommet lenger eller lite grann ut i juni. Er sesongen begynt helt på ordentlig?
1: Ja, sesongen er nok begynt noenlunde, men det er nok litt lite enda, så det er nok 20. juni som egentlig er den, store. Men det var nå en, det er nå en del nå. Kanskje litt mindre gjeste i forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting har man kanskje merket litt nedgang på, men med nordmennene, jeg har vært spesielt i helgen da, det har jeg.
0: Vi så bare opplever turistnaden til vegen, vi føler jo på da at vi føler sol i, er det gode værmeldinger og fint vær som kommer i stormene og det regner, så vet han ikke hvor igjen, det virker som de grever seg ned.
1: Ja, det er voldsomt stor forskjell på det, så vær er med veldig avvenning og sånn sett, og er det fint vær så kommer det mye, er det dårlig vær så blir de litt borte. Og jeg merker nok kanskje da at det er flere som søver langs med vegen også når det er dårlig vær. Når vær er fint så trekker de inn mot campingplasser der det er aktivitet og tilrettelagt for dem. Og når været er dårlig, så ligger de langs vegen.
0: Hva mener du om det, da?
1: Nei, jeg har noe litt meninger om, om det, og jeg synes jo det er... Det er jo litt sånn i forhold til disse her reglene som har vært noe med turistskatt, så er det klart at det, det er dumt at de som bor på campingplasser og betaler for seg, skal betale en høyere avgift, fordi at de som ligger langs med vegen skal bo gratis. Så det er vel kanskje ikke helt rett, men sånn er det nå. Mm.
0: Det er vanskelig å gjøre noe mer. En skjønner vel også da at en tysker som kommer til luft, så tycker det er fint å, å ligge på en svær rasteplass ute i Råbergen når solen står opp på morgenen.
1: Ja da, det er fantastisk flott da. Og så er det jo fint å kunne ha muligheten til å kunne gjøre det, både for nordmenn og for andre også. Og derfor må jo vi tilrettelegge mer også for at vi skal kunne trekke folk på et annet nivå. Vi kan ikke bare tilby en plass der de kan stå. Vi må ha på en måte... mer rundt da, på en måte. Så det er jo det vi prøver å skape og få til nå, da.
0: Thomas Altsøren, da sier jeg bare takk for at du ville ta en prat med meg, og så lykke til vi gjør. Du skal bare se da, at om et år eller to så kommer jeg alt hjem, for du vet, jeg bor oppe i bakkanen og ser hva du driver med.
1: Ja, du gjør det. Vi får bare komme, for å se om vi finner på noe nytt.
0: Vi har fått inn en melding til her, og den gjelder... Bingo Power, de har vaknet til livet igjen. Og i morgen, lørdag klokka 12 og utover, da kommer de med råe muskelkraft og skal vise frem kunsten sin utenfor pyramiden. Altså, Bingo Power, det er slik styrkeløft gutta og kanskje jenter med muskelkraft i morgen klokka 12. Og så har vi fortalt før i kveld at det blir en god del lokal musikk her i kveld, og nå ligger det en platte på tallerkenen at Jens Rysa i gamle dager. Og dette er jeg som heter Tiril Bolstad, og så synger jeg en melodi som heter Ute, og hun har laget både teksten og melodien selv.

0: Nå har jeg kikket tilbake til lustremarknaden for en veke siden, og der var det ymse prisutdelinger. De fleste har vel fått med seg det for lengst, men her kommer det på rekke og rad. Bankstipend til ungdommer og årets bedrift, men aller først årets lustring, og da var det ordføreren som delte ut.
1: Kjære alle sammen, dagen i dag, den startet dessverre på verst tenkelig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet oppe på Hafslovatnet. Så all vår medfølelse, det må gå til den nærmeste familie og til slekt og til venner. Vi kjenner at når noe sånt som dette skjer, så er vi en liten kommune tross den store geografien. For vi er alle lustringer. Og den identiteten binder oss sammen. Også mye takket være dagens store arrangement som vi er her for i Gaupen i dag. Lustremarknaden, den har for lengst blitt en institusjon her i kommunen. Og årets jubileum, det vitner om en vital jubilant, som ikke bare fortsetter tradisjonen, men også evner å fornye seg. Tradisjonen tro skal også årets lustring presenteres i dag, og det er min store ære som ordfører å få gjøre nettopp det. Så her følger juryens begrunnelse. Lustad kommune er heldig som har mange som gir en stor og verdifull innsats for at alle skal trives i kommunen vår. De legger ned utallige timer både gjennom arbeidet sitt og gjennom frivillig innsats for fellesskapet, og for at alle skal kjenne seg inkluderte og velkomne. Derfor er det heller ikke enkelt å peke ut én person når årets lustring 2026 skal kåres. Også i år har juryen fått inn mange gode framlegg og hatt mange sterke kandidater å velge mellom. Lustad kommune har hatt mange tilflyttere de siste årene, og hadde ifølge Statistisk sentralbyrå 5478 innbyggere ved utgangen av fjerde kvartal 2025. Den som ble kåret til årets lustring 2026 er en tilflytter. Han har ikke bodd her lenge nok til å legge om til Sognamål, og kommer trolig aldri heller til å gjøre det heller. Men siden den dagen han kom til Lustad kommune, har han med sin positive innstilling engasjert seg for fellesskapet og bidraget til utvikling, aktivitet og trivsel. Og han har lagt til rette for at mange barn, unge og voksne kan være aktive i Lustad kommune. Juryen kan røpe så mye som at denne personen bor på Hafslo, arbeider som lærer ved videregående skole i Sogndal og har en stor interesse for ski. Han er opptatt av at alle skal få være med, barn og unge fra hele kommunen. Selv om han ofte står bak organiseringen, stiller han alltid opp selv og bruker det meste av fritiden sin, og velstå det på aktiviteter, styrearbeid, dugnader og annet frivillig arbeid til beste for fellesskapet. Han skaper engasjement rundt seg gjennom holdningene sine og måten han møter folk på. Han ser alle, er alltid positiv, faglig dyktig, og svært opptaken av å legge til rette for at alle kan delta i de aktivitetene som han engasjerer seg i. Juryen har letet litt i arkivet etter spor av den imponerende innsatsen han har lagt ned siden han kom til Lustad kommune, og har funnet mellom annet dette. Han har vært varemedlem i styret i Sogn Skisenter fra 2017, og senere styremedlem. Og fra 2019 har han vært ansvarlig for alpint- og friskitreningene ved Sogn Skisenter. Og fra 2022 til dags dato så har han

0: Dette er svært imponerende, ikke minst med tanke på det utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra Alpint og Friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med er en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor er det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygder, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det er ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigrupper målt opp mot folketallet er den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det er jaggu imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, si dugnadsånd og si positiv innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lystad kommune. Juryen mener derfor at Lars Olav Halleråker er en særsverdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen er et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemetsen. Og motivet er fra Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen. Og gratulerer med velfortjent pris.
1: Gjør meg en klem nå.
0: Ja, vi skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Så god, her kommer. Du skal få blomster. Ja, takk. Og så har vi her grunngjevingen til juryen. Den er innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her er det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg. Velfortjent. Gratulerer så mye.
2: Tusen. Tusen takk. Dette skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg er ikke helt sikker på og fortjent jeg synes dette er, fordi at det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestepart aktiviteten skjer på Hafslo, men som du sier, så er hele kommunen involvert. Og det er kanskje det kjekkeste. Altså, jeg flyttet jo hit til Sogn og etter hvert til Hafslo og Lyster for å stå på ski, som det er nå tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk er fantastiske på tide. Så dette er et stort felles prosjekt, jeg synes Maria er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. For det, å bo i Indre Sogn er fantastisk, men det er lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk er glad i snø og ski, så er de vintrene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ramser nå, det er utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett Lyste kommune, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kommer dere ut på ski. Tusen takk.
3: Og så var det banksjefen sin tur.
4: Altid kjekt å komme her på Lystra-marknaden og få dele ut Lyste Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år, sånn som lystremarknaden men det har blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendiet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur, eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendiet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendiet. I år så har det vært 7 mottakere av ungdomsstipendiet til Luster Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving og den enkelte mottaker og hvem dette så det fint om det som her i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendiet til Luster Sparebank i år. Hun Søvkjern Avgammadl, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og ridd aktivt siden hun var 12 år. Hun en egen hest, så trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de ofte rundt omkring i landet, siden det begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend for banken vil være nyttig til å dekke kostnaderne og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av bankens ungdomsstipend for 2026, det Maiken Bolstad.
1: Gratulerer.
4: Neste mottaker av stipendiet er 17 år gammel og har fotball som sin store lidenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-lag etter Hafslo Bjørn Fanarok i 5. divisjon. I tillegg så er han også med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satser på idretten. Går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Luster Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend 2026, det Noah Kvalsø.
1: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker er 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag Langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i Langrenn. Hun har drevet med Langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrenne, Norges Cup og Juniorrenne. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som er i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM, Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, som jeg håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en god, bedre skiløper, og ikke minst til å, som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det Ingrid Brenne.
1: Gratulerer.
4: Oss fortsatt i kategorien idrett og skal tilbake til fotball. Neste mottaker er 15, snart 16 år og har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag og senere kretslag i Sogn og Fjordane. Og siden han var 14 år har han vært med på Sogndal sine nasjonale lag där han får möta andra lag från Obosligan och Elitserien. Nu är han på nationallaget i Sogndal för 16-åringar i tillägg till att han också är med och hospiterar för Sogndal 2 som spelar i tredje division för mig. Han är mittbanespelare. Plan vidare är att komma in på toppidrett fotboll på Sogndal videregående skola. Hela fritiden går till fotboll och drömmen den är att kunna leva av fotbollen en dag och spela både för nationella och internationella lag. Så jag hoppas att ungdomsstipendiet kan vara en motivation på vägen mot målet dina. Så nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Christian Sandvik.
1: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet, då ska man över till kategorien musik. Hon är 17 år gammal, kommer från Skjolden och har i många år spelat piano och haft sångtimmar i kulturskolan. I tillägg så är hon sjölärt på gitarr. Sista tiden har hon jobbat med att skriva sina egna sanger, både text och melodi, och ser på detta som en viktig måte att uttrycka sig själv på. Och detta har hon lust att driva med vidare framöver. Hon har också jobbat lite i studio och till hösten så är planen att ge ut sång på Spotify. I tillägg till detta så har hon uppträtt på olika arrangemang. Så jag hoppas att banken sitt ungdomsstipend kan motivera dig vidare på vägen mot att nå målet dina. Nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Tiril Hustøl Bolstad.
1: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet är 16 år gammal och har drivit med motocross sedan var 12 år. Han har drivit mycket egen träning på banan till JL Björn, men också varit runt omkring i landet för att få mer professionell träning. För att utveckla sig vidare så tränger han nu att resa mer och köra på olika banor med olika utfordringar. Motocross det är en idrott som kräver mycket utstyr och han önskar nu att ta ett steg vidare in i idrotten för att kunna delta ändå mer aktivt. Då hoppas vi att Luster Sparbank sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen och ge ytterligare motivation till att nå målet. Nästa mottagare av Luster Sparbank sitt ungdomsstipend det är Elias Haugen. Så har det sånn at jeg, så vidt jeg vet, så ikke, kunne ikke Elias komme her i dag, for han er en eller annen plass å kjøre motocross, som jeg hører og bør sikkert. Så vi kommer til siste mottaker av ungdomsstipendiet til Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt å inn kategorien idrett, men en litt annen idrett. 19 år gammel, har drevet aktivt med håndbak i cirka 1,5 år, og er medlem i Sogndal håndbakklubb. Håndbakklubb. Han ønsker å utvikle seg videre inn i idretten, og i 2026 har han planer om å delta på flere stevner og arrangement, mellom annet en verdenscup i Eidfjord som har vært i april, og konkurranser på Lillehammer. Dette krever mye trening og forberedelse, og selvsagt er det også kostnader knyttet å være med på denne typen arrangement. Så da håper vi at banken sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen. Så siste mottakeren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det är Emil Kallagen. Och mig bekänt så är han Emil en eller annan plats att täcka håndbak, inte här i gruppen idag, så han kunde heller inte komma. Då har vi andliga mottagare, den är för dig som kunde komma här samla. Som i bank, med från banken, vi vill gratulera dig så mycket med stipendiet. Hoppas detta motiverar dig till att nå målet dig. Vi kommer i alla fall till att vara på sidlinjen och heja på dig vidare. Och så är det fint om någon tänker det på sin plats och ger dig alla en stor applås.
3: Och till slut i vår upptak så entrar ordföraren sen att igen.
0: Utdelningen av prisen årets bedrift till Luster är en årlig tillskipning på Lustra-marknaden. I år er det 36. gången denne utmärkningen vært delt ut. Det er næringsutvalget i Luster, kommune som avgjør hvem som får prisen. Og i statuttene for tildelingen står det mellom annet. Prisen som årets bedrift en honnørutmerking. Prisen blir delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte företag eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, i sin beste alder. Bedriften har vært etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne. Og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Allerede første året hadde bedriften 4 tilsette. Arbeidsmengden og kundegrunnlaget øker jevnt og trutt hvert år. Og i 2012 ble verkstaden slått sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierhet. Daglig leder har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter er i dag godkjent Bosch Car Service og en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det er også godkjent lærebedrift og har jevnlig lærlinger i arbeid. Kunderne er det som kommer fra hele Indre Sogn og selvsagt mest fra nærområdet, men det er også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetning på hele 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av, og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så prisen da en honnørutmerking, og da det et bilde de fra Signe Veka, og da, hvis dere kan gjette motivet. Det Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så det blomster selvfølgelig.
3: Ja, da vi ferdige med Lustra-marknaden for denne gongen. Hvordan det, Per-Eidar Røvaken?
5: Ja, da, jeg greier meg voldsomt godt.
3: Hva skal vi finne på nå, da?
5: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteren slår av radioen. For vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
3: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lustra-marknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
5: Ja, det derfor jeg sier at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til, eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som la meg fære

0: Hallo, hvem snakker jeg
1: med? Lill-Britt her, hvem skal jeg gjøre det?
0: Ja.
1: Nå, jeg vet ikke om det er rett, altså, men jeg tror det er Malienborg.
0: Helt korrekt.
1: Ja, vel, vet du da?
0: Ha det. Hva år vært Kristiania til Oslo? Hva vært Kristiania til Oslo? 576-81-410.

0: Måndag inviterte Luster kommune og Brehamen nasjonalpark til informøte om tålegrenseanalyse og mulighetsstudie for innfallsporten Skjolden-Mørkresdalen til Brehamen nasjonalpark. Og det var så ventet tålegrense som skapte mest interesse. Og da kommer Krushabni i sentrum. Hvor mange båter tåler vi på Skjolden per sesong? Det er noe litt rart. Det er vel første gangen vi har diskutert om en virksomhet har for stor omsetning eller ikke. Og om hun går for godt, rett og slett, hvordan skal vi begrense omsetningen? I salen satt også sjefen for bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster og fortalte om planene.
1: Vi har jo litt lyst til å få opp et landstrømanlegg, og det krever at vi ligger litt høyere enn det vi gjør nå. Så også er det noe med ansatte. Vi lyste jo ut 67 stillinger nå i januar-februar, og man trenger like mange om man har 45 båter, eller om man har 55 eller 65, men det de sier rundt omkring i fjordene er vel at man burde ha et sted mellom 70 og 80 båter totalt for å ha det de kaller en fullspidshavn, da. Sånn at alle som jobber der har en 3-4 dager i uka med jobb, da. Og så må vi kanskje betale dem litt ekstra, så de får en full, kallet ukeslønn, en månedslønn. Og da er jo sesongen i Skjolden cirka 5 måneder totalt, da.
0: Det vet de da, at de har et marked, så de kan få 80 båter til Skjolden?
1: Det er jo det andre steder, så det er jo helt sikkert det inne hos oss, men vi er jo ikke helt der enda, det er vi ikke. Men det er jo en del ting som skal ryddes og settes i stand før man kan tåle det, da. Så vi har jo, derfor så har vi gjort ganske voldsomme grep det siste året. Vi har det mest synlige for årets sesong er kanskje at vi har fått opp et servicebygg med, det er vel 19 toaletter totalt på bygget ved siden av bryggehuset, og så gamle Hydrokaia i Skjolden. Og så har vi, i fjor så startet vi både busselskap og guideselskap, fordi mye av nøkkelen for Skjolden, da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser, da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han Flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly, og tar med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit, og så har vi noen busser som går ut i Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen, og så har vi jo ribbturene til Karlis, som går på Lustrafjorden, og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår, da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
0: Men dette sa han før sesongen. Nå satt han i salen, da det var sagt mangt om problemet med cruise-kai-trafikk. Til slutt så tok han ordet selv, og det ble vel en utblåsing. Så jeg ikke fikk opptak av det. Men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvold.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget, som tydeligvis ikke har ført frem til spesielt mye, og ikke heller blitt delt med resten av bygda, kom det frem i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaia, og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt, og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister på samme måte som kalle det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Og det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: De har anledning til å komme kjørende med hele teamet, ta alle penger, kjøre videre til neste havn, og på den måten supe opp det som oppe til norskekysten. Det en modell vi på Skjolden sterkt imot. Det også en modell som vi nå merker at det moment i næringen for å bevege seg vekk ifra. Jeg skjønner at ingen vil ha et 150 000 tons skip fullt av folk oppe i bakgården sin, hvis de ikke legger inn en krone. Men dette her har vi nå prøvd å måle. Vi ser det at det høy betalingsvilje, hvis man ser på hva de betaler for de spesielt utflyktene, det veldig synlig på, men også i de forretningene som satser, også om det dem som skrur opp ølen 20 kroner når det kommer et krus, eller om det kaféen, eller om det helt andre type aktører, så ser man det at det forutsigbart, det strekker ut sesongen, og det skaper knagger gjennom en femmånedersperiode her i Skjolden i hvert fall, hvor at man kan da kanskje drive litt i underskudd et par dager, og så kommer det en ny vitamininnsprøytning dag tre, og sånn holder vi det gående i 5 måneder, i stedet for de 6 ukene vi drev lønnsomt her i Skjolden på ren overnatting i en god del år tidligere. Det har kun vært mulig for oss å gjøre, fordi vi har et selskap i Hønefoss som har vært villig til å helle penger inn i prosjektet vårt i mange, mange år og aldri gir opp. Det ikke forunt så veldig mange å gjøre det. Jeg tror vi må prøve å flytte debatten litt mer den veien, at vi må tørre å tenke litt på hva skal ungdommen leve på Skjolden etter hvert. Det kom tydelig fram her nå at folk har levd på Skjolden i mange år, uten at det har vært et eneste cruiseskip her. Det helt riktig. Men hvis man ser på de næringene folk har levd av tidligere, landbruket, kraftnæringen til og med, industri, altså maskinene tar over mer og mer, det forsvinner til og med arbeidsplasser via en datamaskin ut av hele bygda, og det kommer også en del folk opp til meg nå i etterkant av møtet som har bodd der litt lenger enn kanskje en del av de som flyttet hit for, skal vi si, fra cruisekajas tid og fremover, som har ganske interessante historier å fortelle om hvordan Skjolden så ut hvis man spoler tida tilbake til, kall det nesten før turistnæringen ble et bein å stå på. Og jeg tror det også viktig å lytte til dem som har bodd her litt mer enn 20 år, kanskje de som har bodd her i 40, 60, kanskje enda mer, og så få et helhetlig bilde på ting. Og vi har ingen intensjon om å lage, så jeg har kjøpt meg et hus her selv, jeg skal bo her med mine egne barn, jeg ønsker heller ikke å bo i en turistmaskin. Og det ingen som har planer om å bygge et monster her, tror jeg, men det handler veldig mye om tilrettelegging, og det handler veldig mye om å få på en måte opp en verdikjede og høste den lokalt. Og hvis man samarbeider om det, så tror jeg mennesker har fått til, holdt jeg på å si, løst vanskeligere utfordringer. Jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på antall skip, jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på størrelse på skip, men jobben min her i dag altså det var det møtet handlet om. Det var ikke min jobb å dele her i dag. Min jobb å dele her i dag var hva som mitt gulv. Og så kan noen andre fortelle hva taket og forhåpentligvis det noe overlapp imellom, og så kan vi bli enige om hvorhen vi ender der. Og jeg synes kanskje også den her tålegrenseanalysen og mulighetsstudien som det nå ble betalt for, ganske betydelig beløp, og som har holdt på ganske lenge, handlet veldig mye om tålegrense og urovekkende lite om muligheter. På tross av at etter hva jeg ble fortalt her i fjor en gang, skulle 2/3 gå til tålegrense og 1/3 til mulighet. Jeg tror ikke det sånn analysen ser ut for noen om de leser hele rapporten i dag. Det har jeg gjort. Jeg synes rett og slett man nå blir nødt til å sette seg ned, bygd, kai, kommune, og så må man få ting ut på bordet sånn at alle har hele bildet, så alle ser hele puslespillet, og så kommer det fortsatt til å være delte meninger om ting. Men da har vi i hvert fall fått fram faktaene på bordet, da kan vi ta mye mer rasjonelle avgjørelser. Jeg tror det sunt for bygda å ha et sånt møte som har vært her i dag. Jeg tror det kan ta litt brodden av ting, man kan få fram noe, men det klart at du klarer ikke å forklare en hel næring og hvordan den påvirker et helt lokalsamfunn om du så får 5-10 minutter. Det blir alt for lite.
1: For å ta utgangspunkt i Kruskajen, og han ble jo tiljublet når det ble bestemt at han skulle komme. Da kan han kanskje tenke seg den tanken at du føler at det her har det kommet med en næring til Skjolden, men vi vil ikke ha mer eller halve. Vi vil ha bare deltidsarbeidsplasser i noen.
0: Ja, hvis noen stiller opp og de deltidsansatte, så kanskje vi kan begynne der, men da jo klart at på et eller annet tidspunkt så må jo ting begynne å forente seg også, og vi jo et privat selskap. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å rydde opp i en ting til, fordi det har blitt påpekt ganske tydelig her nå at Kruskajen registrert i Hønefoss, og det for så vidt riktig. Men jeg har nå blitt forsikret på kommunehuset i Gepne om at det har ingen betydning for lyst til kommune i form av kroner og øre, for han Støre, han tar inn alle penger man betaler i selskapsskatt, og så omfordeler han de penger. Så det som tilfaller lyst til kommune, det vel, etter hva jeg har forstått, mye arbeidsgiveravgiften, og ikke minst de penger som folk som jobber her bruker lokalt, og der mener jeg at Skjolden Kruskaj har gjort en knalljobb. Vi har nå rundt 100 personer på lønningslista, og rundt 80% av de forankret lokalt, enten i Luster kommune eller nabokommunene, eller så de studenter på Sogndal, som også på universitetet i Sogndal, høyskolen i Sogndal har vel strengt tatt enda. Og de er veldig forelsket i kommunen vår, og har veldig lyst til å komme hit, og veldig takknemlige for å ha fått jobb her, og jeg bruker dem til absolutt alt jeg kan. De guider, snekkere, renholdere, resepsjonister, botanikere, altså jeg vet ikke hva de ikke gjør. De gjør alt mulig jeg er villig til å betale dem for, og vi har kjøpt et hus som de får lov til å bo i, vederlagsfritt, sånn at vi har arbeidskraft. Men jeg lener meg veldig på pensjonistene i bygda. Det de som har driftet denne kaja her, både på guidesiden og på kallet drift og sikring, siden han kom. Og på et eller annet tidspunkt så må vi tenke det, at det må yngre krefter til. Vi begynner å se at det beveger seg i den retningen, og det altså en boom i dette her med friluft og friluftslivsinteresse blant unge i dag, i kombinasjon med det å jobbe i reiseliv, naturligvis. Og de står og klorer på døra. De vil komme hit, men de trenger en jobb. Og der føler jeg at det blir kanskje faktisk en smule arrogant å sitte der på sin høye hest med en trygg og god jobb i kommunen.

0: månedskalenderen på båtene som ligger inne, så ser du at det ikke så grusomt mange. De kommer i vanlig kontortid, og så det en ting til de veldig flinke til disse cruisepassasjerene, og det å kjøre kollektivt. Så selv om det trange, små veier her, så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som flinke til å tilrettelegge for møtende trafikk. Det stort sett hvis du møter en utenlandsk bobil som, hvor noen ikke helt vet hvordan reversen funker, at det blir litt klønete, men sånn bussen i seg selv opplever i hvert fall ikke jeg, eller de jeg prater med, som det reelle problemet på veiene. Selv om vi selvfølgelig ønsker oss gangveier og bredere veier og alt det som blir pratet om på møtet her i dag, det vi 100% enige i. Vi har heller ikke motsatt oss en cruiseskatt, men vi tror at vi må på en måte, det veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det en del ting man må ta med i betraktningen her. Altså, for det første så dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år fram i tid. Det veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgiften over natta, i tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise, hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt. Det i hvert fall det jeg blir fortalt. At man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på en rasjonell og fin måte, så tror jeg det kan bli en fin biinntekt til kommunen. Og så må man også huske det at det hjelper ikke å bare skatte seg ut av alt. Det handler også om å generere næringer lokalt. Så jeg har sagt at ved enhver anledning så skal jeg bjuda på denne markedsplassen som jeg har bygd. Jeg har 450 kvadratmeter midt i Smørøy på Kryskaja. Alle som vil dit og prøve å selge et eller annet, de hjertelig velkommen. Det eneste jeg ønsker etter en dag, jeg har sett rapporten. Det skal være helt gratis å stå der hele år. Jeg kan ikke holde på sånn fra med neste år, hvis at du får det til, fordi at det skal være rettferdig for alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerene, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de få som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at lustringene også får opp øya for dette her, og at det flere som tør å prøve seg, fordi det et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of shoulden, som jeg har kalt den, en sånn rundtur som tar egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50000 kroner på den samme ruta, fordi det noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå én mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10, 15 mann på markedsplassen. Da det en markedsplass, og dit kommer folk, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i også. De færreste går og reiser på et kjøpesenter med én butikk. De vil gjerne ha mange. Og det samme, altså mennesker mennesker, om de så kommer på kryss. Jeg tror at tør vi å tenke litt mer i de baner, tenke litt mer positivt, ta en sjans, prøve litt, får man ikke helt til på første eller andre, spør litt om hjelp, prøv noe annet, og så før du vet ordet av det, så har du knekt nøtta, og så det veldig, veldig inntektsbringende, og kanskje til og med hyggelig. Det er ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til krus, som nå synes det veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste i verden var å være bussguide, nå synes de det kjempemoro å spørre om å få komme på hvert eneste anløp. Så ja, vi har det faktisk ganske ålreit der borte når det kommer en båt. Vi har det ganske moro, vi som der, og jeg tror det at og alle velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det. Selv mine hardeste kritikere her sånn, hjertelig velkommen ut på kaja, og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef i 3 år, og jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ut på det. Nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen slutt. Og så kan vi kanskje ta det med i de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kan man jo kanskje ja ta det litt med I regnestykket da, for det, det jo litt trist for meg også når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de var mer eller mindre de hadde tid til å komme en liten svip til rundt når jeg hadde årets største anløp I fjor utover det så var det vel fint lite og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da I analysen Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare I den analysen, men av bygda I Skjolden I mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det jo nå ikke med I analysen. Det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til krus I Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen. Men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over, der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da har jeg I alle fall kommet en invitasjon til Luster kommune.
0: Det helt riktig. En hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det veldig viktig å få frem, og det de også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så vi en oversnittet utålmodig gjeng som ikke redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte I kommunen, og det vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så vi I gang, mens det jo ikke helt sånn demokrati fungerer, da. Og godt det kanskje.
1: Det var hjertesukke til havnesjefen da. Kristin Løset heter hun, som var fra Vestlandsforsking, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet så sikkert enkelt av dere over med å svare på. En kan vel si da gikk at I de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønske å tåle. Disse tabellene var da mange av, og mye av tiden gikk med til dette, men hvem tjener på krusturistaden, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet I nærheten av kruskaja om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt den vet fra andre undersøkelser, så vet den at verdiskaping av, fra krus avhenger mellom annet av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger der, hva det tid til å være med på når det besøker en plass, hvordan havn på reise det om det på en måte tidlig reise, eller på slutten av en sånn lengre rundreise det det spiller inn på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukte. Og så ikke minst tilbudet rundt selve havnene. Hvis de har vært I Aula nå, så har de fått så mye tilbud nede med havnene rundt Aula. Der det mye de kan bruke penger på. Og så det utflukttilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg, og hva prisen på deg Og hvordan utflukttilbudet organisert. Om det organisert mest lokalt, eller om det mye av pengene som blir igjen I et slags mellomledd, som ikke nødvendigvis lokalisert her I Luster. Så vi prøvde å finne ut hvem det som legger igjen mest penger, men det altså så stor variasjon mellom skip og mellom turister, og hvor mange skip, det veldig vanskelig å finne et sånn godt mønster I det. Så det vil variere veldig fra hand til hand og fra skip til skip, rett og slett. Så ser den fra sånn forbruksundersøkelse at kruseturister har generelt høyere forbruk I byen, naturlig nok, der det kan spres over et større område, og det mye mer tilbud. Og det har forventninger om å kunne kjøpe ting der også. Så for å se litt på hvordan det lå I Luster, så intervjuet Det var Agnes som tok den telefonrunden. 14 næringsaktører I Luster som har knyttet krustrafikken, og da det altså næringsdrivende som på en måte ligger I leie til krusbusser både her i Skjolden og opp mot Sognefjellet og innover mot Jostedalen. Bare for å høre litt hva de så, hvor mye verdiskaping de opplevde at de hadde. Det var ikke sånn tallfest dette her. Det var noen som hadde god verdiskaping. Av 14 så fire i første gruppe, fire stykker som sa det hadde god verdiskaping, at krus var avgjørende for omsetningen, at hadde opp mot 95% av omsetningen knytt til krus. Og de ønsket flere krus, og flaskehalsen der er ofte egen kapasitet til å ta unna store grupper, og at å ha sånne store grupper kan være utfordrende. Så hadde du tre som hadde en god tilleggsinntekt, og som også ønskte flere. Men egen kapasitet til å håndtere store grupper, og krav de selv sett til god gjestopplevelse, sett grenser. For de har en klar formening om hvordan folk skal oppleve lyster, og da passer det ikke det produktet til store grupper nødvendigvis. Og så at den smale veien på sørsiden er et hinder for næringsutviklingen der. Og så er det flere som har lite eller ingen verdiskaping. Det var fem i den siste gruppa. Som ikke ønsket krusturister. Som hadde ingen inntjening fra krus. Og som opplever at, eller som mener at, at dette er en turisttype som ikke passer for deg. For store grupper med liten tid. Og det handler litt om verdigrunnlaget. At de ønsker folk som reiser saktere. Og noen er jo uroet over at det kan uroe andre gjester som er der, av det produktet de har fra før. Så det var et sitat nederst her, rundt Lustrafjorden er ingen skalerte for store grupper, unntatt Breheim-senteret. Men det er jo noe som kan være litt i bevegelse her. De som var litt konstruktive og hadde verdiskaping fra krus, det de etterspurte var en slags økt profesjonalisering i Finna Krus, at den fikk bedre og flere tilpasset tilbud og tjeneste, og noe som også innebærer at den har bedre avtaler om avlysninger og minimumstall gjester, og at den liksom får det på plass, sånn at det er en økt profesjonalisering i de som tilbyr tjeneste til krus. Og kanskje trengen ble jo etterspurt et lokalt forum for lokale tilbydere, sånn at den kan utveksle erfaringer og utvikle pakker rettet mot krusnæringen.
3: Ja, det var vår reportasje fra Skjolden da. Jeg håper ikke vi har skremt alle til sengs. Vi må videre. Nå er det snart en rapport fra Refestivalen i Østerdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
4: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greie og tålegrense. Noen tykker det er for lite, og andre tykker det er for mye, og andre tykker det passer det. Men vi må vel bare si så, Allan Jackson sier da, med living on love.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet högste natt snart, men klokka og litt over halv tolv blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Østerdalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da er det snart en veke siden Brefestivalen i Østerdal 2026 ble avviklet. Og du, Marte Gjære, du er med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år er det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Er det sånn? Mm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Mm. Som navnet sier, så er dette relatert til breen. Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var sånn flott. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema. Det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt, så er på programmet i år, det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rautråd da, med faglige foredrag, og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da. I og med at jeg jobber med brea og ja, til vanlig ofte men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest bredkyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over. Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredag kvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor 2025, og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg. Og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to flug i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen. Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp av tråden der med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt de lange linjene. Hvordan ser vi at breene si helse egentlig er, hvordan står det til med breene nå? Per dags dato, hvordan hadde det vært siden brevmålingene startet da.
1: Ja, for det var nå et program som jeg hadde lyst til å gå på, men det stemmer ikke. SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på brevsenteret og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS Jostedals breen. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja, breenes tilstand da, rett og slett, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs synspunkt.
2: Ja, slik så jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på Bresenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det er Camp Ute Ungdom heter det, og det er et konsept som er veldig fint. Det er for de som jeg kaller ungdommer da. Det er vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da er det en overnatting der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørtebu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger er de på bretur, som regel så prøver de å få seg en bretur, og så er de ofte på rafting eller paddling. Nå har vi jo den luksusen her i Østerdalen at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og er med og bidrager. Og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen. Og de skulle vel absolutt alt de gjorde, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrop.
1: Oh, ja.
2: Så det var litt nytt av året da. Det jeg tror jeg var en suksess. Så det er jo
1: fant seg et lam da ute i skolen.
2: Ja, det jeg vet ikke om det har vært teken noe de ikke har lov til, men jeg regner med at de har kokt seg noe god mat, men akkurat hva de har kokt seg, det vet jeg ikke. Men de har i hvert fall laget kokegrop, og det er veldig, veldig kjekt da. Så det er muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid.
1: Er det mest lokale?
2: Det er en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet. Fordi nå, det er ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring. Da har det pleid å komme litt ifra Lyster og Goppen og Omegn, og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel. Og så er det også en del tilreisende til de her faglige foredragene. For det ser vi femna jo en god del. Det var vel en del også som kom til SOS Jostedalsbreen. Og så i tillegg så på faglige foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje, som snakket om han Jon Rekstad som setter i gang disse her gamle merker, fastmerker der de har begynt brevmålingene ifra i sin tid, på slutten av 90-tallet. Så har han Atle og andre meg selv inkludert, vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt breene spesielt rundt Jostedalsbreen hadde han først oppsleket merker, så han har funnet at en del av dem, det ikke alt som har funnet og det nok ikke alt som vil bli funnet heller, men det var ganske interessant dreier seg mer om kulturhistorie egentlig. Så da trekker det en del folk, og så i tillegg da, så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott. Det var i gamle hotellet framme på Elvekrok, og så var det utstilling av både lokale her fra Jostedal, men også fra sørsida og fra Luster, mikromakeri og noen som var på hva heter det, residens eller noe ikke jeg så bevandret i de kretsa, men veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det var veldig kjekt. Det første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året.
1: Ja. Og så var en så heldig med været da.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, ja. Vi var litt bekymret for det så mørkt ut tidlig i veka, og vi tenkte på Lustramarknaden, og var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det er ikke så kjekt med rafting når det bulleregner, det jeg har jeg var med på det, og det var ikke en suksess. Han eldste mann, han var ikke så giret på å være med på rafting rett etterpå. Så det var helt, vi kunne ikke bedt om bedre vær egentlig. Ja,
1: nei,
2: veldig fint.
1: Det var flott. Ja, breen, det er jo magneten, det er her i bygd i SOS, Jostedalsbreen, heter det heller, sier han, Vegard Aasen. Hvor går det med denne breen?
2: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo framstøt, spesielt her på Nigarsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt, holdt seg framgang da, på breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram, kort år omtrent. Men, og det gjaldt jo også Brikstadsbreen og andre breer på Hisia og Bøyabreen og alle sånne turistmagneter. Så da var det voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten. Du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram da, og ned av massene lenger bak. Men sånn som det er nå, så er det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med mer snø enn vanlig, og det er dette her som er på en måte innskåttet i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket er dessverre for stort, sånn som for oss andre dødelige også, dessverre. Så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskåttet i banken på vinteren. Så et og annet dårlig år, det hadde ikke vært noe problem. Det hadde vi på 90- og 2000-tallet også. Det var noen år der det var mindre som kom om vinteren enn det smelta vekk om sommeren. Kanskje det var noe snø kom så riggen ganske høyt opp, og kanskje snøsesongen begynte litt sent før jul, og den slutta litt tidlig, og det smelta litt før, og så videre. Så dette her er jo naturlige variasjoner som ikke er til fare for breen, og hvordan den på en måte har det, men det, nå er det nye at vi har så stor øke i temperatur på kort tid at den er ute av balanse. Så nå ser vi at smeltingen går høyere og høyere opp om sommeren og om vinteren, og smeltesesongen da, den begynner tidligere. Så nå ser vi at det er våres tidligere. Vi har jo til og med vår i Jostedal. Vi pleier jo ikke å ha vår. Vi pleier å gå rett fra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det er hett, og vi har 20 grader vel, så det er i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det er jo kanskje bra, sant, for bøndene som kan starte arbeidet sitt før. Så noe positivt er det jo. Men det kan jo bli turrere. Og den snøen som vi er vant til ligger oppe i fjellet som en sånn trygghet til å drikke vatten og til beiteområdet og til å drikke vatten for oss selv også, det blir mindre og mindre av så den sikkerheten da. Og så smelter det mye om sommeren, og da smelter det uavhengig av om det er 20 eller 30 varmegrader, det smelter mye uansett. Og den smeltesesongen den varer enda lenger ut på høsten enn den gjorde før, så kanskje ute i november-desember har vi regn. Vi har jo til og med hatt regn i januar her noen ganger nå, og det hadde vi jo sjelden når jeg var liten da. Så det er litt sånn som turistsesongen egentlig, den vekster i begge retninger da. Du er vant til at det er på sommeren det er smelting og det er turistsesong, men nå kommer det tidligere og tidligere og reiser senere og senere. Og det er litt sånn med smeltingen også, rett og slett. Så det ser dårlig ut,
1: ja, nei, og det er som du sa, så er det ikke bare at det er dumt for turisme og slike ting, men det er jo vår eksistens på en måte, vatten i alle fall.
2: Ja, for de som driver på med vasskraft, så er jo det klart at det er absolutt interessant å følge med på bremålingene, fordi at en vil jo dimensjonere magasinet sine etter hva en tror. Og en held jo atte på vatten, sant? Hvis en tror at det blir turt eller dyrt eller, ja, dette her kjenner jo de som driver på med det bedre til enn meg, men det er viktig for vasskraftprodusenten Norge AS, dette her med breene, for de er magasinene våre som vi skal produsere strøm ifra, og hvis alt for mye smelter på kort tid, da blir det mindre og mindre vi har lagret opp i banken vår med avra.
1: Ja, men da fikk med en liten bit av brevfestivalen. Nå, dette her får vi kalle et faginnslag.
2: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen takk skal du ha.
0: Og hun, Marte Gjerre, hun ønskte seg en melodi, og hun utøveren heter Tobens von Svant, og melodien heter Lungs. Jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: Ja, vi får prøve oss å gjenta, for da har alltid ringt, men nå gjorde ikke det da.
1: Ja, men du må ha is i magen.
0: Ja, men i mellomtiden, for at klokka går jo fort, og man har lyst til å bli ferdige med noen flere spørsmål. Og da kan jeg bare si såpass mye at det forrige spørsmålet om at hvordan land i verden så på kaltite 3, vi skal bort på andre siden av Atlanteren, og da følger jeg opp med et nytt spørsmål. Jeg ser jo voldsomt aktuelt i disse dager, som vi så masse i Jaftes, hvis de så, men det ikke alle som er like interessert i fotball. Men, hva slags dyr er hovedmotivet på Meksikos nasjonalflagg? Og da er vi på isen av Atlanteren, så og det andre, første spørsmålet hadde om dette treet og alt dette her. Prøv det ikke, Nora. Kom an, tipp.

0: Ja, da begynner det å nærme seg alvorløst til at vi skal gi oss hjemme igjen, men skal vi si hvem som vann aller først? Så var det altså Oddlaug Berdal. Gratulerer. Du får 8 flakslodd, og ja, og så må vi vel berede oss si litt vet om at dette er siste sendingen før vi går i litt kvilemodus på Radiolyster, fordi at vi skal rett og slett ha litt ferie. Bingoen skal gå hele sommeren, jevnt og trutt, hver eneste onsdag klokka 8, men på nattsendingstid og på country time tida så blir det bare repriser. Og så er det litt spesielt, og jeg vet ikke hvordan du føler at du har gjort det på denne sendingen her. Føler du at folk burde få deg om at igjen hele sommeren?
1: Ja. Bare du kløpper lite grann da, og starten og utover inkomplasser inn i mødlet og så.
0: Du skjønner da at at vi har sett og sett de sammen, disse her reprisene som skal gå i sommer. Og da plukker vi innslag fra alle sendingene, eller ja, mange, voldsomt mange sendinger som har gått i vinter. Kanskje alle sammen, for alt det jeg husker ikke helt. Men, og jeg hadde tatt det jeg ville fra forrige fredag, så mangler det. Ja, en times tid, tror jeg. Mesten, ja. I hvert fall over en halvtime. Så nå må vi hjemme inn og kløppe ut da de skal få høre fra den 8. august og utover.
1: Ja. Nei, men det går bra da. Jeg kan finne mer musikk, jeg. Det er ikke farlig.
0: Men nå er tiden ute. Nå takker vi for oss, og så sier vi... Vi vil ikke si noe mer, men vi kan lade han Freddy Kristoffersen tale for oss. God sommer!

0: Ja, det er en reine ære å få ønske vel møtt rundt radioapparatet på direkten for siste gang denne våren, og med meg i studio har jeg blant annet han... Nei, jeg har ikke mikrofonen din inne, Jon. Så da Per-Eidar, da er det deg vi må ta. Jeg har sittet litt feil på mikrofonen.
1: Ja da, men det er ordnet meg, vet
0: du. Han kommer til
1: det. Det skal gå bra.
0: Ja, Jon, nå har du flyttet til en annen mikrofon, du, og jeg hadde tenkt at du skal...
1: Ja da, men vi kan ta det, jeg så...
0: Ja, nei, men da får vi gjøre det. Det var litt vanlig til å begynne med.
1: Ja da, men vi kan nå ta...
0: Hvem er det som gjør da?
1: Vi kan nå ta musikken først.
0: Ja.
1: Og da var det en engelskmann som var i New York, og Gud bedre meg, det er ikke bare engelskmenn nå i New York. Det er så vidt jeg vet 48 andre nasjoner, eller 47 andre nasjoner der også.
0: Ja.
1: Men det var Stig. Men Jon, kommer du hit til meg, så kan du ta introduksjonen, du vet jo.
0: Nå er jeg snart fornått nå. Bjørn, bare vent du. Vi har god tid, vet du. Vi skal dra på til UNI.
2: Ja. Så, skal,
0: vent litt.
2: Ja.
0: Nå kan du sette deg godt igjen, for nå virker han. Nei, det gjør han ikke. Dette var jo litt moro.
1: Ja. Bare prate du inn og sikker med.
2: Det er Finnskaren.
1: Ja.
2: Per Eide, Svanstu,
1: ja,
2: og Jon Hamlen.
1: Ja, det var deg.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Jeg er litt, litt spesiell start på sendingen, kanskje, men ja. Da er det vel sagt alt som skal sies da, unntagen...
1: Hvem skal høre i kveld?
0: Ja.
1: Det er du som har kontroll over.
0: Mm, ja, vi har en litt felles der også, men vi har en tanke om at vi har tenkt å spille en god del lokal musikk i kveld. Og, nei, forresten.
1: Da kan vi godt gjøre.
0: Vi skal ha programoversynet først.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si til deg.
0: Da stresset jeg meg felt med denne mikrofonen som ikke hadde... Du vet, vi pleier å være to med.
1: Ja, vi pleier, ja. Og nå er vi opp til flere.
0: Da så skjer i kveld, da er, eller da vi skal høre om, og Charlotte og han Bent Ole, det er en god del som har hørt om rundt omkring... i det siste, for de har sanget for mange, og i kveld kommer Charlotte og forteller litt om karrieren deres så langt. Han startet faktisk på et vis i Radio Luster. Dalsøren Camping, de utvider, og vi har snakket med han Thomas Dalsøren om da. Årets lustring, ungdommer så for bankstipend og arbeidsbedrift, det har vært fortalt til Ålmenta og på lustramarknaden for i veka siden. Da ordfører og banksjef sa i den sammenhengen, da skal det få vite i kveld. Og jeg var på møte om tålegrensemøte, ja, på Skjolden. Og jeg sa, og jeg øvde meg på å finne ut hva dette skulle sies, at han beredde sak stygt på meg, og hva i all verden tåler grenser til skjoldinger, hva er det for noe da? Jo, men det er altså hva de kan tenke seg å tåle ut av kruspassasjerer i gaten der inne. Så får vi en rapport etter årets brevfestival i Jøstedalen, og en god del lokalmusikk som jeg hadde holdt på å si i sted.
1: Ja, og da kan vi like godt begynne med lokale musikk, og da er det Bettina som synger «Den fineste jeg vet». Mm.

0: Ja, det var en helbillig slåta, og det kommer snart en til en annen utgave. Men så er det disse meldingene, og der har jo jeg alltid privilegium å styre med poenggarden. Og vi må jo også nevne vår egen bingo, Radio Bingo, hver onsdag klokka 8. Så der er ikke det noe dato, der er det hver onsdag, så den er enkel. Men vi skal få muligheten å spille bingo i Marstein nå på torsdagen. Da var det vårt den 18. juni, og det er klokka 6. Og der sier jeg bare velkommen.
1: Og så har jeg en som er litt mer innviklet på en måte. Den 14. juni blir det tur til den spektakulære utsiktsstoppen Breheimsnåsi over Lustafjorden. Og der må jeg få lov til å fortelle dere at etter kort, det startet på Sørsidevegen, på vegen opp til Bergheim, det så, og det går til Bergheim, og det går litt inn i til dalen, og så kommer det. Det er svært krevende terreng, det er en nærest må dra seg opp etter tre og greiner, noen steder er det laget tau, så en kan dra seg oppover i. Når en kommer i toppen, har en fantastisk utsyn, både gist og pist. Det er samme vegen tilbake, så at det så kneet må være forberedt på en bratt tur nedåt. Estimert 2,5-3 timer opp, og omlag det samme nedåt igjen. Altså oppmøte klokka 10 ved Bergheimsvegen på Sørsjø. Turleier er Anna Marita Oma.
0: Ja, og litt musikk at det. Og Dordi Botskap Lærum, hun driver folkemusikk. Og hun har fått seg et napp i A-klassen på landskapleiken. Og hun vil gjerne ha en konsert inne i Prestegarden i Luster den 15. Og da er mandagen, kan det stemme, det er i hvert fall 15. klokka 6. Der vil hun synge folketoner både her ifra Sogn og så oppi fra Nordmøre. Men det er også folketoner ifra andre deler av landet. Hun vil spille og akkompagnere med sitter og piano. Der er det 200 kroner inngang, og kjøp av billetter der er ved inngangen, eller eventuelt på Vips. Jeg kan nevne det nummeret, men det husker jeg nok ikke. Det er 82-2803. Velkommen til Prestegarden.
1: Og så er det Nasjonalforeningen i Gaupne helselag, så åpner nye turpost Holmen Bui tisdag den 16.6. klokka 18. Møt opp ved krysset til Jøsterdalen på utkjørslau på Nesjå, Jordbær Sølgerplassen, og gå med de andre til Holmen Bui. Og det har en liten forklaring også. For flere år siden så snakket styret i helselaget om å ha en postkasse der det er tilnærmet flatt. Og nå går bygdelaget i lag med dem, og de har jo sett opp Holmenbui, og gir de løyve til å sette opp postkasse med bok der også. Slik at den som ikke liker seg i Bratta kan også få være med og gå til. Holmenbui, du vet gjerne hvor en er du?
0: Jeg tipper det i Marifjøra, men det var noe skudd fra Hofstad.
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke, men det er jo bare å møte opp bort på Rondheisida og på Nesida og vegen.
0: Ja. Ja, og så skal vi i hvert fall ordne at i løpet av noen, ikke så alt for mange minutter, så skal vi finne ut av hverandre. Holmen bor i ene, for vi har tause folk som kan slike ting.
1: Og,
0: men jeg har en melding til, skjønner du. Dette var en liten utenomsnakk.
1: Ja.
0: Fordi at her står det, her er mer musikk på gang. Minner om korkonserten til damekoret Sprø Sognblåde på søndag klokka 18. Det står ikke Kristine, men jeg tipper at det er på Fjordstovet inne i Kjolden. Det står bare søndag klokka 18. Ja. Koret får besøk av flere dyktige solister. Kom og hør. Sosialstund etterpå med kake og kaffe etter konserten.
1: Ja, da har vel jeg lese mitt.
0: Ja. Du hadde en til, men den kan vi ta senere. Hvis ikke du har den i papiret dine.
1: Nei, du, nå har ikke jeg tek med da. Jo, jeg har tek med begge. Jeg ja. Hadde bare to.
0: Ah, ok.
1: Ja.
0: Nei, men da må vi ha litt musikk og litt prat, og så skal vi fikse dette med Holmenbu i. Vi har nettopp faktisk for en stund siden hørt en helbillislåt med Obertina, den fineste veit. Og nå kommer det en til, og da heter han Jeg glømmer deg alder. Men nå skal vi få lov å høre på Emma Steinbakken, og hun synger Jeg glemmer deg aldri.

0: Ja, da fikk du melodien inn, Per Eidar. Du ble nærmest litt høytidsstemt, du.
1: Ja, jeg tykker rett og slett at det er en av de flotteste melodiene som er laget. Enten det er noe Hellbillies eller det er jo Emma. Denne der, og denne versjonen som du nå hører, da, den er jo gitt ut i mange versjoner, men denne versjonen den er ifra da en tv-serie som heter Rådebank, bort ifra Telemark og Bø. Og den vil jeg anbefale at dere ser på hvis dere har muligheten å ligge på NRK TV.
0: Og nå er vi kommet frem til Ønskeplate og Helsinga og slikt. Jeg har ikke funnet noe Helsinga, men jeg har en Ønskeplate, og det er jo en kar som liker gammel countrymusikk, Per Eidar, og han er en sambygding med deg. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer da.
1: Nei, når vi spiller Jim Reves I Can't Stop Loving You, så tror jeg at de fleste kan få lov å gjette.
0: Jeg tror han har førnavnet Harald.

0: Ja, da var deg og han Bent Ole da. Charlotte, hva tykker du nå når du får høre et opptak fra før de hadde fått opptrett for første gang?
1: Nei, det litt sånn, det nesten så jeg på en måte kjenner nervøsiteten, både til, altså spesielt Bent Ole, for det var jo litt spesielt for han at nå skal folk få vite det at han både spiller og synger. Og bare den utviklingen det på en måte har vært med at nå, det har jo vært en høy eksponering, i hvert fall for han, men også for meg, men i lag så har det på en måte blitt en sånn fin ting. Så vi er ikke like nervøse nå lenger, for å si det sånn.
0: Nei, for du var jo egentlig litt lite før det du var.
1: Ja, jeg var kanskje det.
0: For nå har det fått opptrett ja, bare noe for mye kanskje.
1: Det har vært veldig, veldig mye oppdrag, og det har på en måte, det har nesten vært sånn at hvert oppdrag har generert til et nytt oppdrag. Mm. Og det har jo på en måte vært en liten sånn bekreftelse på oss da, at da er det noe vi gjør rett, og at folk liker å høre på det vi driver med.
0: Og hvordan er utviklingen da? Er det vært mer proffe og mindre nervøse?
1: Ja, og det har vi fått kommentarer på. For vi har jo på en måte hatt folk som har hørt oss på de første opptredenene våre. Mm. Så har på en måte sagt at ja, det var litt rusket, litt sånn, ja, frem og tilbake kanskje, litt feilspilling og litt, ja, tullete toner innimellom. Men nå får vi på en måte kommentarer om at nå er jo dere nesten proffe. Mm. Men vi tenker jo ikke at vi er proffe. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men det er kjekt å høre at folk merker at vi øver, og at ja, vi får noe ut av det.
0: Men hva, altså vi snakket om det for snart et halvt år siden, litt rande kanskje, men hvorfor la du sangen på Hødlåra og alldeles?
1: Nei, det var vel kanskje fordi at jeg følte at det gikk veldig bra på generalprøve og på øving hjemme. Og så at jeg ble veldig skuffet av meg selv når det kom til selve oppdraget da. Om det var i bryllup, eller om jeg var legget inn i en bursdag, eller et eller annet. Og jeg har hatt noen perioder, og det var nok rett før jeg stoppet med musikken for noen år siden, det var at jeg sprakk. Jeg sprakk masse, for jeg var nervøs. Mm. Og da ble det liksom naturlig for meg at jeg la det litt på hylla, fordi at jeg orket ikke den følelsen jeg hadde etter jeg hadde sprukket. For jeg syntes det var flaut, og folk kom bort og sa at det var bra, men jeg visste jo selv at jeg hadde sprukket, og for meg så er det veldig sånn, jeg har ikke lyst til å sprekke på en låt, på en tone, eller, ja.
0: Men når jeg oppdaget at det drev og øvde, og kanskje ikke opptredde så mye, hvordan gjør det drev med det da?
1: Ja, når du var på besøk hos oss?
0: Ja.
1: Nei, altså nå har vi drevet på i et halvt år, sant?
0: Ja.
1: Ja, 7 måneder. Så det var ikke lenge vi har drevet på når vi hadde besøket deg på Dalehaugen. Mm.
0: Og første opptreden, det var vel kanskje på quiz på Lustrevue da?
1: Det var på quiz, og jeg lurer på hvem var det som legde oss inn der da, Finn?
0: Jeg tror ikke vi legde det, jeg tror ikke vi...
1: Nei, vi fikk ikke betalt. Men det var jo en veldig sånn, hva skal jeg si, fin greie for oss og første oppdraget, i hvert fall for Bent Ole, at ja, og for meg og for oss i lag, at det gikk noenlunde greit, og at det var masse folk, masse bra tilbakemeldinger, og det er jo det vi på en måte lever litt på og gjør det til at vi har lyst til å fortsette vi har det med det her.
0: Ja, nå har det fått navn nå. Jeg hørte jo, du hadde jo en liten god historie om hva om det der navnet. Fortell da. Hvordan han Bent Ole fikk vite da?
1: Ja, nei, dette her er jo litt sånn, ja, jeg tenkte liksom litt på det, at vi må jo ha et navn. Vi kan ikke kalle oss Charlotte og Bent Ole Duo. Og så såg jag på ja nej jag hörte på någon musik ett eller annat hur så självklart det var men så plötsligt så slog det mig i huvudet och så tänkte jag okej. Vi måste ha något lite personligt sånt. Vi spelar lite sån text är väldigt viktigt för oss och att vi synger lag och så kom jag på mellan oss. Och när jag skulle säga det till Bent Ole så sände jag en snap och så skrev jag bara det blir mellan oss. Och så sa han, eller svarade mig då, och så sa han, ja, jag bara säger det. Och så säger ja, nej men det blir mellan oss, namnet blir mellan oss. Han var ja. Och så kände han till slut då att det var namnet vårt, att vi skulle heta mellan oss. Och det syns han var en god idé. Och vi har fått, fått lite kommentarer på det, att det är ett fint namn som passar oss då.
0: Mm. Vi har spelt ett utav upptak i som vi har så var tecknet med en mobiltelefon uppe i Dalahögen men jag har en Erik Bye upptak med dig och,
1: ja, det har du väl
0: kan jag få lov att spela det av så om inte det är våldsamt upptak
1: ja, det syns jag du kan göra det går fint.

0: På Dalsøren camping, og Thomas Dalsøren, den din. Og for fire veker siden, da var jeg på Sandvik camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du å fortelle.
1: Ja, vi har sett litt behovet for endringer I forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at det må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt I forhold til markedet. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut og toalett og dusj. Det blir det.
0: Men når jeg har jo sett I media at du har uttalt seg det om dette, det høres ut som at dette kan være noe ferdiglaget også, du kan reise og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her, de ferdiglaget, de blir laget på Østlandet, da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha det klare I løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå det jo alltid litt, plan var egentlig at de skulle være klart I denne sesongen, men så det alltid, jeg har litt mange baller I luft I, sånn at det har vært litt travelt I år. Så, og så det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de på plass, så jeg satser på neste sesong egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten I Sognefjorden sikkert nok til å camping med lange strandlinjer mot Løfstrafjorden blant annet. Det I nærheten der du har tenkt disse?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål.
0: Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, vi har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, I forhold til kundene sine forventninger og behov. Og, de siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da, for at vi ser jo, det vi gjør på hytten, det på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leger I fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi De siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområder, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre da.
0: Dette her, resepsjonen din, som man kanskje kunne kalle det før I tiden, den har jo utviklet seg jamt og trutt. Plutselig ble det en skikkelig uteterrasse, og så ble det en kiosk inne der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is eller hva det nå det borte. Det er vel kanskje menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra I sommer, så I sommer da vil vi prøve å samle litt folk og utover kvelden da, sånn at vi I sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da, både til lokalbefolkning som vil komme, eller til turister som vil være, for da vil vi annonsere sånn fast klokka sju.
0: Du jo interessert I elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her I mange år etterkort. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har tre elbilladere, og så har vi solceller på taket. Så vi prøver å gjøre litt miljøgevinster ut av det. Det gjør vi.
0: Elbillading, det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så det en del som etterspør elbillading. Det da. Og her det jo nå I godt med det jo hurtigladinga oppå I Fortuner da, men det veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det da, for da kommer de, og så har ikke mer hurtiglading, men de blir stående her I 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Dette åpent for andre enn dine gjester?
1: Dette åpent for alle, ja. Det da. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene, har du mer planer?
1: Ja, vi har noe mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn i starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide etter kort som vi ser behovet. Da svinger jo hele tiden sesongen, det gjør det. Så det jo juli og august som hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
0: Thomas, du jo egentlig bankmann, og nå det onsdag formiddag, og du her. Betyr det at du faktisk setter en del av arbeidstiden din til, dette og nå?
1: Ja, jeg jobber litt redusert i banken, så da har jeg mulighet til, en dag har jeg fast i, veka da, til å være her inne. Det har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg, har to dager også.
0: Og så nærmer det seg fort Bertatt Festival, og da må du stenge av turistavdelingen er fullt og helt. Ja, hvordan ser du frem til det?
1: Nei, det jo alltid spennende med Bergtatt. Det jo da. Det masse folk og liv og røre i bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du i bygden at det er noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det alltid spennende. Og været jo alltid en spenningsfaktor, og i fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
0: Mm. Merker du noe til at det Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå, eller ikke?
1: Ja, det nok en del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og jeg veldig klar over det. Og når jeg ute og snakker med folk ellers, så det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Så er det.
0: Mm. Til slutt, du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om, og så du kan tenke deg å si til Illustringen nå?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt i forhold til å få ferdig det jeg driver med på en måte. Så det har liksom vært saunaen og de tingene som jeg har gjort der nede. Og bygger meg litt i resepsjoner for å få til inndørs sitteplasser. Og litt sånn matservering på kveldene. Og skjenkeløyve har jo også tatt sin tid å få på plass og administrere i forhold til både det ene og det andre. Så der er det, har tatt litt tid, de ting jeg drev med nå. Da. Og så to hytter har jeg da i pipeline til neste år. Så,
0: Ja, og når det kommer så står Asko-bilen, eller hva den heter, ja. I tunet her. Det går, du har god omsetning og svære palle med, dagligvare.
1: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du, det gjør det, så det er alltid noe som går hele tiden, det er det, så vi prøver jo å selge det, så turisterne er på en måte på jakt etter når de kommer her, da. Så det er jo mat og drikke som, ofte går, så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også, så da blir flere født å stå på, da, for å si det sånn.
0: Vi er jo ikke kommet lenger eller litt grann ut i juni. Er sesongen begynt helt på ordentlig?
1: Ja, sesongen er nok begynt noenlunde, men det er nok litt lite enda, så det er nok 20. juni som egentlig er det store. Men det var nå en det er nå en del nå. Kanskje litt mindre gjeste i forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting har man kanskje merket litt nedgang på, men nordmenn, jeg har vært spesielt i helgene da, det har jeg.
0: Vi så bare opplever turisten til vegen, vi føler jo på da at vi føler sol i, er det gode værmeldinger og fint vær som kommer i stormene og det regner, så vet han ikke hvor igjen, det virker som de grever seg ned.
1: Ja, det er voldsomt stor forskjell på det, så vær er med veldig avvenning av sånn sett, og er det fint vær så kommer det mye, er det dårlig vær så blir de litt borte, og jeg merker nok kanskje da at det er flere som søver langs med vegen også når det er dårlig vær. Når vær er fint så trekker de inn mot campingplasser der det er aktivitet og tilrettelagt for dem. Og når været er dårlig, så ligger de langs vegen.
0: Hva mener du om det, da?
1: Nei, jeg har noe litt meninger om, om det, og jeg synes jo det er... Det er jo litt sånn i forhold til disse her reglene som har vært noe med turistskatt, så er det klart at det, det er dumt at de som bor på campingplasser og betaler for seg, skal betale en høyere avgift, fordi at de som ligger langs med vegen skal bo gratis. Så det er vel kanskje ikke helt rett, men sånn er det nå. Mm.
0: Det er vanskelig å gjøre noe mer. En skjønner vel også da at en tysker som kommer til Lufthavn tycker det er fint å, å ligge på en svær rasteplass ute i Råbergen når solen står opp på morgenen.
1: Ja da, det er fantastisk flott da. Og så er det jo fint å kunne ha muligheten til å kunne gjøre det, både for nordmenn og for andre også. Og derfor må jo vi tilrettelegge mer også for at vi skal kunne trekke folk på et annet nivå. Vi kan ikke bare tilby en plass der de kan stå. Vi må ha på en måte mer rundt da, på en måte. Så det er jo det vi prøver å skape og få til nå da.
0: Thomas Altsøren, da sier jeg bare takk for at du ville ta en prat med meg, og så lykke til vi gjør. Du skal bare se da at om et år eller to så kommer jeg alt hjem, for du vet, jeg bor oppe i bakkanen og ser hva du driver med.
1: Ja, du gjør det. Vi får bare komme. Få se om vi finner på noe nytt.
0: Vi har fått inn en melding til her, og den gjelder Bingo Power. De har vaknet til livet igjen. Og i morgen, lørdag klokka 12 og utover, da kommer de med råe muskelkraft og skal vise frem kunsten sin utenfor pyramiden. Altså, Bingo Power, det er slik styrkeløft gutta og kanskje jente også, med muskelkraft i morgen klokka 12. Og så har vi fortalt før i kveld at det blir en god del lokal musikk her i kveld, og nå ligger det en plate på tallerkenen at Jens Rys har i gamle dager. Og dette er jeg som heter Tiril Bolstad, og så synger jeg en melodi som heter Ute, og hun har laget både teksten og melodien selv.

vital jubilant, som ikke bare fortsetter tradisjonen, men også evner å fornye seg. Tradisjonen tro skal også årets lystring presenteres i dag, og det er min store ære som ordfører å få gjøre nettopp det. Så her følger juryens begrunnelse. Lystad kommune er heldig som har mange som gir en stor og verdifull innsats for at alle skal trives i kommunen vår. De legger ned utallige timer både gjennom arbeidet sitt og gjennom frivillig innsats for fellesskapet, og for at alle skal kjenne seg inkluderte og velkomne. Derfor er det heller ikke enkelt å peke ut én person når årets lystring 2026 skal kåres. Også i år har juryen fått inn mange gode framlegg og hatt mange sterke kandidater å velge mellom. Lystad kommune har hatt mange tilflyttere de siste årene, og hadde ifølge Statistisk sentralbyrå 5478 innbyggere ved utgangen av fjerde kvartal 2025. Den som vært kåret til årets lystring 2026 er en tilflytter. Han har ikke bodd her lenge nok til å legge om til Sognamål, og kommer trolig aldri heller til å gjøre det heller. Men siden den dagen han kom til Lystad kommune, har han med sin positive innstilling engasjert seg for fellesskapet og bidraget til utvikling, aktivitet og trivsel. Og han har lagt til rette for at mange barn, unge og voksne kan være aktive i Lystad kommune. Juryen kan røpe så mye som at denne personen bor på Hafslo, arbeider som lærer ved videregående skole i Sogndal og har en stor interesse for ski. Han er opptatt av at alle skal få være med, barn og unge fra hele kommunen. Selv om han ofte står bak organiseringen, stiller han alltid opp selv og bruker det meste av fritiden sin, og velstå det på aktiviteter, styrearbeid, dugnader og annet frivillig arbeid til beste for fellesskapet. Han skaper engasjement rundt seg gjennom handlingene sine og måten han møter folk på. Han ser alle, er alltid positiv, faglig dyktig, og svært opptaken av å legge til rette for at alle kan delta i de aktivitetene som han engasjerer seg i. Juryen har letet litt i arkivet etter spor av den imponerende innsatsen han har lagt ned siden han kom til Lystad kommune, og har funnet mellom annet dette. Han har vært varemedlem i styret i Sogn Skisenter fra 2017, og senere styremedlem. Og fra 2019 har han vært ansvarlig for alpint- og friskitreningene ved Sogn Skisenter. Og fra 2022 til dags dato så har han vært leier for alpint- og friskigruppa i Hafslo IL. Han har også vært medlem i Lerumcup-nemnda i Hafslo IL siden 2024, og hatt flere andre verv i ulike undergrupper og lag i samme periode. Nå kan det vel hende at noen har skjønt hvem dette er. Da Lars Olav overtok ansvaret for alpint- og friskitreningene ved skisenteret i 2019, var dette en gruppe med få deltakere og avgrenset aktivitet. Han organiserte et godt treningsopplegg og utarbeidet en tydelig plan for videre utvikling. Deltakertallet øker gradvis, og etter to år taler gruppa om lag 40 deltakere. Medan det i sesongen 2025-2026 har vært opp mot 160 deltakere fra hele Lystad kommune. I samme periode har Lars Olav fått med seg rundt 20 voksne medhjelpere og rekruttert flere ungdommer som instruktører. Og dette er svært imponerende, ikke minst med tanke på det utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra alpint- og friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med er en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor er det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint- og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygder, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det er ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigrupper målt opp mot folketallet er den suverent største

0: Prisen det er et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemmetsen. Og motivet er fra Feigenfossen. Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen. Og gratulerer med velfortjent pris.
1: Gjør meg en klem nå.
0: Ja, jeg skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Men så god, her kommer. Du skal få blomster.
1: Ja,
0: takk. Og så har vi her grunngjevinger til juryen. Den er innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her er det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg. Velfortjent. Gratulerer så mye.
2: Tusen takk. Dette han skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg er ikke helt sikker på hvor fortjent jeg synes dette er. Fordi at det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mesteparten av aktiviteten skjer på Hafslo, men som du sier, så er hele kommunen involvert. Og det er kanskje det kjekkeste. Altså, jeg flyttet jo hit til Sogn og etter hvert til Hafslo og Buster for å stå på ski. Der jeg var tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk er fantastiske på bilen. Så dette er et stort felles prosjekt, jeg synes det er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. Å bo i Indre Sogn er fantastisk, men det er lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk er glad i snø og ski, så er de vintrene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ramser nå, det er utrolig, utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett lyst til kommunen, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kommer dere ut på ski. Tusen takk.
3: Og så var da banksjefen sin tur.
4: Altid kjekt å komme her på Lystra-marknaden og få dele ut Lystra Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år, sånn som Lystra-marknaden er, men det har blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendet vårt går til ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendet da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendet. I år så er det vint å være 7 mottakere av ungdomsstipendet til Lystra Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving av den enkelte mottaker og hvem dette er. Så er det fint om det som er her i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det er jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendet til Lystra Sparebank i år. Hun er 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og litt aktivt siden hun var 12 år. Hun har en egen hest, så hun trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de er ofte rundt omkring i landet, siden det er begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det er å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend fra banken vil være nyttig til å dekke kostnaderne og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av banken sitt ungdomsstipend for 2026, det er Maiken Bolstad. gratulerer. Neste mottaker og stipendet er 17 år gammel og har fotball som sin store lidenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-laget til Hafslo Bjørn Fanarok i 5. divisjon. I tillegg så er han nå med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satser på idretten, går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Lyste Sparvann kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på vegen. Så neste mottaker av banken sitt ungdomsstipend 2026, det er Noah Kvalsø.
5: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker er 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag Langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i Langrenn. Hun har drevet med Langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norgescup og Juniorrennet. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som er i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, så vi håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en bedre skiløper, og ikke minst også til å, som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det er Ingrid Brenne.
5: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt i kategorien idrett og skal tilbake til fotball. Neste mottaker er 15, snart 16 år, og har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag og senere kretslag i Sogn og Fjordane. Og siden han var 14 år har han vært med på Sogndal sine nasjonale lag, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Nå er han på nasjonallaget til Sogndal for 17-åringer, i tillegg til at han også er med og hospiterer for Sogndal 2, som spiller i 3. divisjon for menn. Han er midtbanespiller. Planen videre er å komme inn på toppidrett fotball på Sogndal videregående skole. Hele fritiden går til fotball, og drømmen den er å kunne leve av fotballen en dag, og spille både for nasjonale og internasjonale lag. Så vi håper at ungdomsstipendet kan være en motivasjon på vegen mot målet dine. Så neste mottaker av banken sitt ungdomsstipend, det er Kristian Sandvik.
5: Gratulerer.
4: Neste mottaker av stipendet, da skal vi over til kategorien musikk. Hun er 17 år gammel, kommer fra Skjolden, og har i mange år spilt piano og hatt sangtimer i kulturskolen. I tillegg så er hun selvlært på gitar. Siste tiden har hun jobbet med å skrive sine egne sanger, både tekst og melodi, og ser på dette som en viktig måte å uttrykke seg selv på. Og dette har hun lyst til å drive med videre fremover. Hun har også jobbet litt i studio, og til høsten så er planen å gi ut sang på Spotify. I tillegg til dette så har hun opptrådt på ulike arrangementer. Så vi håper at banken sitt ungdomsstipend kan motivere deg videre på vegen mot å nå målene dine. Neste mottaker av banken sitt ungdomsstipend, det er Tiril Hustøl Bolstad.
5: Gratulerer.
4: Neste mottaker av stipendet er 16 år gammel og har drevet med motocross siden han var 12 år. Han har drevet mye egentrening på banen til IL Bjørn, men også vært rundt omkring i landet for å få mer profesjonell trening. For å utvikle seg videre, så trenger han nå å reise mer og kjøre på ulike baner med ulike utfordringer. Motocross det en idrett som krever mye utstyr, og han ønsker nå å ta et steg videre inn i idretten for å kunne delta enda mer aktivt. Da håper vi da at Luster Sparebank sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen og gi ytterligere motivasjon til å nå målet. Neste mottaker av Luster Sparebank sitt ungdomsstipend det Elias Haugen. Så har det seg sånn at jeg, så vidt jeg vet, så ikke, kunne ikke Elias komme her i dag, for han en eller annen plass å kjøre motocross, som jeg hører og bør sikkert. Så vi kommer til siste mottaker av ungdomsstipendet til Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt innen kategorien idrett, men en litt annen idrett. 19 år gammel, har drevet aktivt med håndbakk i cirka 1,5 år, og medlem i Sogndal håndbakklubb. Han ønsker å utvikle seg videre inn i idretten, og i 2026 har han planer om å delta på flere stevner og arrangement, mellom annet en verdenscup i Eidfjord som har vært i april, og konkurranser på Lillehammer. Dette krever mye trening og forberedelser, og selvsagt er det også kostnader knyttet å være med på denne typen arrangement. Da håper vi at banken sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen. Så siste mottakeren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det Emil Kallagen. Og om jeg bekjent, så han Emil en eller annen plass å tenke håndbakk, ikke her i Egypten i dag, så han kunne heller ikke komme. Da har vi alle mottakerne, ja, de som kunne komme her samlet, som i med fra banken, vi vil gratulere dere så mye med stipendiet. Håper dette motiverer dere til å nå målet dere. Vi kommer i hvert fall til å være på sidelinje og heie på dere videre. Og så er det fint om nå tenker dere på sin plass og gir dere alle en stor applaus.
3: Og til slutt i vår opptak så entrer ordføreren sin at igjen.
0: Utdelingen av prisen årets bedrift til Luster en årlig tilskiping på Lustra-markedet. I år det 36. Gangen denne utmerkingen vært delt ut. Det næringsutvalget i Luster, kommune som avgjør hvem som får prisen. Og i statuttene for tildelingen står det mellom annet. Prisen som årets bedrift en honnørutmerking. Prisen vært delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte foretak eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift, som skal vi kalle det, i sin beste alder. Bedriften har vært etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus. I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne, og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Alle første året hadde bedriften 4 tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jamt og trutt hvert år. Og i 2012 ble verksender slegget sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierne. Daglig leier har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter er i dag godkjent Bosch Car Service og en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det er også godkjent lærebedrift og har jamlig lærlinger i arbeid. Kunderne de kommer fra hele Indre Sogn og selvsagt mest fra nærområdet, men det er også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetning på hele 25 millioner kroner, och i 2025 hade det ett driftsresultat på 2,3 miljoner. Einar, Petter, Kolbjørn och Espen har med gott arbete och långsiktig kvalitet över många år byggt en solid bedrift vi kan vara stolta av. Och till lycka med prisen som årets bedrift 2026. Och så är prisen då en honnörutmärkning och då är det ett bilde ifrån Signe Veka. Och då visst kan gjette motivet. Det är Skagastølstintene. Och det hoppas vi kommer upp i verkstaden en plats. Varsågod. Och så är det blomster selvfølgelig.
3: Ja, då är vi färdiga med lustramarknaden för denna gången. Kolesnera Per-Aidar Rørvaken.
6: Ja då, jeg greier med voldsomt godt.
3: Hva skal vi finne på nå da?
6: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteren slår av radioen. Men vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
3: Jeg vet om jeg så sång fredagen på lustramarknaden. Har ikke det passet å spille det nå da?
6: Ja, det derfor jeg sier at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til. Eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som la meg fære

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Britt Bergum, steg jeg gjør at
0: det. Ja.
1: Nå vet ikke om det er rett, altså, men jeg tror det er Malienborg.
0: Helt korrekt.
1: Ja. Vel, best da.
0: Ha det. Hva år vært Kristiania til Oslo? Hva vært Kristiania til Oslo? 576, 81, 410.

0: Hallo?
1: Hallo, ja, Jon Havind her.
0: Astrid Fossøy.
1: Ja, hva heter svaret?
0: Ja, det en X.
1: Det var litt vanskelig, og derfor klappet jeg.
0: Det var fint å klappe til meg.
1: Ja, for du var flink og fikk at det var rett svar.
0: Men det ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da er det vel tid å si ha det til deg, og Jon, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradioen.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå dette er noe jeg har lest meg til for siste dagene, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda verre før i VRI. De amerikanske radiokanalen som gjorde musikeren kjente borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de ville ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og radiostasjonen måtte sende både ofte og lenge. The House of the Rising Sun.

0: Måndag inviterte Luster kommune og Brehamen nasjonalpark til informøte om tålegrenseanalyse og mulighetsstudie for innfallsporten Skjolden-Mørkresdalen til Brehamen nasjonalpark. Og det var så ventet tålegrense som skapte mest interesse. Og da kommer Cruise Habni i sentrum. Hvor mange båter tåler vi på Skjolden per sesong? Det er noe litt rart. Det er vel første gangen vi har diskutert om en virksomhet har for stor omsetning eller ikke. Og om hun går for godt, rett og slett, hvordan skal vi begrense omsetningen? I salen satt også sjefen for bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster og fortalte om planene.
1: Vi har jo litt lyst til å få opp et landstrømanlegg, og det krever at vi ligger litt høyere enn det vi gjør nå. Så og så er det noe med ansatte. Vi lyste jo ut 67 stillinger nå i januar, februar, og man trenger jo like mange om man har 45 båter, eller om man har 55 eller 65, men det de sier rundt omkring i fjordene er vel at man burde ha et sted mellom 70 og 80 båter totalt for å ha det de kaller en fullspidshavn, da. Sånn at alle som jobber der har en 3-4 dager i uka med jobb, da. Og så når vi kanskje betaler dem litt ekstra, så de får en full kallet ukeslønn, månedslønn, og da er jo sesongen i Skjolden cirka 5 måneder totalt, da.
0: Det vet de da, at de har et marked, så de kan få 80 båter til Skjolden?
1: Det er jo det andre steder, så det er jo helt sikkert det inne hos oss også, men vi er jo ikke helt der enda, det er vi ikke. Men det er jo en del ting som skal ryddes og settes i stand før man kan tåle det, da. Så vi har jo, derfor så har vi gjort ganske voldsomme grep det siste året. Vi har det mest synlige for årets sesong er kanskje at vi har fått opp et servicebygg med, det er vel 19 toaletter totalt på bygget ved siden av bryggehuset, og så gamle Hydrokaia i Skjolden. Og så har vi, i fjor så startet vi både busselskap og guideselskap, fordi mye av nøkkelen for Skjolden, da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser, da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han Flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly, og tar med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit. Og så har vi noen busser som går ut i land, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen. Og så har vi jo ribbturene til Karlis, som går på Lustrafjorden. Og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår, da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
0: Men dette sa han før sesongen. Nå satt han i salen, da det var sagt mangt om problemet med cruisekai-trafikk. Til slutt så tok han ordet selv, og det ble vel en utblåsing. Så jeg ikke fikk opptak av det, men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvold.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget, som tydeligvis ikke har ført frem til spesielt mye, og ikke heller blitt delt med resten av bygda, kom det frem i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaia og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt. Og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister på samme måte som kallet alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med er veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: De har anledning til å komme kjørende med hele teamet, ta alle penger, kjøre videre til neste havn, og på den måten supe opp det som oppe til norskekysten. Det en modell vi på Skjolden sterkt imot. Det også en modell som vi nå merker at det moment i næringen for å bevege seg vekk ifra. Jeg skjønner at ingen vil ha et 150 000 tons skip fullt av folk opp i bakgården sin, hvis de ikke legger inn en krone. Men dette her har vi nå prøvd å måle. Vi ser det at det høy betalingsvilje, hvis man ser på hva de betaler for de spesielt utflyktene det veldig synlig på, men også i de forretningene som satser, også om det dem som skruer opp ølen 20 kroner når det kommer et krus, eller om det kaféen, eller om det helt andre typer aktører, så ser man det at det forutsigbart, det strekker ut sesongen, og det skaper knagger gjennom en femmånedersperiode her i Skjolden i hvert fall, hvor at man kan da kanskje drive litt i underskudd et par dager, og så kommer det en ny vitamininnsprøytning dag 3, og sånn holder vi det gående i 5 måneder, i stedet for de 6 ukene vi drev lønnsomt her i Skjolden på ren overnatting i en god del år tidligere. Det har kun vært mulig for oss å gjøre, fordi vi har et selskap i Hønefoss som har vært villig til å helle penger inn i prosjektet vårt i mange, mange år og aldri gir opp. Det ikke forunt så veldig mange å gjøre det. Jeg tror vi må prøve å flytte debatten litt mer den veien. At vi må tørre å tenke litt på hva skal ungdommen leve på Skjolden etter hvert. Det kom tydelig fram her nå at folk har levd på Skjolden i mange år uten at det har vært et eneste cruiseskip her. Det helt riktig. Men hvis man ser på de næringene folk har levd av tidligere, landbruket, kraftnæringa til og med, industri, altså maskinene tar over mer og mer. Det forsvinner til og med arbeidsplasser via en datamaskin ut av hele bygda, og det kommer også en del folk opp til meg nå i etterkant av møtet som har bodd her litt lenger enn kanskje en del av de som flyttet hit for, skal vi si, fra cruisegaiastid og fremover, som har ganske interessante historier å fortelle om hvordan Skjolden så ut hvis man spoler tida tilbake til, kall det nesten før turistnæringen ble et bein å stå på. Og jeg tror det også viktig å lytte til dem som har bodd her litt mer enn 20 år, kanskje de som har bodd her i 40, 60, kanskje enda mer, og så få et helhetlig bilde på ting. Og vi har ingen intensjon om å lage, så jeg kjøper meg et hus her selv, jeg skal bo her med mine egne barn, jeg ønsker heller ikke å bo i en turistmaskin. Og det ingen som har planer om å bygge et monster her, tror jeg, men det handler veldig mye om tilrettelegging, og det handler veldig mye om å få på en måte opp en verdikjede og høste den lokalt. Og hvis man samarbeider om det, så tror jeg mennesker har fått til, holdt jeg på å si, løst vanskeligere utfordringer. Jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på antall skip, jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på størrelse på skip, men jobben min her i dag altså det var det møtet handlet om. Det var ikke min jobb å dele her i dag. Min jobb å dele her i dag var hva som mitt gulv. Og så kan noen andre fortelle hva taket og forhåpentligvis det noe overlapp imellom, og så kan vi bli enige om hvorhen vi ender der. Og jeg synes kanskje også den her tålegrenseanalysen og mulighetsstudien som det nå ble betalt for, ganske betydelig beløp, og som har holdt på ganske lenge, handlet veldig mye om tålegrense og urovekkende lite om muligheter. På tross av at etter hva jeg ble fortalt her i fjor en gang, skulle 2/3 gå til tålegrense og 1/3 til mulighet. Jeg tror ikke det sånn analysen ser ut for noen om de leser hele rapporten i dag. Det har jeg gjort. Jeg synes rett og slett man nå blir nødt til å sette seg ned, bygd, kai, kommune, og så må man få ting ut på bordet sånn at alle har hele bildet, så alle ser hele puslespillet, og så kommer det fortsatt til å være delte meninger om ting. Men da har vi i hvert fall fått fram faktaene på bordet, da kan vi ta mye mer rasjonelle avgjørelser. Jeg tror det sunt for bygda å ha et sånt møte som har vært her i dag. Jeg tror det kan ta litt brodden av ting, man kan få fram noe, men det klart at du klarer ikke å forklare en hel næring og hvordan den påvirker et helt lokalsamfunn om du så får 5-10 minutter. Det blir alt for lite.
1: For å ta

0: utgangspunktet i kruskalenderen, og han ble jo tiljublet når det ble bestemt at han skulle komme. Da kan han kanskje tenke seg den tanken at du føler at det her har det kommet med en næring til skjolden, men vi vil ikke ha mer eller halve. Vi vil ha bare deltidsarbeidsplasser i noen.
1: Ja, hvis noen stiller opp og de deltidsansatte, da, så kanskje vi kan begynne der, men da jo klart at på et eller annet tidspunkt så må jo ting begynne å forente seg også, og vi jo et privat selskap. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å rydde opp i en ting til, fordi det har blitt påpekt ganske tydelig her nå at cruisekaien er registrert i Hønefoss, og det for så vidt riktig. Men jeg har nå blitt forsikret på kommunehuset i Gepne om at det har ingen betydning for lyst til kommune i form av kroner og øre, for hans Støre, han tar inn alle penger man betaler i selskapsskatt, og så omfordeler han de penger. Så det som tilfaller lyst til kommune, det vel, etter hva jeg har forstått, mye arbeidsgiveravgiften, og ikke minst de penger som folk som jobber her bruker lokalt, og der mener jeg at Skjolden Kruska har gjort en knalljobb. Vi har nå rundt 100 personer på lønningslista, og rundt 80% av de er forankret lokalt, enten i Lyster kommune eller nabokommunene. Eller så er de studenter på Sogndal, som også på universitetet i Sogndal, høyskolen i Sogndal er vel strengt tatt enda. Og de er veldig forelsket i kommunen vår, og har veldig lyst til å komme hit, og er veldig takknemlige for å ha fått jobb her, og jeg bruker dem til absolutt alt jeg kan. De er guider, snekkere, renholdere, resepsjonister, botanikere, altså jeg vet ikke hva de ikke gjør. De gjør alt mulig jeg er villig til å betale dem for, og vi har kjøpt et hus som de får lov til å bo i, vederlagsfritt, sånn at vi har arbeidskraft. Men jeg lener meg veldig på pensjonisten i bygda. Det er de som har driftet denne kaja her, både på guidesida og på kalde drift og sikring, siden han kom. Og på et eller annet tidspunkt så må vi tenke det, at det må yngre krefter til. Vi begynner å se at det beveger seg i den retningen, og det altså en boom i dette her med friluft og altså friluftsinteresse blant unge i dag, i kombinasjon med det å jobbe i reiseliv, naturligvis. Og de står og klorer på døra. De vil komme hit, men de trenger en jobb. Og der føler jeg at det blir kanskje faktisk en smule arrogant å sitte der på sin høye hest med en trygg og god jobb i kommunen, eller med en stor gård, eller et eller annet som du har hatt her, og som du ikke antagelig kommer til å gi til noen andre, og si det at vi vil ikke ha alle andre her, vi vil ha dette her for oss selv. Jeg tenker at det er ikke så veldig langt man skal sette seg i bilen og kjøre før man på plasser hvor det mer trengsel i butikken en fredag ettermiddag enn det her selv på et krus med 3000 passasjerer. Og så kan vi kanskje diskutere de med 4000 og 5000. Vi har ikke hatt noe på 5000 her for så vidt, men vi har vel hatt nesten 5000 totalt med to båter samtidig. Jeg skal ærlig innrømme at da har ikke jeg veldig mye tid til å løpe på butikken. Men de kommer nå i hvert fall fra 8 til 4, disse her gjestene mine. Det er ikke så mange gangene, hvis du går og ser på månedskalenderen på båten som ligger inne, så ser du at det er ikke så grusomt mange. De kommer i vanlig kontortid, og så er det en ting til de er veldig flinke til, disse cruisepassasjerer, og det er å kjøre kollektivt. Så selv om det er trange, små veier her, så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som er flinke til å tilrettelegge for møtende trafikk. Det er stort sett hvis du møter en utenlandsk bobil hvor noen ikke helt vet hvordan reversen funker, at det blir litt klønete, men sånn bussen i seg selv opplever i hvert fall ikke jeg, eller de jeg prater med, som det reelle problemet på veiene. Selv om vi selvfølgelig ønsker oss gangveier og bredere veier og alt det som blir pratet om på møtet her i dag, det er vi 100% enige i. Vi har heller ikke motsatt oss en cruiseskatt, men vi tror at vi må på en måte, det er veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det er en del ting man må ta med i betraktningen her. Altså, for det første så er dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år frem i tid. Det er veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgiften over natta, i tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt. Det er i hvert fall det jeg blir fortalt. At man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på

0: alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerene, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de få som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de er strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at lustringene også får opp øya for dette her, og at det er flere som tør å prøve seg, fordi det er et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den er ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of shoulden, som vi har kalt den, en sånn rundtur som tar egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve oss å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn en 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50000 kroner på den samme ruta, fordi det er noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det er akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå én mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10, 15 mann på markedsplassen, da er det en markedsplass. Og dit kommer folk, og det tror jeg man kan kjenne seg igjen i også. De færreste går og reiser på et kjøpesenter med én butikk. De vil gjerne ha mange. Og det samme, altså, mennesker er mennesker, om de så kommer på kryss. Jeg tror at tør vi å tenke litt mer i de baner, tenke litt mer positivt, ta en sjans, prøve litt. Får man ikke helt til på første eller andre, spør litt om hjelp, prøv noe annet, og så før du vet ordet av det, så har du knekt nøtta, og så er det veldig, veldig inntektsbringende, og kanskje til og med hyggelig. Det er ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til krus, som nå synes det er veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste i verden var å være bussguide, nå synes de det er kjempemoro og spør om å få komme på hvert eneste anløp, så ja. Vi har det faktisk ganske ålreit der borte når det kommer en båt. Vi har det ganske moro, vi som er der, og jeg tror det at og alle er velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det. Selv mine hardeste kritikere her sånn, er hjertelig velkommen ut på kaja, og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef i 3 år, jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ute på der. Nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen er slutt. Og så kan vi kanskje ta det med i de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kanskje, ja, ta det litt med i regnestykket da. For det er jo litt trist for meg også, når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse, hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de var mer eller mindre, de hadde tid til å komme en liten svip til unna når jeg hadde årets største anløp i fjor. Utover det så var det vel fint lite, og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da i analysen. Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare i den analysen, men av bygda i Skjolden i mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det er jo nå ikke med i analysen, det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til krus i Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen. Men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over, der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da vil det i alle fall komme en invitasjon til Luster kommune.
0: Det er helt riktig. En hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det er veldig viktig å få frem, og det er de også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så er vi en oversnittet, utålmodig gjeng som ikke er redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte i kommunen, og det er vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen er nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så er vi i gang, mens det er jo ikke helt sånn demokrati fungerer, da, og godt er det, kanskje.
1: Det var hjertesukket til havnesjefen, da. Kristin Løset heter hun, som var på, fra Vestlandsforsking, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet som sikkert enkelt av dere også var med og svarte på. En kan vel si da gikk at i de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønske å tåle. Disse tabellene var det mange av, og mye av tiden gikk med til dette, men hvem tjener på grusturistaden, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet i nærheten av kruskaja om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt den vet fra andre undersøkelser, så vet den at verdiskaping av, fra krus avhenger mellom andre av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger der, hva det tid til å være med på når det besøker en plass, hvordan havn på reise det er, om det på en måte er tidlig reise, eller på slutten av en sånn lengre rundreise det er. Det spiller inn på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukten. Og så ikke minst tilbudet rundt selve havna. Hvis de har vært i Auland nå, så har de fått så mye tilbud nede med havna rundt Auland. Der er det mye de kan bruke penger på. Og så er det utflukttilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg, og hva prisen på deg er. Og hvordan utflukttilbudet er organisert. Om det er organisert mest lokalt, eller om det er mye av pengene som blir igjen i et slags mellomledd, som ikke nødvendigvis er lokalisert her i Lyster. Så vi prøvde å finne ut hvem er det som legger igjen mest penger. Men det er altså så stor variasjon mellom skip og mellom turister, og hvor mange skip som... Det er veldig vanskelig å finne sånn godt mønster i det. Så det vil variere veldig fra hand til hand og fra skip til skip, rett og slett. Så ser den fra sånn forbruksundersøkelse at kruseturister har generelt høyere forbruk i byen, naturlig nok, der det kan spres over et større område, og det er mye mer tilbud. Og det har forventninger om å kunne kjøpe ting der også. Så for å se litt på hvordan det lå i Lyster, så intervjuet det var Agnes som tok den telefonrunden. 14 næringsaktører i Lyster som har knyttet krustrafikken. Og da er det altså næringsdrivende som på en måte ligger i leie til krusbussen og der i Skjolden og opp mot Sognefjellet og innover mot Jostedalen. Bare for å høre litt hvor de så hvor mye verdiskaping de opplevde at de hadde. Det var ikke sånn tallfest dette her. Det var noen som hadde god verdiskaping. Av 14, så fire i første gruppe, fire stykker som sa det hadde god verdiskaping, at krus var avgjørende for omsetningen, at det hadde opp mot 95% av omsetningen knytt til krus. Og de ønsket flere krus, og flaskehalsen der er ofte egen kapasitet til å ta unna store grupper, og at å ha sånne store grupper kan være utfordrende. Så hadde du tre som hadde en god tilleggsinntekt, og som også ønskte flere. Men egen kapasitet til å håndtere store grupper, og krav deg selv sett til god gjestopplevelse, sett grenser. For det har en klar formening om hvordan folk skal oppleve Lyster, og da passer det ikke det produktet til store grupper nødvendigvis. Og så at den smale veien på sørsiden er et hinder for næringsutviklingen der. Og så er det flere som har lite eller ingen verdiskaping. Det var fem i den siste gruppa. Som ikke ønsket krusturister. Som hadde ingen inntjening fra krus. Og som opplever at, eller som mener at, at dette er en turisttype som ikke passer for deg. For store grupper med liten tid. Og det handler litt om verdigrunnlaget. At de ønsker folk som reiser saktere. Og noen er jo uroet over at det kan uroe andre gjester som er der, og det produktet det har fra før. Så det var et sitat nederst her, rundt Lustrafjorden det ingen, ingen skalerte for store grupper, unntatt Breheim senteret. Men det jo noe som kan være litt I bevegelse her. De som var litt konstruktive og hadde verdiskaping fra krus, det de etterspurte var en slags økt profesjonalisering I denne krus, at den fikk bedre og flere tilpasset tilbud og tjeneste, og noe som innebærer at den har bedre avtaler om avlysninger og minimumstall gjester, og at den liksom får det på plass, sånn at den øker profesjonalisering I de som tilbyr tjeneste til krus. Og kanskje trenger det ble jo ettersport, et lokalt forum for lokale tilbydere, sånn at den kan utveksle erfaringer og utvikle fakka rettet mot krusnæringen.
1: Ja, det var vår reportasje fra Skjolden da. Jeg håper ikke vi har skremt alle til sengs. Vi må videre, nå det snart en rapport fra Brefestivalen I Østerdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
3: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greie og tålegrenser. Noen tykker det for lite, og andre tykker det for mye, og andre tykker det passelig. Men vi må vel bare si så, Allan Jackson sier da, med living on love.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet høgste natt snart, men klokka og litt over 11:30 blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Østerdalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da er det snart en veke siden Brefestivalen i Jostedal 2026 ble avviklet.
2: Mm-hmm.
1: Og du, Marte Gjære, du er med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år er det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Er det sant? Mm-hmm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Mm. Som namnet sier, så er dette relatert til breen.
2: Mm.
1: Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da, i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilt ut verket sine, så det var sånn flott. Mm. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe... noe overordnet tema det har vært innimellom men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur det også er jo noe nytt, så på programmet i år det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rød tråd da, med faglige foredrag og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da i og med at jeg jobber med brea og ja, til vanlig ofte men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest brekyndige personer til å holde foredrag her så det var jeg veldig stolt over som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredagkvelden som fortalte oss om breåret som var i fjor 2025 og da også hadde vi jo brefestivalen da hadde vi blant annet ordføreren fra meg og da hadde også korpset 50-årsmarkering så vi slo to flug i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen så nå tok han Elvehøy fra NVE opp på tråden da, med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt de lange linjene hvordan ser vi at breene si helse egentlig er hvordan står det til med breene nå per dags dato, hvordan har det vært siden brevmålingene startet da.
1: Ja, for det var nå et program som jeg hadde lyst til å være på, men det stemte ikke SOS
2: ja, og det fikk ikke jeg heller med meg dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg det var en Vegard Aasen som var på brevsenteret og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS Jostedal altså breen så det er vel egentlig visuelt prosjekt da så handler om ja breenes tilstand da, rett og slett og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur
1: ja, for han teker det fra en fotografs synspunkt
2: ja, slik så jeg har forstått så gjør han det nå var jo ikke jeg dessverre på dette der men han har teket bildet og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på bresenteret så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall
1: nå hadde det noe med overnatting
2: ja, og det har vært noen år faktisk, det er Camp Ute Ungdom heter det, og det er et konsept som er veldig fint det er for de som jeg kaller ungdommer da, det er vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen de får tilbud om å melde seg på da er det en overnatting der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen og hvem som har vært voksne som har vært med for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her så noen år har de for eksempel vært på ski hvis før jeg har tillettet det at det var bedre snøforhold enn i vinter da. At de har vært på Spørteibu for eksempel eller på Vangsen eller de, noen ganger er de på bretur som regel så prøver de å få seg en bretur og så er de ofte på rafting eller paddling og har vi jo den luksusen her i Jostedalen at vi har så mange gode tilbud og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og er med og bidrager og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen. Og de skulle vel absolutt alt de gjorde, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrop.
1: Oh, ja.
2: Så det var litt nytt av året da. Det jeg tror jeg var en suksess. Så Lans, det jo...
1: fanns ikke et lam da ute i skolen.
2: Ja, det, jeg vet ikke om det har vært. Det er ikke noe de ikke har lov til. Men jeg regner med at de har kokt seg noe god mat. Men akkurat hva de har kokt seg, det vet jeg ikke. Men de har i hvert fall laget kokegrop.
1: Ja.
2: Og det er veldig, veldig kjekt da.
1: Ja.
2: Så det er muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid. Mm.
1: Er det mest lokale?
2: Det er en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet, fordi nå det er ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring. Da har det pleid å komme litt ifra Luster og Gopten og Omegn, og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel. Og så er det også en del tilreisende til de her faglige foredragene, for det ser vi femna jo en god del. Det var vel en del også som kom til SOS Jostedalsbreen. Og så i tillegg så på faglige foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje, som snakket om han Jon Rekstad som setter i gang disse her gamle merker, fastmerker der de har begynt bremålingene ifra i sin tid, på slutten av 90-tallet. Så har han, Atle og andre meg selv inkludert, vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt breene, spesielt rundt Jostedalsbreen, hadde han først oppsleke merker, som har funnet at en del av dem, det ikke alt som funnet, og det nok ikke alt som vil bli funnet heller, men det var ganske interessant, dreier seg mer om kulturhistorie egentlig. Så da trekker en del folk, og så i tillegg da, så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott. Det var i gamle hotellet framme på Elvekrok, og så var det utstillinger både lokale her fra Jostedal, men også fra sørsida og fra Luster, mikromakeri og noen som var på hva heter det, residens eller noen ikke jeg så bevandret i de kretsa, men veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott, så det var veldig kjekt. Det første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i år.
1: Ja. Og så var en så heldig med vere da.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, ja. Vi var litt bekymret for det så mørkt ut tidlig i vek, og vi tenkte på Lustramarknaden, og var jo på samme helg dessverre så kolliderte det, så det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint å gjøre i helgen, for det er ikke så kjekt med rafting når det bulleregner. Det jeg har Han var med på det, og det var ikke en suksess. Han eldste mann, han var ikke så giret på å være med på rafting at rett etterpå. Så det var helt, vi kunne ikke bedt om bedre vær egentlig. Ja,
1: nei, det var flott. Ja, breen, det er jo magneten det her i bygdi. SOS, Jostedalsbreen, heter det, eller sier han, Vegard Aasen. Hvor går det med denne breen?
2: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo framstøt, spesielt her på Nigersbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt, holdt seg framgang da, på breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram, kort år omtrent. Men, og det gjaldt jo også Brikstadsbreen og andre breer på Hisia og Bøyabreen og alle sånne turistmagneter. Så da var det voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten. Du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram da, og ned av massene lenger bak. Men sånn som det er nå, så er det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med mer snø enn vanlig, og det er dette her som er på en måte innskåttet i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket er dessverre for stort, sånn som for oss andre dødelige gang dessverre, så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskåttet i banken på vinteren. Så et og annet dårlig år, det hadde ikke vært noe problem. Det hadde vi på 90- og 2000-tallet også. Det var noen år der det var mindre som kom om vinteren enn det smelta vekk om sommeren. Kanskje det var noe snø kom så riggen ganske høyt opp, og kanskje snøsesongen begynte litt sent før jul, og den slutta litt tidlig, og det smelta litt før, og så videre. Så dette her er jo naturlige variasjoner som ikke er til fare for breen, og hvordan den på en måte har det, men det, nå er det nye at vi har så stor øke i temperatur på kort tid at den er ute av balanse. Så nå ser vi at smeltingen går høyere og høyere opp om sommeren og om vinteren, og smeltesesongen da, den begynner tidligere, så nå ser vi at det våres tidligere, vi har jo til og med vår i Jostram, vi pleier jo ikke ha vår, vi pleier jo å gå rett ifra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det hett, og vi har 20 grader vel, så det i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det er jo kanskje bra sant, for bøndene som kan starte arbeidet sitt før, så noe positivt er det jo, men det kan jo bli turrere, og den snøen som vi er vant til ligger oppe i fjellet som en sånn trygghet til å drikke vatten og til beiteområdet og til å drikke vatten for oss selv også, det blir mindre og mindre av så den sikkerheten da. Og så smelter det mye om sommeren, og da smelter det uavhengig av om det er 20 eller 30 varmegrader, det smelter mye uansett. Og den smeltesesongen den varer enda lenger ut på høsten enn den gjorde før, så kanskje ut i november-desember har vi regn. Vi har jo til og med hatt regn i januar her noen ganger nå, og det hadde vi jo sjelden når jeg var liten da. Så det er litt sånn som turistsesongen egentlig, den vekser i begge retninger da. Du er vant til at det er på sommeren det er smelting og det er turistsesong, men nå kommer det tidligere og tidligere og reiser senere og senere. Og det er litt sånn med smeltingen også, rett og slett. Så det ser dårlig ut
1: og det er som du sa, så er det ikke bare at det er dumt for turisme og slike ting, men det er jo vår eksistens på en måte, vatten i alle fall.
2: Ja, for de som driver på med vasskraft, så er jo det klart at det er absolutt interessant å følge med på bremålingene, fordi at en vil jo dimensjonere magasinet sine etter hva en tror. Og en held jo atte på vatten sant? Hvis en tror at det blir turt eller dyrt eller, ja, dette her kjenner jo de som driver på med det bedre til enn meg, men det er viktig for vasskraftprodusenten Norge AS, dette her med breene, for de er magasinene våre som vi skal produsere strøm ifra, og hvis alt for mye smelter på kort tid, da blir det mindre og mindre vi har lagret opp i banken vår med Agra.
1: Ja, men da fikk vi en liten bit av brevfestivalen nå. Dette her får vi kalle et faginnslag.
2: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen takk skal du ha.
0: Og hun, Marte Gjerre, hun engste seg en melodi, og utøveren heter Tobens von Svant, og melodien heter Lungs. Jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: Ja, men får prøve oss å gjenta, for hun har alltid ringt, men nå gjorde ikke det da.
1: Ja, men du må ha is i magen.
0: Ja, men i mellomtiden, for at klokka går jo fort, og vi har jo lyst til å bli ferdige med noen flere spørsmål. Og da kan jeg bare si såpass mye at det forrige spørsmålet om at hvilket land i verden så på kaltet til tre. Vi skal bort på andre siden av Atlanteren, og da følger jeg opp med et nytt spørsmål. Jeg ser jo voldsomt aktuelt i disse dager, så vi så masse i Jaftes, hvis de så, men det er ikke alle som er like interessert i fotball. Men hvilket dyr er hovedmotivet på Meksikos nasjonalflagg? Og da er vi på is i Atlanteren, så det andre, første spørsmålet hadde om dette treet og alt dette her. Prøv det ikke nå da. Kom an, tipp.

0: Ja, då begynner det å nærme seg alvorløst til at vi skal gi oss heimat igjen, men skal vi si hvem som vann aller først? Så var det altså Oddlaug Berdal. Gratulerer. Du får 8 flakslodd, og ja, og så må vi vel berede seg litt vet av om at dette er siste sendingen før vi går i litt kvilemodus på Radioluster, fordi at vi skal rett og slett ha litt ferie. Bingoen skal gå hele sommeren, jevnt og trutt, hver eneste onsdag klokka 8, men på nattsendingstiden og på country-time tida så blir det bare repriser. Og så er det litt spesielt, og jeg vet ikke hvordan du føler at du har gjort det på denne sendingen her. Føler du at folk burde få deg om at igjen hele sommeren?
1: Ja. Men du, bare du kløpper lite grann da starten og ute ved inkomplasser inn i mødlet og så.
0: Du skjønner da at at vi har sett og sett i sammen disse her reprisene som skal gå i sommer. Og da plukker vi innslag fra alle sendingene, eller ja, mange, voldsomt mange sendinger som har gått i vinter. Kanskje alle sammen, for alt det jeg husker ikke helt. Men jeg hadde tatt det jeg ville fra forrige fredag.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Bjørn Vidar Amdal med artistnavnet Big B. Han får åpne countrytimen denne gangen. Og da gjør han med George Jones-melodien Choices.

Daniel O'Donnell, det er en irsk countrysanger som har fått et kjent navn både i Irland, Storbritannia og Australia. Her er han med Pretty Little Girl from Omagh.

Wesley Dennis, han er født i 1963, er amerikansk og heimehøyrande i Alabama. Han jobba tidligere med å montere bilfrontrute før han begynte å synge i bara. Her høyrer det All My Friends Are Behind Bars.

De Clan Nearney er også en irsk countrysanger, født I 1959. Han startet I et lokalt band som 16-åring. Three-way love affair, De Clan Nearney.

Arne Benoni, han norske med Jim Reeves-stemme, vet jeg. Han kjent for mange. Her han med There's Hope for Me Yet.

Susie Bogus, hun er amerikansk, født i desember i 56 og startet karrieren som solosanger på 80-tallet. Her synger hun Other Side of the Hill. Watch out.

0: i mikrofonen.
1: Ja da, men det ordner vi
0: veldig. Han kommer til seg.
1: Det skal gå bra.
0: Ja, Jon, nå har du flyttet til en mikrofon du, og jeg hadde tenkt at du skal...
1: Ja, ja da, men vi kan ta det, jeg så.
0: Ja, nei, men da får vi gjøre det. Det var litt badelig til å begynne med.
1: Ja da, men vi kan nå ta...
0: Hvem er det som gjør da?
1: Vi kan nå ta musikken først.
0: Ja.
1: Og da var det en engelskmann som var i New York, og Gud bedre meg, det er ikke bare engelskmenn nå i New York. Det er så vidt jeg vet 48 andre nasjoner, eller 24 andre nasjoner der også.
0: Ja.
1: Men det var Stig. Men Jon, kommer du hit til meg, så kan du ta introduksjonen, du vet jo.
0: Nå har jeg snart funnet nå. Jon, bare vent du. Vi har god tid, vet du. Vi skal dra på til UNI.
2: Ja. Det er fint, Skaren.
0: Vent litt.
2: Ja.
0: Nå kan du sette deg at igjen, for nå virker han. Nei, det gjør han ikke. Dette var jo litt moro.
2: Ja.
1: Bare prate om inn og sikre med. Ja.
2: Det er fint, Skaren.
1: Ja.
2: Per Eide, Svanstu,
1: ja,
2: og Jon Hamlen.
1: Ja, det var deg.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Jeg har litt, litt spesiell start på sendingen, kanskje, men ja. Da er det vel sagt alt som skal sies da, og en tag en...
1: Hvem skal høre i kveld?
0: Ja.
1: Det er du som har kontroll over.
0: Ja, vi har en litt felles der også, men vi har en tanke om at vi har tenkt å spille en god del lokal musikk i kveld. Og, nei, forresten.
1: Da kan vi godt gjøre.
0: Vi skal ha programoversynet først.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si til deg.
0: Det stresset meg felt med denne mikrofonen som vi ikke hadde... Du vet, vi pleier å være to med.
1: Ja, vi pleier å. Og nå er vi med opp til flere.
0: Det som skjer i kveld, det er, eller det vi skal høre om, og Charlotte og han Bent Ole, det er en god del som har hørt om rundt omkring... i det siste for de har songet for mange og i kveld kommer Charlotte og forteller litt om karrieren deres så langt. Han startet faktisk på et vis i Radio Luster. Dalsøren Camping, de utvider, og vi har snakket med han Thomas Dalsøren om da årets lustring ungdommer så for bankstipend og årets bedrift, det har vært fortalt til Ålmenta og på lustremarknaden for i veka siden. Da ordfører og banksjef sa i den sammenhengen, da skal det få vite i kveld. Og jeg var på møte om tålegrensemøte, ja, på Skjolden. Og jeg sa, og jeg øvde meg på å finne ut hva dette skulle sies, at han beredde og sa stygt på meg, hva i all verden tåler grenser til skjoldinger, hva er det for noe da? Jo, men det er altså hva de kan tenke seg å tåle ut av kruspassasjerer i gaten der inne. Så får vi en rapport etter årets brevfestival i Jøstedalen, og en god del lokalmusikk, så jeg hadde holdt på å si i sted.
1: Ja, og da kan vi like godt begynne med lokale musikk, og da er det Bettina som synger «Den fineste jeg vet».

0: Ja, det var en hellbillig slåta, og det kommer snart en til i en annen utgave. Men så er det disse meldingene, og der har jo jeg alltid privilegium å styre med poenggarden. Og vi må også nevne vår egen bingo, Radio Bingo, hver onsdag klokka 8. Så der er ikke det noe dato, der er det hver onsdag, så den er enkel. Men vi skal få muligheten å spille bingo i Marstein nå på torsdagen. Da var det vårt den 18. juni, og det er klokka 6. Og der er Seiri bare velkommen.
1: Og så har jeg en litt mer innviklet på en måte. Den 14. juni blir det tur til den spektakulære utsiktsstoppen Breheimsnåsi over Lustrafjorden. Og der må jeg få lov til å fortelle dere ikke at etter kort, det startet på Sørsidevegen, på vegen opp til Bergheim, det så, og det går til Bergheim, og det går litt inn i til dalen, og så kommer det. Det er svært krevende terreng, det er en nærest må dra seg opp etter tre og greiner, noen steder er det laget tau, så en kan dra seg oppover i. Når en kjøper i toppen, har en fantastisk utsyn på det gist og pist. Det er samme vegen tilbake, så at det så kne i må være forbudet på en bratt tur nedåt. Estimert 2,5 til 3 timer opp, og omlag det samme nedåt igjen. Altså oppmøte klokka 10 ved Bergheimsvegen på Sørsjø. Turleier er Anna Marita Oma.
0: Ja, og litt musikk at det. Og Dordi Botskap Lerum, hun driver folkemusikk, og hun har fått seg et napp i A-klassen på landskapleiken. Og hun vil gjerne ha en konsert inne i Prestegarden, hun illustrer den 15. Og da er mandagen, kan det stemme, det er i hvert fall 15. klokka 6. Der vil hun synge folketoner både her ifra Sogn og så oppifra Nordmøre. Men det er også folketoner ifra andre deler av landet. Og vi spiller og akkompanjerer med sitter og piano. Der er det 200 kroner inngang, og kjøp av billetter der er ved inngangen, eller eventuelt på Vips. Jeg kan nevne det nummeret, men det husker jeg nok ikke. Det er 82-2803. Velkommen til Prestegarden.
1: Og så er det Nasjonalforeningen i Gaupne helselag, så åpner nye turpost Holmen Bui, tirsdag den 16. 6. klokka 18. Møt opp ved krysset til Jøsterdalen på utkjørslau på Nesio, Jordbær-Seljarplassen, og gå med de andre til Holmen Bui. Og det har en liten forklaring også. For flere år siden så snakket styret i helselaget om å ha en postkasse der det er tilnærmet flatt. Og nå går bygdelaget i lag med dem, og de har jo sett opp Holmenbue og gir de løyve til å sette opp postkasse med bok der også. Slik at den som ikke liker seg i Brattå kan også få være med og gå til Holmenbue. Du vet ikke hvor en er du?
0: Jeg tippet det i Marifjøret, men det var noe skudd fra Hofstad.
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke, men det er jo bare å møte opp bort på Rondheisiden og på Nesiden og vegen.
0: Ja. Ja, og så skal vi i hvert fall ordne at i løpet av noen, ikke så alt for mange minutter, så skal vi finne ut av hvordan Holmen bor i ene, for vi har tause folk som kan slike ting.
1: Og,
0: ja, men jeg har en melding til, skjønner du. Dette var en liten utenomsnakk.
1: Ja.
0: Fordi at her står det, her er mer musikk på gang. Minner om korkonserten til damekoret Sprø Sångblåde på søndag klokka 18. Det står ikke Kristine, men jeg tipper at det er på Fjordstove inne i Kjolden. Det står bare søndag klokka 18. Koret får besøk av flere dyktige solister. Kom og hør. Sosialstund etterpå med kake og kaffe etter konserten.
1: Ja, da har vel jeg lese mitt.
0: Ja. Du hadde en til, men den kan vi ta senere. Hvis ikke du har den i papiret dine.
1: Nei, du, nå har ikke jeg tek med det. Jo, jeg har tek med begge. Jeg ja. Hadde bare to.
0: Ok.
1: Ja.
0: Nei, men da må vi ha litt musikk og litt prat, og så skal vi fikse dette med Holmenbu i. Vi har nettopp faktisk for en stund siden hørt en helbillislåt med Obertina, den fineste veit. Og nå kommer det en til, og da heter han Jeg glømmer deg alder. Men nå skal vi få lov å høre på Emma Steinbakken, og hun synger Jeg glemmer deg aldri.

0: Ja, der fikk du melodien inn, Per Eidar. Du ble nærmest litt høytidsstemt, du.
1: Ja, jeg tykker rett og slett at det er en av de flotteste melodiene som er laget. Enten det er noe Hellbillies eller det er jo Emma. Så denne der, og denne versjonen som du nå hører, da, den er jo gitt ut i mange versjoner, men denne versjonen den er ifra da en tv-serie som heter Rådebank, bortifra Telemark og Bø. Og den vil jeg anbefale at dere ser på hvis dere har muligheten å ligge på NRK TV.
0: Og nå er vi kommet frem til ja, ønskeplate og helsinga og slikt. Jeg har ikke funnet noe helsinga, men jeg har en ønskeplate, og det er jo en kar som gammel countrymusikk, Per Eidar, og han er en sambygding med deg. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer da.
1: Nei, når vi spiller Jim Reves I Can't Stop Loving You, så tror jeg at de fleste kan få lov å gjette.
0: Jeg tror han har førnavnet Harald.

0: deg og han Bent Ole da Charlotte, hva tykker du nå når du får høre et opptak fra før de hadde fått opptrett for første gang?
1: Nei, det litt sånn, det nesten så jeg på en måte kjenner nervøsiteten både til, altså spesielt Bent Ole, for det var jo litt spesielt for han at nå skal folk få vite det at han både spiller og synger. Og bare den utviklingen det på en måte har vært med at nå, det har jo vært en høy eksponering, i hvert fall for han, men også for meg. Men i lag så har det på en måte blitt en sånn fin ting. Så vi ikke like nervøse nå lenger, for å si det sånn.
0: Nei, for du var jo egentlig litt lite før du var.
1: Ja, jeg var kanskje det.
0: For nå hadde fått opptrett ja, bare noe for mye kanskje.
1: Det har vært veldig, veldig mye oppdrag, og det har på en måte, det har nesten vært sånn at hvert oppdrag har generert til et nytt oppdrag. Og det har jo på en måte vært en liten sånn bekreftelse for oss da, at da er det noe vi gjør rett, og at folk liker å høre på det vi driver med.
0: Og hvordan er utviklingen da? Er det vært mer proffe og mindre nervøse?
1: Ja, og det har vi fått kommentarer på. For vi har jo på en måte hatt folk som har hørt oss på de første opptredenene våre. Så har på en måte sagt at ja, det var litt rusket, litt sånn, ja, frem og tilbake kanskje, litt feilspilling og litt, ja, tullete toner innimellom. Men nå får vi på en måte kommentarer om at nå er jo dere nesten proffe. Men vi tenker jo ikke at vi er proffe. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men det er kjekt å høre at folk merker at vi øver, og at ja, vi får noe ut av det.
0: Men hva, altså vi snakket om det for snart etter et halvt år siden, litt randet kanskje, men hvorfor la du sangen på Hødlåra og Aldeles?
1: Nei, det var vel kanskje fordi at jeg følte at det gikk veldig bra på generalprøve og på øving hjemme, og så at jeg ble veldig skuffet av meg selv når det kom til selve oppdraget da. Om det var i bryllup, eller om det var om jeg var legget inn i en bursdag eller et eller annet. Og jeg har hatt noen perioder, og det var nok rett før jeg stoppet med musikken for noen år siden, det var at jeg sprakk. Jeg sprakk masse, for jeg var nervøs. Og da ble det liksom naturlig for meg at jeg la det litt på hylla, fordi at jeg orket ikke den følelsen jeg hadde etter jeg hadde sprukket. For jeg syntes det var flaut, og folk kom bort og sa at det var bra, men jeg visste jo selv at jeg hadde sprukket, og for meg så er det veldig sånn, jeg har ikke lyst til å sprekke på en låt, på en tone, eller, ja.
0: Men når jeg oppdaget at det drev og øvde, og kanskje ikke opptredde så mye, hvordan gjør det drev med det da?
1: Ja, når du var på besøk hos oss?
0: Ja.
1: Nei, altså nå har vi drevet på i et halvt år. Sant?
0: Ja.
1: Ja, 7 måneder. Så det var ikke lenge vi har drevet på når vi hadde besøket deg på Dalahaugen. Så,
0: og første opptreden, det var vel kanskje på quiz på Lustrebu da?
1: Det var på quiz, og jeg lurer på hvem var det som legde oss inn der da, Finn?
0: Jeg tror ikke vi legde det,
1: Nei, vi fikk ikke betalt. Men det var jo en veldig sånn, hva skal jeg si, fin greie for oss og første oppdraget, i hvert fall for Bent Ole, at ja, og for meg og for oss i lag, at det gikk noenlunde greit, og at det var masse folk, masse bra tilbakemeldinger, og det er jo de vi på en måte lever litt på og gjør til at vi har lyst til å fortsette vi gjør det med det her.
0: Ja, nå har det fått nabb nå. Jeg hørte jo, du hadde jo en liten god historie om det der nabbene. Fortell da, hvordan han Bent Ole fikk vite da?
1: Ja, nei, dette her er jo litt sånn, ja, jeg tenkte liksom litt på det, at vi må jo ha et navn. Vi kan ikke kalle oss Charlotte og Bent Ole duo. Og så såg jeg på, ja, nei, jeg hørte på noe musikk, et eller annet, jeg husker ikke hvordan det var, men så plutselig så slo det meg i høyet, og så tenkte jeg, ok, vi må ha noe litt personlig, sant? Vi spiller litt sånn, tekster er veldig viktig for oss, og at vi synger lag, og så kom jeg på mellom oss. Og når jeg skulle si det til Bent Ole, så sendte jeg han en snap, og så skrev jeg bare, det blir mellom oss. Og så sa han, eller svarte meg da, og så sa han, ja, ja, bare si det. Og så sa jeg, ja, nei, men det blir mellom oss, navnet blir mellom oss. Han var, ja. Og så skjønte han til slutt da, at det var navnet vårt, at vi skulle hete mellom oss, og det syntes han var en god idé. Og vi har fått, fått litt kommentarer på det, at det er et fint navn som passer oss da.
0: Mm. Vi har spilt et ut av opptaket som vi har, så var teknet med en mobiltelefon oppe i Dalahaugen, men jeg har en Erik Bye opptak med deg også.
1: Ja, det har du vel.
0: Kan vi få lov til å spille det også, om ikke det er voldsomt godt opptak?
1: Ja, det synes jeg du kan gjøre. Det går fint. Mm.

0: på Dalsøren camping, og Thomas Dalsøren, den din. Og for fire veker siden, da var jeg på Sandvik camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du å fortelle.
1: Ja, men jeg har sett litt behovet for endringer i forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at de må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt i forhold til markedet. Da. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut, og toalett og dusj. Det blir det.
0: Men når jeg har jo sett i media at du har uttalt seg det om det, det har hørt ut som det kan være noe ferdiglaget også, du kan restløse og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her, de er ferdiglaget. De blir laget på Østlandet. Da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha de klare i løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå er det jo alltid litt, plan var egentlig at de skulle være klart i denne sesongen, men så er det alltid, jeg har litt mange baller i luft i, sånn at det har vært litt travelt i år. Så, og så er det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de er på plass, så jeg satser på neste sesong egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten i Sognefjorden sikkert nok til å camping med lange strandlinjer mot Lufstrafjorden blant annet. Er det en retten der du har tenkt det, sa?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål.
0: Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, men jeg har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, i forhold til kundene sine forventninger og behov. Og, de siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da, for at vi ser jo det vi gjør på hytten, det er på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leger i fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi de siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområde, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre da.
0: Dette her, resepsjonen din, som man kanskje kunne kalle det av før i tiden, den har jo utviklet seg jamt og trutt. Plutselig har det vært en skikkelig uteterrasse, og så var det en kiosk inne der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is eller hva det nå er det. Det er vel kanskje menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra i sommer, så i sommer da vil vi prøve å samle litt folk også utover kvelden, da, sånn at vi i sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da. Både til lokalbefolkning som vil komme, eller til turister som vil være her. For da vil vi annonsere sånn, fast klokka 7.
0: Du er jo interessert i elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her i mange år etterkort. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har tre elbilladere, og så har vi solceller på taket. Så vi prøver å gjøre litt miljøgevinster ut av det. Det gjør vi.
0: Elbillading, er det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så er det en del som etterspør elbillading der da. Og her er det jo nå i gått med det jo hurtiglading oppå i Fortun er det da, men det er veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det da, for da kommer de, og så har ikke mye hurtiglading, men de blir stående her i 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Er dette åpent for andre enn dine gjester?
1: Dette er åpent for alle, ja. Det er det. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene dine, har du mer planer?
1: Ja, vi har noe mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn i starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide etter kort som vi ser behovet. Da svinger jo hele tiden sesongen, da gjør det. Så det jo juli og august som hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
0: Thomas, du jo egentlig bankmann, og nå det onsdag formiddag, og du her. Betyr det at du faktisk setter en del av arbeidstiden din til dette og nå?
1: Ja, jeg jobber litt redusert i banken, så da har jeg mulighet til en dag har jeg fast i veka da, til å være her inne. Det har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg har to dager også.
0: Og så nærmer det seg fort Bertatt festival, og da må du stenge av turistavdelingen er fullt og helt. Ja, hvordan ser du frem til det?
1: Nei, det jo alltid spennende med Bergtatt. Det jo da. Det masse folk og liv og røre i bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du i bygden at det er noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det alltid spennende. Og været jo alltid en spenningsfaktor, og i fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
0: Merker du noe til at det Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå, eller ikke?
1: Ja, det noen del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og er veldig klar over det. Og når jeg ute og snakker med folk ellers også, så er det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Det er det.
0: Mm. Til slutt, du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om, og så du kan tenke deg å si til Illustringen nå?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt i forhold til å få ferdig det jeg driver med på en måte. Så det har liksom vært saunaen og de tingene som jeg har gjort der nede. Og bygget meg litt i resepsjoner for å få til inndørs sitteplasser. Og litt sånn matservering på kveldene. Og skjenkeløyve har jo også tatt sin tid å få på plass og administrere i forhold til både det ene og det andre. Så der er det. Det har tatt litt tid, de tingene jeg drev med nå. Og så to hytter har jeg da i pipeline til neste år. Så,
0: Ja, og når det kommer så står Asko-bilen, eller hva den heter, ja. I tunet her. Det går, du har god omsetning og svære palle med dagligvarer.
1: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du, det gjør det, så det er alltid noe som går hele tiden, det er det, så vi prøver jo å selge det, så turisterne er på en måte på jakt etter når de kommer her, da. Så det er jo mat og drikke som ofte går, så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også, så Det blir flere født å stå på, da, for å si det sånn.
0: Vi er jo ikke kommet lenger eller lite grann ut i juni. Er sesongen begynt helt på ordentlig?
1: Ja, sesongen er nok begynt noenlunde, men det er nok litt lite enda. Så det er nok 20. juni som egentlig er det store. Men det var nå en. Det er nå en del nå. Kanskje litt mindre gjester i forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting, har man kanskje merket litt nedgang på, men nordmenn, jeg har vært spesielt i helgen da, det har jeg.
0: Vi så bare opplever turistnaden til vegen, vi føler jo på da at vi føler sol i, er det gode værmeldinger og fint vær som kommer i stormene og det regner, så vet han ikke hvor igjen, det virker som vi grever seg ned.
1: Ja, det er voldsomt stor forskjell på det, så vær er veldig avhengig av sånn sett, og er det fint vær så kommer det mye, er det dårlig vær så blir de litt borte, og jeg merker nok kanskje da at det er flere som søver langs med vegen også når det er dårlig vær. Når vær er fint så trekker de inn mot campingplasser der det er aktivitet og tilrettelagt for dem. Og når været er dårlig, så ligger de langs veien.
0: Hva mener du om det, da?
1: Nei, jeg har noe litt meninger om, om det, og jeg synes jo det er... Det er jo litt sånn i forhold til disse her reglene som har vært noe med turistskatt, så er det klart at det, det er dumt at de som bor på campingplasser og betaler for seg, skal betale en høyere avgift, fordi at de som ligger langs med vegen skal bo gratis. Så det er vel kanskje ikke helt rett, men sånn er det nå.
0: Det er vanskelig å gjøre noe mer. En skjønner vel og da at en tysker som kommer til Lufthavn tycker det är fint att ligga på en svär rastplats ute i Råbergen när solen står upp på morgonen.
1: Ja då, det är fantastiskt flott då. Och så är det ju fint att kunna ha möjligheten till att kunna göra både för norrmän och för andra också. Och därför må ju med att rättelägga mer och för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillby en plats där de kan stå. Man må ha på en måte mera runt på en måte. Så det är det vi prövar att skapa och få till nu då.
0: Thomas Alsson, då säger jag bara tack för att du ville ta en prat med mig och så lycka till vi gör. Du ska bara se att om ett år eller två så kommer jag att igen, för du vet jag bor uppe i Bakaner och ser hur du driver med.
1: Ja, du jävlar. Du får bara komma. Får se om vi finner på något nytt.
0: Vi har fått in en melding till här och den gällde Bingo Power, de har vaknat till livet igen. Och imorgon, lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med råa muskelkraft och ska visa framkomsten sin utanför pyramiden. Alltså, Bingo Power, det är släck styrkelöft utav kanske jente med muskelkraft imorgon klockan 12. Och så har man fortalt för ikväll att det blir en god del lokal musik här ikväll. Och nu ligger en platta på tallerkenen att Jens Rysa i gamla dagar. Och detta är jag som heter Tiril Bolstad och synger en melodi som heter Ute. Och hon har lagat både texten och melodien själv.

0: Nu har jeg tilkriket tilbake til lustramarknaden for en veka siden, og der var det ymse prisutdelingen. De fleste har vel fått med seg det for lengst, men her kommer det på rekke og rad. Bankstipend til ungdommer og årets bedrift, men aller først årets lustring, og da var det ordføreren som delte ut.
1: Kjære alle sammen, dagen i dag, den startet dessverre på verst tenkelig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet oppe på Hafslovatnet. Så all vår medfølelse, det må gå til den nærmeste familie, og til slekt, og til venner. Vi kjenner at når noe sånt som dette skjer, så er vi en liten kommune, tross den store geografien. For vi er alle lustringer. Og den identiteten binder oss sammen. Også mye takket være dagens store arrangement som vi er her for i Gaupen i dag. Lustramarknaden, den har for lengst blitt en institusjon her i kommunen. Og årets jubileum, det vitner om en vital jubilant, som ikke bare fortsetter tradisjonen, men også evner å fornye seg. Tradisjonen tro skal også årets lustring presenteres i dag, og det er min store ære som ordfører, og få gjøre nettopp det. Så her følger juryens begrunnelse. Lustra kommune er heldig som har mange som gir en stor og verdifull innsats for at alle skal trives i kommunen vår. De legger ned utallige timer både gjennom arbeidet sitt og gjennom frivillig innsats for fellesskapet, og for at alle skal kjenne seg inkluderte og velkomne. Derfor er det heller ikke enkelt å peke ut én person når årets lustring 2026 skal kåres. Også i år har juryen fått inn mange gode framlegg og hatt mange sterke kandidater å velge mellom. Lustra kommune har hatt mange tilflyttere de siste årene, og hadde ifølge Statistisk sentralbyrå 5478 innbyggere ved utgangen av fjerde kvartal 2025. Den som vært kåret til årets lustring 2026 er en tilflytter. Han har ikke bodd her lenge nok til å legge om til Sognamål, og kommer trolig aldri heller til å gjøre det heller. Men siden den dagen han kom til Lustra kommune, har han med sin positive innstilling engasjert seg for fellesskapet og bidraget til utvikling, aktivitet og trivsel. Og han har lagt til rette for at mange barn, unge og voksne kan være aktive i Lustra kommune. Juryen kan røpe så mye som at denne personen bor på Hafslo, arbeider som lærer ved videregående skole i Sogndal og har en stor interesse for ski. Han er opptatt av at alle skal få være med, barn og unge fra hele kommunen. Selv om han ofte står bak organiseringen, stiller han alltid opp selv og bruker det meste av fritiden sin, og velstå det på aktiviteter, styrearbeid, dugnader og annet frivillig arbeid til beste for fellesskapet. Han skaper engasjement rundt seg gjennom handlingene sine og måten han møter folk på. Han ser

0: Alle er alltid positiv, faglig dyktig og svært opptaken av å legge til rette for at alle kan delta i de aktivitetene som han engasjerer seg i. Juryen har letet litt i arkivet etter spor av den imponerende innsatsen han har lagt ned gjennom Kontelustad kommune og har funnet mellom annet dette. Han har vært varemedlem i styret i Sogn Skisenter fra 2017 og senere styremedlem. Og fra 2019 har han vært ansvarlig for alpint og friskitreningene ved Sogn Skisenter. Og fra 2022 til dags dato så har han vært leier for alpint- og friskigruppa i Hafslo IL. Han har også vært medlem i Lerum Cup nemnda i Hafslo IL siden 2024, og at flere andre verv i ulike undergrupper og lag i samme periode. Nå kan det vel hende at noen har skjønt hvem dette er. Da Lars Olav overtok ansvaret for alpint- og friskitreningene ved skisenteret i 2019, var dette en gruppe med få deltakere og avgrenset aktivitet. Han organiserte et godt treningsopplegg og utarbeidet en tydelig plan for videre utvikling. Deltakertallet øker gradvis, og etter to år taler gruppa om lag 40 deltakere. Medan det i sesongen 25-26 har vært opp mot 160 deltakere fra hele Lustad kommune. I samme periode har Lars Olav fått med seg rundt 20 voksne medhjelpere og rekruttert flere ungdommer som instruktører. Og dette er svært imponerende, ikke minst med tanke på det utfordrende snøtilhøver og vintersesongene Sogn Skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra alpint- og friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med er en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkter med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor er det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint- og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygder, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det er ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigrupper målt opp mot folketallet er den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det er jaggu imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, si dugnadsånd og si positiv innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lustad kommune. Juryen mener derfor at Lars Olav Halleråker er en særs verdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med en svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen er et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemetsen. Og motivet er fra Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen. Og gratulerer med velfortjent pris.
1: Gjør meg en klem nå.
0: Ja, vi skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Så god, her kommer. Du skal få blomster. Ja, takk. Og så har vi her grunngjevingen til juryen. Den er innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her er det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg. Velfortjent. Gratulerer så mye.
2: Tusen takk. Dette han skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg er ikke helt

0: Jeg synes noen ganger sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. For det... Å bo i indre sogn er fantastisk når det lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk glad i snø og ski, så de vintrene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ramser nå, det utrolig, utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett lyst til kommunen, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kommer dere ut på ski. Tusen takk.
1: Og så var det banksjefen sin tur.
2: Altid kjekt å komme her på Lystra-marknaden og få dele ut Lyst til Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i første år sånn som Lystra-marknaden er, men det har blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendet. I år så har det vært 7 mottakere av ungdomsstipendet til Lyst til Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving av den enkelte mottaker og hvem dette er, så er det fint om det som jeg er i hvert fall, etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det er jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendiet til Lyst til Sparebank i år. Hun er 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og ridd aktivt siden hun var 12 år. Hun har en egen hest, så hun trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de er ofte rundt omkring i landet, siden det er begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det er å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend for banken vil være nyttig til å dekke kostnaderne og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av banken sitt ungdomsstipend for 2026, det er Maiken Bolstad.
3: Gratulerer.
2: Neste mottaker av stipendet er 17 år gammel og har fotball som sin store lidenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-laget til Hafslo Bjørn Fanaråk i 5. divisjon. I tillegg så er han nå med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satser på idretten. Går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Lyst til Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på veien. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend 2026, det er Noah Kvalsø.
3: Gratulerer.
2: Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker er 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag Langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i Langrenn. Hun har drevet med Langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norges Cup og Juniorrennet. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som er i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM, Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, som jeg håper

0: et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en god, bedre skiløper, og ikke minst også til å, som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det Ingrid Brenne. Gratulerer. Vi holder oss fortsatt i kategorien idrett og skal tilbake til fotball. Neste mottaker 15, snart 16 år, har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag og senere kretslag i Sogn og Fjordane. Og siden han var 14 år har han vært med på Sogndal sine nasjonale lag, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Nå han på nasjonallaget til Sogndal for 17-åringer, i tillegg til at han også med å hospitere for Sogndal 2, som spiller i 3. divisjon for menn. Han midtbanespiller. Planen videre å komme inn på toppidrett fotball på Sogndal videregående skole. Hele fritiden går til fotball, og drømmen den å kunne leve av fotballen en dag, og spille både for nasjonale og internasjonale lag. Så vi håper at ungdomsstipendet kan være en motivasjon på vegen mot målet dine. Så neste mottaker av banken sitt ungdomsstipend, det Christian Sandvik. Gratulerer. Neste mottaker av stipendet, da skal vi over til kategorien musikk. Hun 17 år gammel, kommer fra Skjolden, og har i mange år spilt piano og hatt sangtimer i kulturskolen. I tillegg så hun selv lært på gitar. Siste tiden har hun jobbet med å skrive sine egne sanger, både tekst og melodi, og ser på dette som en viktig måte å uttrykke seg selv på. Og dette har hun lyst til å drive med videre fremover. Hun har også jobbet litt i studio, og til høsten så planen å gi ut sang på Spotify. I tillegg til dette så har hun opptrådt på ulike arrangementer. Så vi håper at banken sitt ungdomsstipend kan motivere deg videre på vegen mot å nå målene dine. Neste mottaker av banken sitt ungdomsstipend, det Tiril Hustøl Bolstad. Gratulerer. Neste mottaker av stipendet er 16 år gammel og har drevet med motocross siden han var 12 år. Han har drevet mye egentrening på banen til IL Bjørn, men også vært rundt omkring i landet for å få mer profesjonell trening. For å utvikle seg videre, så trenger han nå å reise mer og kjøre på ulike baner med ulike utfordringer. Motocross er en idrett som krever mye utstyr, og han ønsker nå å ta et steg videre inn i idretten for å kunne delta enda mer aktivt. Da håper vi da at Luster Sparebank sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen og gi ytterligere motivasjon til å nå målet. Neste mottaker av Luster Sparebank sitt ungdomsstipend, det Elias Haugen. Så har det seg sånn at jeg, så vidt jeg vet, så kunne ikke han Elias komme her i dag, for han en eller annen plass å kjøre motocross, som jeg hører og bør sikkert. Så vi kommer inn til siste mottaker av ungdomsstipendet til Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt innen kategorien idrett, men en litt annen idrett. 19 år gammel, har drevet aktivt med håndbakk i cirka 1,5 år, og medlem i Sogndal håndbakklubb. Han ønsker å utvikle seg videre innen idretten, og i 2026 har han planer om å delta på flere stevner og arrangement, mellom annet en verdenscup i Eidfjord som har vært i april, og konkurranser på Lillehammer. Dette krever mye trening og forberedelser, og selvsagt er det også kostnader knyttet å være med på denne typen arrangement. Så da håper vi at banken sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen. Så siste mottakeren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det Emil Kallagen. Og meg bekjent så han Emil en eller annen plass å tenke håndbakk, ikke her i gruppen i dag, så han kunne heller ikke komme. Da har vi alle mottakerne, ja, de som kunne komme her samlet, som vi fra banken, vi vil gratulere dere så mye med stipendet. Håper dette motiverer dere til å nå målet dere. Vi kommer iallfall til å være på sidelinjen og heie på dere videre. Og så er det fint om nå tenker dere på sin plass og gir dere alle en stor applaus.
1: Og til slutt i vår opptak så entrer ordføreren sin at igjen.
2: Utdelingen av prisen Årets bedrift til Lystad er en årlig tilskiping på Lystad-markedet. I år er det 36. gangen denne utmerkingen vært delt ut. Det er næringsutvalget i Lystad kommune som avgjør hvem som får prisen. Og i statuttene for tildelingen står det mellom annet. Prisen som Årets bedrift er en honnørutmerking. Prisen blir delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte foretak eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, er i sin beste alder. Bedriften ble etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den er i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det er en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen Årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne. Og han hadde da drivet Lystad mekaniske verkstad inn i Lystad noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Allerede første året hadde bedriften 4 tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jevnt og trutt hvert år. Og i 2012 ble verkstaden slegget sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierne. Daglig leder har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter er i dag godkjent Bosch Car Service og er en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det er også godkjent lærebedrift og har jevnlig lærlinger i arbeid. Kunderne de kommer fra hele Indre Sogn og selvsagt mest fra nærområdet, men det er også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitner om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetning på hele 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av. Og til lykke med prisen som Årets bedrift 2026. Og så er prisen da en honnørutmerking, og da er det et bilde fra Signe Veka, og da hvis dere kan gjette motivet. Det er Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så er det blomster selvfølgelig.
1: Ja, da er vi ferdige med Lystra-marknaden for denne gongen. Hvordan er det, Per Eidar Røvaken?
3: Ja, da, jeg greier meg voldsomt godt.
1: Hva skal vi finne på nå, da?
3: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteren slår av radioen. For vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
1: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lustramarknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
3: Ja, det er de for å si at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til. Eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
1: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som la meg feil.

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Britt Bergum Stegegjør at
0: jeg... Ja?
1: Nå vet ikke om dette er rett, altså, men jeg tror det er Malienborg.
0: Helt korrekt.
1: Ja, vel. Vet du da?
0: Ha det. Hva år vært Kristiania til Oslo? Hva vært Kristiania til Oslo? 576, 81, 410.

0: Hallo?
1: Hallo, ja, Jon Havind her.
0: Astrid Fosse.
1: Ja, vet du svaret?
0: Ja, det er en X.
1: Det var litt vanskelig, og derfor klappet jeg.
0: Ja, fint du klappet til meg.
1: Ja, for du var flink og fikk at det var rett svar.
0: Men det er ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da er det vel tid å si ha det til deg, og Jon, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradioen.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå dette er noe jeg har lyst med til for siste dagene, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda verre før i VRI. De amerikanske radiokanalen som gjorde musikeren kjende borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de ville ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og radiostasjonen måtte sende både ofte og lange. The House of the Rising Sun.

0: Mandag inviterte Luster kommune og Breheimen nasjonalpark til informøte om tålegrenseanalyse og mulighetsstudie for innfallsporten Skjolden-Mørkresdalen til Breheimen nasjonalpark. Og det var så ventet tålegrense som skapte mest interesse. Og da kommer cruisehavnen i sentrum. Hvor mange båter tåler vi på Skjolden per sesong? Det er noe litt rart. Det er vel første gangen vi har diskutert om en virksomhet har for stor omsetning eller ikke. Og om hun går for godt, rett og slett, hvordan skal vi begrense omsetning i? I salen satt også sjefen for bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster og fortalte om planene.
1: Vi har jo litt lyst til å få opp et landstrømanlegg, og det krever at vi ligger litt høyere enn det vi gjør nå. Så også er det noe med ansatte. Vi lyste jo ut 67 stillinger nå i januar, februar, og man trenger jo like mange om man har 45 båter, eller om man har 55 eller 65, men det de sier rundt omkring i fjordene er vel at man burde ha et sted mellom 70 og 80 båter totalt for å ha det de kaller en fullspidshavn, sånn at alle som jobber der har en 3-4 dager i uka med jobb, da. Og så når vi kanskje betaler dem litt ekstra, så de får en full kallet ukeslønn, månedslønn, og da er jo sesongen i Skjolden cirka 5 måneder totalt, da.
0: Det vet de da, at de har et marked, så de kan få 80 båter til Skjolden?
1: Det er jo det andre steder, så det er jo helt sikkert det inne hos oss, men vi er jo ikke helt der enda, det er vi ikke. Men det er jo en del ting som skal ryddes og settes i stand før man kan tåle det, da. Så vi har jo, derfor så har vi gjort ganske voldsomme grep det siste året. Vi har det mest synlige for årets sesong er kanskje at vi har fått opp et servicebygg med, det er vel 19 toaletter totalt på bygget ved siden av bryggehuset, og så gamle Hydrokaja i Skjolden. Og så har vi, i fjor så startet vi både busselskap og guideselskap, fordi mye av nøkkelen for Skjolden, da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tide med sine 6. Så vi har jo 19 busser da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han Flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly, og tar med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit. Og så har vi noen busser som går ut til Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen. Og så har vi jo ribbturene til Karlis, som går på Lustrafjorden. Og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår, da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
0: Men dette sa han før sesongen. Nå satt han i salen, da det var sagt mangt om problemet med cruisekai-trafikk. Til slutt så tok han ordet selv også, og det ble vel en utblåsing. Så jeg ikke fikk opptak av det, men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvold.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget, som tydeligvis ikke har ført frem til spesielt mye, og ikke heller blitt delt med resten av bygda, kom det frem i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaia og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt. Og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring I Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her så lenge allemannsretten står umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke turister på samme måte som kall det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene I den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også som jeg vet at usanne fordi at jeg lever I dette hver dag og det jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet og det veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen. Det også veldig lett å forstå det, at det slitsomt å få 3500 mennesker inn I bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen å tilrettelegge for at det kommer mange gjester og sørge for at man forankrer dette også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min I kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket 3,25 båter I uka I de 5 månedene sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det eneste måten å sørge for at de som møter opp I bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: De har anledning til å komme kjørende med hele teamet, ta alle penger, kjøre videre til neste havn, og på den måten supe opp det som oppe til norskekysten. Det en modell vi på Skjolden sterkt imot. Det også en modell som vi nå merker at det moment i næringen for å bevege seg vekk ifra. Jeg skjønner at ingen vil ha et 150 000 tons skip fullt av folk opp i bakgården sin, hvis de ikke legger inn en krone. Men dette her har vi nå prøvd å måle. Vi ser det at det høy betalingsvilje, hvis man ser på hva de betaler for de spesielt utflyktene det veldig synlig på, men også i de forretningene som satser, også om det dem som skruer opp ølen 20 kroner når det kommer et krus, eller om det kaféen, eller om det helt andre typer aktører, så ser man det at det forutsigbart, det strekker ut sesongen, og det skaper knagger gjennom en femmånedersperiode her i Skjolden i hvert fall, hvor at man kan da kanskje drive litt i underskudd et par dager, og så kommer det en ny vitamininnsprøytning dag 3, og sånn holder vi det gående i 5 måneder, i stedet for de 6 ukene vi drev lønnsomt her i Skjolden på ren overnatting i en god del år tidligere. Det har kun vært mulig for oss å gjøre, fordi vi har et selskap i Hønefoss som har vært villig til å helle penger inn i prosjektet vårt i mange, mange år og aldri gir opp. Det ikke forunt så veldig mange å gjøre det. Jeg tror vi må prøve å flytte debatten litt mer den veien. At vi må tørre å tenke litt på hva skal ungdommen leve på Skjolden etter hvert. Det kom tydelig fram her nå at folk har levd på Skjolden i mange år uten at det har vært et eneste cruiseskip her. Det helt riktig. Men hvis man ser på de næringene folk har levd av tidligere, landbruket, kraftnæringa til og med, industri, altså maskinene tar over mer og mer. Det forsvinner til og med arbeidsplasser via en datamaskin ut av hele bygda, og det kommer også en del folk opp til meg nå i etterkant av møtet som har bodd her litt lenger enn kanskje en del av de som flyttet hit for, skal vi si, fra cruisegaiastid og fremover, som har ganske interessante historier å fortelle om hvordan Skjolden så ut hvis man spoler tida tilbake til, kall det nesten før turistnæringen ble et bein å stå på. Og jeg tror det også viktig å lytte til dem som har bodd her litt mer enn 20 år, kanskje de som har bodd her i 40, 60, kanskje enda mer, og så få et helhetlig bilde på ting. Og vi har ingen intensjon om å lage, så jeg har kjøpt meg et hus her selv, jeg skal bo her med mine egne barn, jeg ønsker heller ikke å bo i en turistmaskin. Og det ingen som har planer om å bygge et monster her, tror jeg, men det handler veldig mye om tilrettelegging, og det handler veldig mye om å få på en måte opp en verdikjede og høste den lokalt. Og hvis man samarbeider om det, så tror jeg mennesker har fått til, holdt jeg på å si, løst vanskeligere utfordringer. Jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på antall skip, jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på størrelse på skip, men jobben min her i dag altså det var det møtet handlet om. Det var ikke min jobb å dele her i dag. Min jobb å dele her i dag var hva som mitt gulv. Og så kan noen andre fortelle hva taket og forhåpentligvis det noe overlapp imellom, og så kan vi bli enige om hvorhen vi ender der. Og jeg synes kanskje også den her tålegrenseanalysen og mulighetsstudien som det nå ble betalt for, ganske betydelig beløp, og som har holdt på ganske lenge, handlet veldig mye om tålegrense og urovekkende lite om muligheter. På tross av at etter hva jeg ble fortalt her i fjor en gang, skulle 2/3 gå til tålegrense og 1/3 til mulighet. Jeg tror ikke det sånn analysen ser ut for noen om de leser hele rapporten i dag. Det har jeg gjort. Jeg synes rett og slett man nå blir nødt til å sette seg ned, bygd, kai, kommune, og så må man få ting ut på bordet så att alla har hela bilden så alla ser hela pusselspillet och så kommer det fortsatt till att vara delade meninger om ting. Men då har vi I hvert fall fått fram fakta på bordet, då kan vi ta mycket mer rationella avgörelser. Jag tror det är sunt för bygda och ha ett sånt möte som har varit här idag. Jag tror det kan ta lite brodna ting, man kan få fram något, men det är klart att du klarar inte att förklara hel näring och hur den påverkar ett helt lokalsamhälle om du så får 5-10 minuter. Det blir allt för lite.
1: För att ta utgångspunkt I kruskajen då, han vart ju till julen och vart bestämt att han skulle komma. Då kan han kanske tänka sig den tanken att du följer att det här har det kommit med en näring till skölden, men vi vill inte ha med eller halva. Vi vill ha bara deltidsarbetsplatser I några.
0: Ja, hvis noen stiller opp og de deltidsansatte, da, så kanskje vi kan begynne der, men da jo klart at på et eller annet tidspunkt så må jo ting begynne å forente seg også, og vi jo et privat selskap. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å rydde opp I en ting til, fordi det har blitt påpekt ganske tydelig her nå at kruskaien registrert I Hønefoss, og det for så vidt riktig. Men jeg har nå blitt forsikret på kommunehuset I Gepne om at det har ingen betydning for lyst til kommune I form av kroner og øre, for hans Støre han tar inn alle penger man betaler I selskapsskatt, og så omfordeler han de penger. Så det som tilfaller lyst til kommune, det vel etter hva jeg har forstått, mye arbeidsgiveravgiften, og ikke minst de penger som folk som jobber her bruker lokalt, og Der mener jeg at Skjolden Kruska har gjort en knalljobb. Vi har nå rundt 100 personer på lønningslista, og rundt 80% av de forankret lokalt, enten I Lyster kommune eller nabokommunene, eller så de studenter på Sogndal, som også på universitetet I Sogndal, høyskolen I Sogndal vel strengt tatt enda. Og de veldig forelsket I kommunen vår, og har veldig lyst til å komme hit, og veldig takknemlige for å ha fått jobb her, og jeg bruker dem til absolutt alt jeg kan. De guider, snekkere, renholdere, resepsjonister, botanikere, altså jeg vet ikke hva de ikke gjør. De gjør alt mulig jeg villig til å betale dem for, og vi har kjøpt et hus som de får lov til å bo I, vederlagsfritt, sånn at vi har arbeidskraft. Men jeg lener meg veldig på pensjonistene I bygda. Det de som har driftet denne kaja her, både på guidesiden og på kalde drift og sikring, siden han kom. Og på et eller annet tidspunkt så må vi tenke det, at det må yngre krefter til. Vi begynner å se at det beveger seg I den retningen, og det altså en boom I dette her med friluft og altså friluftslivsinteresse blant unge I dag, I kombinasjon med det å jobbe I reiseliv, naturligvis. Og de står og klorer på døra. De vil komme hit, men de trenger en jobb. Og der føler jeg at det blir kanskje faktisk en smule arrogant å sitte der på sin høye hest med en trygg og god jobb I kommunen, eller med en stor gård, eller et eller annet som du har hatt her, og som du ikke antagelig kommer til å gi til noen andre, og si det, at vi vil ikke ha alle andre her, vi vil ha dette her for oss selv. Jeg tenker at det ikke så veldig langt man skal sette seg I bilen og kjøre, før man på plasser hvor det mer trengsel I butikken en fredag ettermiddag, enn det her selv på et krus med 3000 passasjerer. Og så kan vi kanskje diskutere de med 4000 og 5000. Vi har ikke hatt noe på 5000 her for så vidt, men vi har vel hatt nesten 5000 totalt med to båter samtidig. Jeg skal ærlig innrømme at da har ikke jeg veldig mye tid til å løpe på butikken. Men de kommer nå I hvert fall fra 8 til 4, disse her gjestene mine. Det ikke så mange gangene hvis du går og ser på månedskalenderen på båten som ligger inne. Så ser du at det ikke så grusomt mange. De kommer I vanlig kontortid, og så det en ting til de veldig flinke til disse kruspassasjerer, og det å kjøre kollektivt. Så selv om det trange, små veier her, så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som flinke til å tilrettelegge for møtende trafikk. Det stort sett hvis du møter en utenlandsk bobil, hvor noen ikke helt vet hvordan reversen fungerer, at det blir litt klønete, men sånn bussen I seg selv opplever I hvert fall ikke jeg eller de jeg prater med som det reelle problemet på veiene. Selv om vi selvfølgelig ønsker oss gangveier og bredere veier og alt det som blir pratet om på møtet her i dag, det vi 100% enige i. Vi har heller ikke motsatt oss en cruiseskatt, men vi tror at vi må på en måte, det veldig fint at kommunen og fylkeskommunen og forhåpentligvis det nasjonale setter seg ned og lytter litt til næringen der, for det en del ting man må ta med i betraktningen her. Altså, for det første så dette en bransje som selger billettene sine både 1, 2 og 3 år fram i tid. Det veldig skummelt å kaste på dem en avgift som kanskje firedobler havneavgiften over natta. I tillegg til at de nå står i en drivstoffkrise, hvor de betaler dobbelt så mye for drivstoffet sitt, det i hvert fall det jeg blir fortalt, at man kanskje må tenke seg litt om og gjøre dette her på en rasjonell og fin måte, så tror jeg det kan bli en fin biinntekt til kommunen. Og så må man også huske det at det hjelper ikke å bare skatte seg ut av alt. Det handler også om å generere næringer lokalt. Så jeg har sagt at ved enhver anledning så skal jeg bjuda på denne markedsplassen som jeg har bygd. Jeg har 450 kvadratmeter midt i Smørøyet på Kruskaia. Alle som vil dit og prøve å selge et eller annet, de hjertelig velkommen. Det eneste jeg ønsker etter en dag, jeg har sett rapporten. Det skal være helt gratis å stå der i hele år. Jeg kan ikke holde på sånn fra med neste år, hvis at du får det til, fordi at det skal være rettferdig for alle de andre som holder på anlegget her og betaler en kommisjon i dag. Men jeg foreslår, bare legg den prisen og gjerne litt til oppå det du skal ha, og så skal jeg love deg det, at disse cruisepassasjerer, de pruter ikke, så det går helt fint.
1: Ja, for du sa jo allerede inne her at de få som kommer hit, de tjener penger den dagen de står på kajen.
0: De få som har tørt å prøve seg, de strålende fornøyd, og dem kommer ganske langveis fra. Så jeg håper virkelig at lustringene også får opp øya for dette her, og at det flere som tør å prøve seg, fordi det et fenomen, eller en effekt som kalles suggesjonseffekt, og den ikke vanskelig å observere på et krus. Vi har altså denne her best of shoulden, som vi har kalt den, en sånn rundtur som tar egentlig bare et par busser vi satt opp for å prøve å få folk litt vekk fra veiene, for det har vært mye frustrasjon rundt det. Vi ser at på en liten båt, altså en båt med under 2000 passasjerer, så klarer den bussen kanskje å kjøre inn 4-5000 kroner, mens med en båt på 3000 pluss passasjerer, så kan den samme bussen kjøre inn kanskje 50000 kroner på den samme ruta, fordi det noe med at når det først danner seg en kø, og folk blir nysgjerrig, og folk har lyst til å gjøre et eller annet, da oppstår det en suggesjonseffekt, og det akkurat det vi ønsker oss på markedsplassen. Det hjelper ikke å stå én mann på markedsplassen. Det må stå 5, 6, 10

0: Det er ganske mange på guidelista vår som var rimelig skeptiske til cruise, som nå synes det er veldig moro å guide, for eksempel. Synes det teiteste i verden var å være bussguide, nå synes de det er kjempemoro å spørre om å få komme på hvert eneste anløp, så ja. Vi har det faktisk ganske ålreit der borte når det kommer en båt. Vi har det ganske moro, vi som der, og jeg tror det at og alle velkomne til å være med, veldig viktig å presisere det. Selv mine hardeste kritikere her sånn, hjertelig velkommen ut på kaja. Og kanskje jeg til og med skulle benytte anledningen til å invitere en representant fra kommunen snart, for nå har jeg vært havnesjef i 3 år, og jeg har fortsatt ikke sett den eneste en av dem ute på der. Nå har jeg brukt 100 millioner som sagt, og fortsatt ingen som har kommet og kikket på det, så det hadde vært veldig hyggelig hvis kommunen følte for å komme på besøk før sesongen er slutt. Og så kan vi kanskje ta det med i de møtene som nå ble forespeilet at vi skulle ha til høsten, så kan man jo kanskje, ja... Ta det litt med i regnestykket da, for det er jo litt trist for meg også når jeg på en måte blir presentert en tålegrenseanalyse hvor jeg har mer eller mindre desperat prøvd å få forskerne til å prate med meg, og de hadde tid til å komme en liten sviptur unna når jeg hadde årets største anløp i fjor. Utover det så var det vel fint lite, og det kom jo også veldig lite fram av de få innspillene jeg hadde å komme til dem da i analysen. Og nå har jeg brukt 100 millioner og adressert fryktelig, fryktelig mye av det som har blitt tatt opp, ikke bare i den analysen, men av bygda i Skjolden i mange år tilbake. Det har jeg en del skriftlig på, en del ønsker, en del sinte innlegg til og med, som vi har adressert. Og det er jo nå ikke med i analysen, det var heller ikke med noe særlig noe mulighetsstudie. Så jeg håper også kommunen tar hensyn til det når de nå skal vurdere fremtiden til cruise i Skjolden og begynner å tenke på taket, at vi har allerede gjort en del ting med infrastrukturen, men fylkesveier og sånt, det rår jeg ikke over, der trenger jeg hjelp, rett og slett.
1: Da vil jeg i hvert fall komme en invitasjon til Luster kommune.
0: Det er helt riktig. En hyggelig invitasjon. Vi har hatt en hyggelig og god dialog med Luster kommune hele veien. Det er veldig viktig å få frem, og det er de også veldig flinke til å presisere når vi prater sammen. Og så er vi en oversnittet utålmodig gjeng som ikke er redd for å jobbe lange arbeidsdager. Og så synes vi kanskje noen ganger at det går litt sakte i kommunen, og det er vel litt forskjellen på privat og offentlig, at noen er nødt til å diskutere ting litt mer enn det vi gjør. Vi tar det på en telefon, og så er vi i gang, mens det er jo ikke helt sånn demokrati fungerer, da. Og godt er det, kanskje.
1: Det var hjertesukket til havnesjefen, da. Kristin Løseth heter hun, som var fra Vestlandsforskning, og fortalte om hva svar de fikk på tålegrenseanalysen. Skjemaet så sikkert enkelt av dere over med å svare på. En kan vel si da gikk at i de fleste bygde her at mange, kanskje flertallet, mener det er rikelig nok båter her alt nå. Og en nærmest dobling ble et stort problem, eller over da med ønske å tåle. Disse tabellene var da mange av, og mye av tiden gikk med til dette, men hvem tjener på cruise-turistene, og hvordan fikk de det til, hadde de også undersøkt. Og her kommer svaret de hadde fått.
2: Vi hadde en liten runde og snakket med næringslivet i nærheten av cruisekaia om verdiskaping, hva de mente om det. Men som generelt den vet fra andre undersøkelser, så vet den at verdiskaping fra cruise avhenger mellom annet av hvor mange anløp som kommer, hvor lenge det ligger der, hva det tid til å være med på når det besøker en plass, hvordan havn på reise det er, om det på en måte er tidlig reise, eller på slutten av en sånn lengre rundreise det er. Det spiller en på hvor mye penger folk velger å bruke på utflukte. Og så ikke minst tilbudet rundt selve havna. Hvis de har vært i Aula nå, så har de fått så mye tilbud nede med havna rundt Aula. Der er det mye de kan bruke penger på. Og så er det utflukttilbudet for de som velger å reise litt lenger vekk. Hvor mange som blir med på deg, og hva prisen på deg er. Og hvordan utflukttilbudet er organisert. Om det er organisert mest lokalt, eller om det er mye av pengene som blir igjen i et slags mellomledd, som ikke nødvendigvis er lokalisert her i mister. Så vi prøvde å finne ut hvem er det som legger igjen mest penger. Men det altså så stor variasjon mellom skip og mellom turister og hvor mange skip. Som, det veldig vanskelig å finne et sånn godt mønster i det. Så det vil variere veldig fra hand til hand og fra skip til skip, rett og slett. Så ser den fra sånn forbruksundersøkelse at cruiseturister har generelt høyere forbruk i byen, naturlig nok, der det kan spres over et større område, og det mye mer tilbud. Og det har forventninger om å kunne kjøpe ting der også. Så for å se litt på hvordan det lå i Luster, så intervjuet det var Agnes som tok den telefonrunden. 14 næringsaktører i Luster som har knyttet cruisetrafikken, og da det altså næringsdrivende som på en måte ligger i leie til cruisebussene, og det her i Skjolden og opp mot Sognefjellet og innover mot Jostedalen. Bare for å høre litt hvor de så hvor mye verdiskaping de opplevde at de hadde. Det var ikke sånn tallfest dette her. Det var noen som hadde god verdiskaping. Av 14 så 4 i første gruppe. 4 stykker som sa det hadde god verdiskaping. At cruise var avgjørende for omsetningen. At hadde opp mot 95% av omsetningen knytt til krus. Og de ønsker flere krus. Og flaskehalsen der er ofte egen kapasitet til å ta unna store grupper. Og at å ha sånne store grupper kan være utfordrende. Så hadde du 3 som hadde en god tilleggsinntekt, og som også ønskte flere. Men egen kapasitet til å hantere store grupper og krav de selv sett til god gjestopplevelse, sett grenser. For de har en klar formening om hvordan folk skal oppleve Luster, og da passer det ikke det produktet til store grupper nødvendigvis. Og så at den smale veien på sørsida et hinder for næringsutviklingen der. Og så det flere som har lite eller ingen verdiskaping. Det var 5 i den siste gruppa, som ikke ønsket cruiseturister, som hadde ingen inntjening fra cruise, og som opplever at, eller som mener at dette her er en turisttype som ikke passer for deg, for store grupper med liten tid. Og det handler litt om verdigrunnlaget, at de ønsker folk som reiser saktere. Og noen er jo uroet over at det kan uroe andre gjester som er der, og det produktet de har fra før. Så det var et sitat nederst her, rundt Lustrafjorden er det ingen skalerte for store grupper unntatt Breheim-senteret. Men det er jo noe som kan være litt i bevegelse her. De som var litt konstruktive og hadde verdiskaping fra krus, det de etterspurte var en slags økt profesjonalisering i denne krus, at den fikk bedre og flere tilpasset tilbud og tjeneste. Og noe som innebærer at man har bedre avtaler om avlysninger og minimumstall gjester, og at man liksom får det på plass, sånn at det er en økt profesjonalisering i de som tilbyr tjenester til krus. Og kanskje trenger en, det ble jo etterspurt, et lokalt forum for lokale tilbydere, sånn at man kan utveksle erfaringer og utvikle pakker rettet mot krusnæringen.
1: Ja, det var vår reportasje fra Skjolden da. Jeg håper ikke vi har skremt alle til sengs. Vi må videre. Nå er det snart en rapport fra Refestivalen i Østerdalen, men før da så, Breidar, har du ønsket deg en melodi?
3: Ja, da har jeg, og den må vi ta nå. Nå har vi hørt om voldsom aktivitet inne på Skjolden med krus og greier og tålegrense, noen tykker det er for lite, og andre tykker det er for mye, og andre tykker det passer det. Men vi må vel bare si så, Allan Jackson sier da, med living on love.

0: Det var Ellen Jackson da. Da liet högste natt snart, men klokka og litt over halv tolv blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Østerdalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da er det snart en veke siden Brefestivalen i Jostedal 2026 ble avviklet.
2: Mm-hmm.
1: Og du, Marte Gjære, du er med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år er det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Er det sant? Mm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men... Ja,
1: ja. Mm. Som navnet sier, så ja. Er dette relatert til breen.
2: Mm.
1: Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen, der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var vår sånn flott. Mm. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema. Det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt, så på programmet i år, det vil si det er noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rødtråd da, med ja. Faglige foredrag, og det er vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da.
1: Mm.
2: I og med at jeg jobber med brea og ja, til vanlig ofte oppsett. Men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest bredkyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over.
1: Mm.
2: Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredagkvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor, 2025. Mm. Og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg. Og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to fluger i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen.
1: Mm.
2: Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp av tråden der med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt de lange linjene. Hvordan ser vi at breene si helse egentlig er, hvordan står det til med breene nå? Mm. Per dags dato, hvordan har det vært siden brevmålingene startet da?
1: Mm. Ja, for det var nå et program som jeg hadde lyst til å være på, men det stemte ikke. SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg, dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på brevsenteret, yeah. Og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS Jostedals breen. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja, breenes tilstand da, rett og slett, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs synspunkt.
2: Ja, slik så jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på Bresenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det er Camp Ute Ungdom heter det, og det er et konsept som er veldig fint. Det er for de som jeg kaller ungdommer da. Det er vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da er det en overnatting der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørtebu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger er de på bretur, som regel så prøver de å få seg en bretur, og så er de ofte på rafting eller paddling. Nå har vi jo den luksusen her i Jostedalen, at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og er med og bidrager. og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen. Og de skulle vel absolutt alt de gjorde, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrupp. Så det var litt nytt av året da. Det, jeg tror det var en suksess. Så det jo...
1: fant seg et lamm da ute i skolen.
2: Ja, det, jeg vet ikke om det har vært teken noe de ikke har lov til, men jeg regner med at de har kokt seg noe god mat, men akkurat hva de har kokt seg, det vet jeg ikke. Men de har i hvert fall laget kokegrupp, og det er veldig, veldig kjekt da. Så det er muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid.
1: Er det mest lokale?
2: Det en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet. Fordi nå, det ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring. Da har det pleid å komme litt ifra Lyster og Goppen og Omegn, og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel. Og så er det også en del tilreisende til de her faglige foredragene. For det ser vi femna jo en god del. Det var vel en del også som kom til SOS i Osterhavsbreen. Og så i tillegg så på faglige foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje, som snakket om han, Jon Rekstad, som sette i gang disse her gamle merker, fastmerker, der de har begynt bremålingene ifra i sin tid, på slutten av 90-tallet. Så har han Atle og andre meg selv inkludert vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt breene, spesielt rundt Jostedalsbreen, hadde han først opp slike merker, så har funnet at en del av dem, det ikke alt som har funnet, og det nok ikke alt som vil bli funnet heller, men det, det var ganske interessant, dreier seg mer om kulturhistorie egentlig. Så da trekker en del folk, og så i tillegg da så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott. Det var i gamle hotellet framme på Elvekrok, og så var det utstilling av både lokale her fra Jostedal, men også fra sørsida og fra Luster, mikromakeri og noen som var på hva heter det, residens eller noen ikke jeg så bevandret i de kretser, men veldig flinke kunstnere og veldig kjekt en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det, det var veldig kjekt. Det er første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året.
1: Ja. Og så var, var en så heldig med været da.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, vi var litt bekymret, for det så mørkt ut tidlig i veka, og vi tenkte på Lustramarknaden, han var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det, det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det er ikke så kjekt med rafting når det bulleregner, det jeg har... Jeg var med på det, og det var ikke en suksess. Han, eldstemann, han var ikke så giret på å være med på rafting at rett etterpå. Så det, det var helt... Vi kunne ikke bedt om bedre vær, egentlig. Ja,
1: nei,
2: veldig fint.
1: Det var flott. Ja, breen, det er jo magneten det her i bygdi. SOS, Jostedalsbreen, heter det heller, sier han, Vegard Åsen. Hvor går det med denne breen?
2: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo... en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo framstøt, spesielt her på Nigersbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt, holdt seg framgang da, på breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram, kort år omtrent. Men, og det gjaldt jo også Brikstadsbreen og andre breer på Hisia og Bøyabreen og alle sånne turistmagneter. Så da var det jo voldsomt flotte og steile fronter, og du så at det var en bre som var veldig aktiv og levende nesten. Du kunne høre knirking fordi de ble presset så mye fram da, og ned av massene lenger bak. Men sånn som det er nå, så er det slik at vi ser at på vintermålingene da, som NVE og Statkraft og andre gjør på breen, så ser vi at det kommer mye snø om vinteren. Det kan være normalår, det kan være litt mindre, det kan være år med meira snø enn vanlig, og det er dette her som er på en måte innskåttet i banken da, til breen, hvis vi skal tenke sånn. Mens uttaket er dessverre for stort, sånn som for oss andre dødelige også dessverre, så går vi litt minus hver måned, men breen den smelter mer om sommeren enn den får tilført innskåttet i banken på vinteren. Så et og annet dårlig år, det hadde ikke vært noe problem. Det hadde vi på 90- og 2000-tallet også. Det var noen år der det var mindre som kom om vinteren enn det smelta vekk om sommeren. Kanskje det var noe snø kom så riggen ganske høyt opp, og kanskje snøsesongen begynte litt sent før jul, og den slutta litt tidlig, og det smelta litt før, og så videre. Så dette her er jo naturlige variasjoner som ikke er til fare for breen, og hvordan den på en måte har det, men det, nå er det nye at vi har så stor øke i temperatur på kort tid at den er ute av balanse, så nå ser vi at smeltingen går høyere og høyere opp om sommeren og om vinteren, og smeltesesongen da, den begynner tidligere, så nå ser man at det er våres tidligere, vi har jo til og med vår i Jostrand, vi pleier jo ikke å ha vår, vi pleier jo å gå rett ifra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det er hett, og vi har 20 grader vel, så det er i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det er jo kanskje bra, sant, for bøndene som kan starte arbeidet sitt før, så noe positivt er det jo, men det kan jo bli turrere, og den snøen som vi er vant til ligger oppe i fjellet som en sånn trygghet til drikkevatten og til beiteområdet og til drikkevatten for oss selv også, det blir mindre og mindre av så den sikkerheten da. Og så smelter det mye om sommeren, og da smelter det uavhengig av om det er 20 eller 30 varmegrader, det smelter mye uansett, og den smeltesesongen den varer enda lenger ut på høsten enn den gjorde før, så kanskje ute i november, desember har vi regn. Vi har jo til og med hatt regn i januar her noen ganger nå, og det hadde vi jo sjelden når jeg var liten da. Så det er litt sånn som turistsesongen egentlig, den vekst i begge retninger da. Du er vant til at det er på sommeren det er smelting og det er turistsesong, men nå kommer det tidligere og tidligere og reiser senere og senere. Og det er litt sånn med smeltingen da, rett og slett. Så det ser dårlig ut,
1: dessverre. Ja, nei, og det er som du sa, så er det ikke bare at det er dumt for turisme og slike ting, men det er jo vår eksistens på en måte, vatten i alle fall.
2: Ja, for de som driver på med vasskraft, så er jo det klart at det er absolutt interessant å følge med på bremålingene, fordi at en vil jo dimensjonere magasinet sine etter hva en tror. Og en holder jo atte på vatten, sant? Hvis en tror at det blir tørt eller dyrt eller, ja, dette her kjenner jo de som driver på med det bedre til enn meg, men det er viktig for vasskraftprodusenten Norge AS, dette her med breene, for de er magasinene våre som vi skal produsere strøm ifra, og hvis alt for mye smelter på kort tid, da blir det mindre og mindre vi har lagret opp i banken vår med agra.
1: Ja, men da fikk vi en liten bit av brevfestivalen nå. Dette her får vi kalle et faginnslag.
2: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen takk skal du ha.
0: Og hun, Marte Gjerre, hun yngste seg en melodi, og hun utøveren heter Tobens von Svant, og melodien heter Lungs. Jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: Ja, vi får prøve oss å gjenta, for de har alltid ringt, men nå gjorde ikke det da.
1: Ja, men du må ha is i magen.
0: Ja, men i mellomtiden, for at klokka går jo fort, og man har lyst til å bli ferdig med noen flere spørsmål. Og da kan jeg bare si såpass mye at det forrige spørsmålet om at hvordan land i verden så på kalt etter tre, vi skal bort på andre siden av Atlanteren, og da følger jeg opp med et nytt spørsmål. Jeg ser jo voldsomt aktuelt i disse dager, så vi så masse i Jaftes, hvis de så, men det er ikke alle som er like interessert i fotball. Men, hva slags dyr er hovedmotivet på Meksikos nasjonalflagg? Og da er vi på Isi og Atlanteren, så og det andre, første spørsmålet hadde de litt av tre og alt dette her. Prøv det ikke, Nora. Kom an, tipp.

0: Ja, da begynner det å nærme seg alvorløst til at vi skal gi oss hjemme igjen, men skal vi si hvem som vann aller først? Så var det altså Oddlaug Berdal. Gratulerer. Du får 8 flakslodd, og ja, og så må vi vel berede oss si litt vet, om at dette er siste sendingen før vi går i litt kvilemodus på Radiolyster, fordi at vi skal rett og slett ha litt ferie. Bingoen skal gå hele sommeren, jevnt og trutt, hver eneste onsdag klokka 8, men på nattsendingstid og på country-time tida, så blir det bare repriser. Og så er det litt spesielt, og jeg vet ikke hvordan du føler at du har gjort det på denne sendingen her. Føler du at folk burde få deg om at igjen hele sommeren?
1: Ja. Men du, bare du kløpper lite grann av starten og utover inkomplasser inn i mødler og så.
0: Du skjønner da at at vi har sett og sett i sammen disse her reprisene som skal gå i sommer. Og da plukker vi innslag fra alle sendingene, eller ja, mange, voldsomt mange sendinger som har gått i vinter. Kanskje alle sammen, for alt det jeg husker ikke helt. Men, og jeg hadde tatt det jeg ville fra forrige fredag, så mangler det. En times tid, tror jeg. Nesten, ja. i hvert fall over en halvtime. Så nå må vi hjemme inn og kløppe ut da de skal få høre fra den 8. august og utover.
1: Ja. Nei, men det går bra da. Jeg kan finne mer musikk, jeg. Det er ikke farlig.
0: Men nå er tiden ute. Nå takker vi for oss, og så sier vi... Vi vil ikke si noe mer, men vi kan lade han Fredrik Kristoffersen tale for oss. God sommer!

0: Dette er Radio Luster med ansvarlig redaktør Mai Irene Lund.
1: Nå blir det nattsending.

0: Ja, det en reine ære å få ønske velmøtt rundt radioapparatet på direkten for siste gang denne våren, og med meg I studio har jeg blant annet han... Nei, jeg har ikke mikrofonen din inne, Jon. Så da Per Eidar, da deg med må ta. Jeg har sett litt feil på mikrofonen.
1: Ja da, men da ordner vi
0: det. Han kommer til det.
1: Ja, det skal gå bra.
0: Ja. Jon, nå har du flyttet til en annen mikrofon, du, og jeg hadde tenkt at du skal...
1: Ja da, men vi kan ta det, jeg så...
0: Ja, nei, men da får vi gjøre det. Det var litt badelig til å begynne med.
1: Ja da, men vi kan nå ta...
0: Hvem det som gjør da?
1: Vi kan nå ta musikken først.
0: Ja.
1: Og da var det en engelskmann som var I New York, og Gud bedre meg, det ikke bare engelskmenn nå I New York. Det så vidt jeg vet 48 andre nasjoner, eller 47 andre nasjoner der da.
0: Ja.
1: Men det var Stig. Men Jon, kommer du hit til meg, så kan du ta introduksjonen, du vet jo.
0: Nå jeg snart fornått nå. Bjørn, bare vent du. Vi har god tid, vet du. Vi skal dra på til UNI.
2: Ja. Så, Tingskaren.
0: Vent litt.
2: Ja.
0: Nå kan du sette deg godt igjen, for nå virker han. Nei, det gjør han ikke. Dette var jo litt moro.
1: Ja. Bare prate om inn og sikker med.
2: Det Tingskaren.
1: Ja.
2: Per Eidar Svanstu
1: ja,
2: og Jon Hamlen
1: ja, det var deg
0: ja,
1: ja det var det
0: ja, litt, litt spesiell start på sendingen kanskje, men ja

0: kveld da er, eller det vi skal høre om, og Charlotte og han Bent Ole, det er en god del som har hørt om rundt omkring i det siste, for de har sunget for mange. Og i kveld kommer Charlotte og forteller litt om karrieren deres så langt. Han startet faktisk på et vis i Radio Luster. Dalsøren Camping, de utvider, og vi har snakket med han Thomas Dalsøren om da. Årets lustring, ungdommer som får bankstipend og årets bedrift, det har vært fortalt til Ålmenta og på lustremarknaden for i veka siden. Da ordfører og banksjef sa i den sammenhengen, da skal de få vite i kveld. Og jeg var på møte om tålegrensemøte, ja, på Skjolden. Og jeg sa, og jeg øvde meg på å finne ut hva dette skulle sies, at han beredde å sage stygt på meg, og hva i all verden tålegrense til Skjoldinga, hva er det for noe da? Jo, men det er altså hva de kan tenke seg å tåle ut av kruspassasjerer i gaten der inne. Så får vi en rapport etter årets brevfestival i Jøstedalen, og en god del lokalmusikk, så jeg hadde holdt på å si i sted.
1: Ja, og da kan vi like godt begynne med lokale musikk, og da er det Bettina som synger Den fineste jeg vet.

0: Ja, det var en hellbillig slåta, og det kommer snart en til en annen utgave. Men så er det disse meldingene, og der har jo jeg alltid privilegium å styre med poenggarden. Og vi må også ha nevnet vår egen bingo, Radio Bingo, hver onsdag klokka 8. Så der er ikke det noe dato, der er det hver onsdag, så den er enkel. Men vi skal få muligheten å spille bingo i Marstein nå på torsdagen. Da var det vårt den 18. juni, og det er klokka 6. Og der er Seiri bare velkommen.
1: Og så har jeg en som er litt mer innviklet på en måte. Den 14. juni blir det tur til den spektakulære utsiktsstoppen Breheimsnåsi over Lustrafjorden. Og der må jeg få lov til å fortelle deg at etter kort, det startet på Sørsidevegen, på vegen opp til Bergheim, det så, og det går til Bergheim, og det går litt inn i til dalen, og så kommer det. Det er svært krevende terreng, det er en nærest må dra seg opp etter tre og greiner, nokre steder er det laget tau, så en kan dra seg oppover i. Når en kjemper i toppen, har en fantastisk utsyn, både hist og pist. Det er samme vegen tilbake, så det så kneet må være forberedt på en bratt tur nedåt. Estimert 2,5 til 3 timer opp, og omlag det samme nedåt igjen. Altså oppmøte klokka 10 ved Bergheimsvegen på Sørsjø. Turleier er Anna Marita Oma.
0: Ja, og litt musikk at det. Og Dordi Botskap Lerum, hun driver folkemusikk, og hun har fått seg et napp i A-klassen på landskapleiken. Og hun vil gjerne ha en konsert inne i Prestegarden, hun i Luster den 15. Og da er mandagen, kan det stemme, det er i hvert fall 15. klokka 6. Der vil hun synge folketoner både her ifra Sogn og så oppifra Nordmøre. Men det er også folketoner ifra andre deler av landet. Og vil spille og akkompanere med sitter og piano. Der er det 200 kroner inngang, og kjøp av billetter der er ved inngangen, eller eventuelt på Vips. Jeg kan nevne det nummeret, men det husker jeg nok ikke. Det er 82-2803. Velkommen til Prestegarden.
1: Og så er det Nasjonalforeningen i Gaupne helselag, så åpner nye turpost Holmen Bui, tirsdag den 16. 6. klokka 18. Møt opp ved krysset til Jøsterdalen på utkjørslau på Nesio, Jordbær Sølgerplassen, og gå med de andre til Holmen Bui. Og det har en liten forklaring også. For flere år siden så snakket styret i helselaget om å ha en postkasse der det er tilnærmet flatt. Og nå går bygdelaget i lag med dem, og de har jo sett opp Holmenbui, og gir de løyve til å sette opp postkasse med bok der også. Slik at den som ikke liker seg i Bratta kan også få være med og gå til Holmenbui. Du vet ikke hvor en er du?
0: Jeg tipper det i Marifjøret, men det var noe skudd fra Hofstad.
1: Ja, nei, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke, men det er jo bare å møte opp bort på Rønneisida og på Nesida og vegen.
0: Ja. Ja, og så skal vi i hvert fall ordne at i løpet av noen, ikke så alt for mange minutter, så skal vi finne ut av hvordan Holmen bor igjen, for vi har tause folk som kan slike ting.
1: Og,
0: ja, men jeg har en melding til, skjønner du. Dette var en liten utenomsnakk.
1: Ja.
0: Fordi at her står det, her er mer musikk på gang. Minner om korkonserten til damekoret Sprø Sångblåde på søndag klokka 18. Det står ikke Kristine, men jeg tipper at det er på Fjordstovet inne i Skjolden. Det står bare søndag klokka 18. Ja. Koret får besøk av flere dyktige solister. Kom og hør. Sosialstund etterpå med kake og kaffe etter konserten.
1: Ja, da har vel jeg lese mitt.
0: Ja. Du hadde en til, men den kan vi ta senere. Hvis ikke du har den i papiret dine.
1: Nei, du, nå har ikke jeg tek med det. Jo, jeg har tek med begge. Jeg ja. Hadde bare to.
0: Ah, ok.
1: Ja.
0: Nei, men da må vi ha litt musikk og litt prat, og så skal vi fikse dette med Holmenbø i. Vi har nettopp faktisk for en stund siden hørt en helbillislåt med Obertina, den fineste veit. Og nå kommer det en til, og da heter han Jeg glømmer deg alder. Men nå skal vi få lov å høre på Emma Steinbakken, og hun synger Jeg glemmer deg aldri.

0: Ja, der fikk du melodien inn, Per Reidar. Du ble nærmest litt høytidsstemt, du.
1: Ja, jeg tykker rett og slett at det er en av de flotteste melodiene som er laget. Enten det er noe Hellbillies eller det er jo Emma. Så denne der, og denne versjonen som du nå hører, da, den er jo gitt ut i mange versjoner, men denne versjonen den er ifra da en tv-serie som heter Rådebank, bortifra Telemark og Bø. Og den vil jeg anbefale at dere ser på hvis dere har muligheten å ligge på NRK TV.
0: Og nå er vi kommet frem til ja, ønskeplate og helsinga og slikt. Jeg har ikke funnet noe helsinga, men jeg har en ønskeplate, og det er jo en kar som gammel countrymusikk, Per Reidar, og han er en sambygding med deg. Jeg vet ikke om jeg skal si noe mer da.
1: Nei, når vi spiller Jim Reves I Can't Stop Loving You, så tror jeg at de fleste kan få lov å gjette.
0: Jeg tror han har førnavnet Harald.

0: Ja, da var deg og han Bent Ole da. Charlotte, hva tykker du nå når du får høre et opptak fra før de hadde fått opptrett for første gang?
1: Nei, det litt sånn, det nesten så jeg på en måte kjenner nervøsiteten, både til, altså spesielt Bent Ole, for det var jo litt spesielt for han at nå skal folk få vite det at han både spiller og synger. Og bare den utviklingen det på en måte har vært med at nå, det har jo vært en høy eksponering, i hvert fall for han, men også for meg, men i lag så har det på en måte blitt en sånn fin ting. Så vi er ikke like nervøse nå lenger, for å si det sånn.
0: Nei, for du var jo egentlig litt lite før det du var.
1: Ja, jeg var kanskje det.
0: For nå hadde fått opptrett ja, bare noe for mye kanskje.
1: Det har vært veldig, veldig mye oppdrag, og det har på en måte, det har nesten vært sånn at hvert oppdrag har generert til et nytt oppdrag. Mm. Og det har jo på en måte vært en liten sånn bekreftelse for oss da, at da er det noe vi gjør rett, og at folk liker å høre på det vi driver med.
0: Og hvordan er utviklingen da? Er det vært mer proffe og mindre nervøse?
1: Ja, og det har vi fått kommentarer på. For vi har jo på en måte hatt folk som har hørt oss på de første opptredenene våre. Mm. Så har på en måte sagt at ja, det var litt rusket, litt sånn, ja, frem og tilbake kanskje, litt feilspilling og litt, ja, tullete toner innimellom. Men nå får vi på en måte kommentarer om at nå er jo dere nesten proffe. Mm. Men vi tenker jo ikke at vi er proffe. Vi har fortsatt en lang vei å gå. Men det er kjekt å høre at folk merker at vi øver, og at ja, vi får noe ut av det.
0: Men hva, altså vi snakket om det for snart etter et halvt år siden, litt rande kanskje, men hvorfor la du sangen på Hødlåra og alldeles?
1: Nei, det var vel kanskje fordi at jeg følte at det gikk veldig bra på generalprøve og på øving hjemme. Og så at jeg ble veldig skuffet av meg selv når det kom til selve oppdraget da. Om det var i bryllup, eller om jeg var legget inn i en bursdag, eller et eller annet. Og jeg har hatt noen perioder, og det var nok rett før jeg stoppet med musikken for noen år siden, det var at jeg sprakk. Jeg sprakk masse, for jeg var nervøs. Mm. Og da ble det liksom naturlig for meg at jeg la det litt på hylla, fordi at jeg orket ikke den følelsen jeg hadde etter jeg hadde sprukket. For jeg syntes det var flaut, og folk kom bort og sa at det var bra, men jeg visste jo selv at jeg hadde sprukket, og for meg så er det veldig sånn, jeg har ikke lyst til å sprekke på en låt, på en tone, eller, ja.
0: Men når jeg oppdaget at det drev og øvde, og kanskje ikke opptredde så mye, hvordan gjør det drev med det da?
1: Ja, når du var på besøk hos oss?
0: Ja.
1: Nei, altså nå har vi drevet på i et halvt år, sant?
0: Ja.
1: Ja, 7 måneder. Så det var ikke lenge vi har drevet på når vi hadde besøket deg på Dalehaugen. Så,
0: og første opptreden, det var vel kanskje på quiz på Lustravøyda?
1: Det var på quiz, og jeg lurer på hvem var det som legde oss inn der da, Finn?
0: Jeg tror ikke vi legde det, jeg tror ikke vi...
1: Nei, vi fikk ikke betalt. Men det var jo en veldig sånn, hva skal jeg si, fin greie for oss, og første oppdraget. I hvert fall for Bent Ole, at, ja, og for meg og for oss i lag, at det gikk noenlunde greit, og at det var masse folk, masse bra tilbakemeldinger, og det er jo det vi på en måte lever litt på, og gjør det til at vi har lyst til å fortsette. Vi har det med det her.
0: Ja, nå har det fått navn nå. Jeg hørte jo, du hadde jo en liten god historie om årene, tror jeg navnet forteller. Hvordan han Bent Ole fikk vite da?
1: Ja, nei, dette her er jo litt sånn, ja, jeg tenkte liksom litt på det, at vi må jo ha et navn. Vi kan ikke kalle oss Charlotte og Bent Ole duo. Og så såg jeg på, ja, nei, jeg hørte på noe musikk, et eller annet, jeg husker ikke hva det var, men så plutselig så slo det meg i hodet, og så tenkte jeg, ok, vi må ha noe litt personlig, sant? Vi spiller litt sånn, tekst er veldig viktig for oss, og at vi synger lag, og så kom jeg på mellom oss. Og når jeg skulle si det til Bent Ole, så sendte jeg han en snap, og så skrev jeg bare, det blir mellom oss. Og så sa han, eller svarte meg da, og så sa han, ja, ja, bare si det. Og så sa jeg, ja, nei, men det blir mellom oss, navnet blir mellom oss. Han var ja. Og så skjønte han til slutt da, at det var navnet vårt, at vi skulle hete mellom oss, og det syntes han var en god idé. Og vi har fått, fått litt kommentarer på det, at det er et fint navn som passer oss da.
0: Mm. Vi har spilt et ut av opptaket som vi har, så var teknet med en mobiltelefon oppe i Dalahaugen, men jeg har en Erik Bye opptak med deg også.
1: Ja, det har du vel.
0: Kan jeg få lov til å spille det av, selv om ikke det er voldsomt opptak?
1: Ja, det synes jeg du kan gjøre. Det går fint.

0: Jeg er på Dalsøren camping, og Thomas Dalsøren, den er din. Og for 4 veker siden, da var jeg på Sandvik camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du også fortalt.
1: Ja, vi har sett litt behovet for endringer i forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at det må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt i forhold til markedet. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut og toalett og dusj. Det blir det.
0: Men når jeg har jo sett i media at du har uttalt seg det om dette, det høres ut som det kan være noe ferdiglaget også, du kan stresse og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her, de er ferdiglaget. De blir laget på Østlandet. Da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha de klare i løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå er det jo alltid litt plan, hva egentlig at de skulle være klare til denne sesongen, men så er det alltid... Jeg har litt mange baller i luft i, sånn at det har vært litt travelt i år. Så, og så er det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de er på plass. Så jeg satser på neste sesong, egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten i Sognefjorden, sikkert nok, til å camping med lange strandlinjer mot Lufstrafjorden, blant annet. Er det en retten der du har tenkt til seg?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål.
0: Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, vi har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, i forhold til kundene sine forventninger og behov. De siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da. For at vi ser jo, det vi gjør på hytten, det er på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leger i fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi, de siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområdet, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre, da.
0: Dette her... resepsjonen din, som han kanskje kunne kalle det av før i tiden, den har jo utviklet seg jamt og trutt. Plutselig har det vært en skikkelig uteterrasse, og så var det en kiosk inne der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is eller hva det nå er det. Det er vel kanskje menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra i sommer, så i sommer da vil vi prøve å samle litt folk også utover kvelden, da, sånn at vi i sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da. Både til lokalbefolkning som vil komme, eller til turister som vil være her. For da vil man annonsere sånn, fast klokka 7.
0: Du er jo interessert i elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her i mange år etterkort. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har 3 elbilladere, og så har vi solceller på taket, som vi prøver å gjøre litt miljøgevinst der ute av dag. Det gjør vi.
0: Elbillading, er det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så er det en del som etterspør elbillading der. Da. Og her er det jo noe jeg oppmerer jo hurtiglading i Fortuner, da, men det er veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det, da, for da kommer de, og så har ikke mye hurtiglading, men de blir stående her i 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Er dette åpent for andre enn dine gjester?
1: Dette er åpent for alle, ja. Det er det. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene dine, har du mer planer?
1: Ja, vi har noe mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn i starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide etter kort som vi ser behovet. Da svinger jo hele tiden sesongen, da gjør det. Så det jo juli og august som hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
0: Thomas, du jo egentlig bankmann, og nå det onsdag formiddag, og du her. Betyr det at du faktisk setter en del av arbeidstiden din til dette også nå?
1: Ja, jeg jobber litt redusert i banken, så da har jeg mulighet til en dag har jeg fast i veka da, til å være her inne. Det har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg har to dager også.
0: Og så nærmer det seg fort Bertatt Festival, og da må du stenge av turistavdelingen inn fullt og helt. Hvordan ser du frem til det?
1: Nei, det jo alltid spennende med Bergtatt, det jo da. Det masse folk og liv og røre i bygden, det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte, allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du i bygden at det er noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det alltid spennende, og været jo alltid en spenningsfaktor. Og i fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
0: Mm. Merker du noe til at det Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå, eller ikke?
1: Ja, det noen del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og er veldig klar over det. Og når jeg ute og snakker med folk ellers også, så er det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Det er det.
0: Mm. Til slutt, du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om, og som du kan tenke deg å si til Illustringen nå?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt i forhold til å få ferdig det jeg driver med, på en måte. Så det har liksom vært saunaen og de tingene som jeg har gjort der nede, og bygget meg litt i resepsjoner for å få til inndørs sitteplasser, og litt sånn matservering på kvelden. Og skjenkeløyve har jo også tatt sin tid å få på plass, og administrere i forhold til både det ene og det andre. Så der er det. Det har tatt litt tid, de ting jeg drev med nå. Og så to hytter har jeg da i pipeline til neste år. Så,
0: Ja, og når det kommer så står Asko-bilen, eller hva den heter, ja. I tunet her. Det går, du har god omsetning og svære palle med dagligvarer.
1: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du, det gjør det, så det er alltid noe som går hele tiden, det er det, så vi prøver jo å selge det, så turisterne er på en måte på jakt etter når de kommer her, da. Så det er jo mat og drikke som ofte går, så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også, så Da blir flere født å stå på, da, for å si det sånn.
0: Vi er jo ikke kommet lenger eller lite grann ut i juni. Er sesongen begynt helt på ordentlig?
1: Ja, sesongen er nok begynt noenlunde, men det er nok litt lite enda, så det er nok 20. juni som egentlig er det store. Men det var nå en det er nå en del nå. Kanskje litt mindre gjester i forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting har man kanskje merket litt nedgang på, men nordmennene, jeg har vært spesielt i helgen da, det har jeg.
0: Vi så bare opplever turistnaden til vegen, vi føler jo på da at vi føler sol i, er det gode værmeldinger og fint vær som kommer i stormene og det regner, så vet han ikke hvor igjen, det virker som de grever seg ned.
1: Ja, det er voldsomt stor forskjell på det, så været er veldig avhengig av sånn sett, og er det fint vær så kommer det mye, er det dårlig vær så blir de litt borte, og jeg merker nok kanskje da at det er flere som søver langs med vegen også når det er dårlig vær. Når været er fint så trekker de inn mot campingplasser der det er aktivitet og tilrettelagt for dem. Og når været er dårlig, så ligger de langs vegen.
0: Hva mener du om det, da?
1: Nei, jeg har noe litt meninger om, om det, og jeg synes jo det er... Det er jo litt sånn i forhold til disse her reglene som har vært noe med turistskatt, så er det klart at det, det er dumt at de som bor på campingplasser og betaler for seg, skal betale en høyere avgift, fordi at de som ligger langs med vegen skal bo gratis. Så det er vel kanskje ikke helt rett, men sånn er det nå.
0: Det er vanskelig å gjøre noe mer. En skjønner vel og da at en tysker som kommer til Lufthavn tycker det är fint att ligga på en svär rastplats ute i Råbergen när solen står upp på morgonen.
1: Ja då, det är fantastiskt flott då. Och så är det ju fint att kunna ha möjligheten till att kunna göra både för norrmän och för andra också. Och därför måste ju med att rättelägga mer och för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillbjuda en plats där de kan stå. Man måste ha på en måte mera runt på en måte. Så det är ju där vi prövar att skapa och få till nu då.
0: Thomas Alsson, då säger jag bara tack för att du ville ta en prat med mig och så lycka till vi gör. Du ska bara se att om ett år eller två så kommer jag att igen, för du vet jag bor uppe i Bakkanner och ser hur du driver med.
1: Ja, du jävla. Vi får bara komma. Får se om vi finner på något nytt.
0: Vi har fått in en melding till här och den gällde Bingo Power, de har vaknat till livet igen. Och imorgon, lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med råa muskelkraft och ska visa framkomsten sin utanför pyramiden. Alltså, Bingo Power, det är slik styrkelöft utav, kanske jente och med muskelkraft imorgon klockan 12. Og så har vi fortalt før i kveld at det blir en god del lokal musikk her i kveld, og nå ligger det en platte på tallerkenen at Jens Rysa i gamle dager. Og dette er jeg som heter Tiril Bolstad, og så synger jeg en melodi som heter Ute, og hun har laget både teksten og melodien selv.

0: Nå har jeg tatt deg tilbake til lustremarknaden. For en veke siden, der var det ymse prisutdelingen. De fleste har vel fått med seg det for lengst, men her kommer det på rekke og rad. Bankstipend til ungdommer og årets bedrift, men aller først årets lustring. Og da var det ordføreren som delte ut.
1: Kjære alle sammen. Dagen i dag, den startet dessverre på verst tenkelig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet oppe på Hafslovatnet. Så all vår medfølelse, det må gå til den nærmeste familie, og til slekt, og til venner. Vi kjenner at når noe sånt som dette skjer, så er vi en liten kommune tross den store geografien. For vi er alle lustringer. Og den identiteten binder oss sammen. Også mye takket være dagens store arrangement som vi er her for i Gaupen i dag. Lustremarknaden, den har for lengst blitt en institusjon her i kommunen. Og årets jubileum, det vitner om en vital jubilant, som ikke bare fortsetter tradisjonen, men også evner å fornye seg. Tradisjonen tro skal også årets lustring presenteres i dag, og det er min store ære som ordfører å få gjøre nettopp det. Så her følger juryens begrunnelse. Lustre kommune er heldig som har mange som gir en stor og verdifull innsats for at alle skal trives i kommunen vår. De legger ned utallige timer både gjennom arbeidet sitt og gjennom frivillig innsats for fellesskapet, og for at alle skal kjenne seg inkluderte og velkomne. Derfor er det heller ikke enkelt å peke ut én person når årets lustring 2026 skal kåres. Også i år har juryen fått inn mange gode framlegg og hatt mange sterke kandidater å velge mellom. Lustre kommune har hatt mange tilflyttere de siste årene, og hadde ifølge Statistisk sentralbyrå 5478 innbyggere ved utgangen av 4. kvartal 2025. Den som vært kåret til årets lustring 2026 er en tilflytter. Han har ikke bodd her lenge nok til å legge om til sognemål, og kommer trolig aldri heller til å gjøre det heller. Men siden den dagen han kom til Lustre kommune, har han med sin positive innstilling engasjert seg for fellesskapet og bidraget til utvikling, aktivitet og trivsel. Og han har lagt til rette for at mange barn, unge og voksne kan være aktive i Lustre kommune. Juryen kan røpe så mye som at denne personen bor på Hafslo, arbeider som lærer ved videregående skole i Sogndal og har en stor interesse for ski. Han er opptatt av at alle skal få være med, barn og unge fra hele kommunen. Selv om han ofte står bak organiseringen, stiller han alltid opp selv og bruker det meste av fritiden sin, og velstår det på aktiviteter, styrearbeid, dugnader og annet frivillig arbeid til beste for fellesskapet. Han skaper engasjement rundt seg gjennom handlingene sine og måten han møter folk på. Han ser alle, er alltid positiv, faglig dyktig, og svært opptaken av å legge til rette for at alle kan delta i de aktivitetene som han engasjerer seg i. Juryen har letet litt i arkivet etter spor av den imponerende innsatsen han har lagt ned siden han kom til Lustre kommune, og har funnet mellom annet dette. Han har vært varemedlem i styret i Sogn Skisenter fra 2017, og senere styremedlem. Og fra 2019 har han vært ansvarlig for alpint- og friskitreningene ved Sogn Skisenter. Og fra 2022 til dags dato så har han vært leier for alpint- og friskigruppa i Hafslo IL. Han har også vært medlem i Lerumcup-nemnda i Hafslo IL siden 2024, og hatt flere andre verv i ulike undergrupper og lag i samme periode. Nå kan det vel hende at noen har skjønt hvem dette er. Da Lars Olav overtok ansvaret for alpint- og friskitreningene ved skisenteret i 2019, var dette en gruppe med få deltakere og avgrenset aktivitet. Han organiserte et godt treningsopplegg og utarbeidet en tydelig plan for videre utvikling. Deltakertallet øker gradvis, og etter to år taler gruppa om lag 40 deltakere. Medan det i sesongen 2025-2026 har vært opp mot 160 deltakere fra hele Lustre kommune. I samme periode har Lars Olav fått med seg rundt 20 voksne medhjelpere og rekruttert flere ungdommer som instruktører. Og dette er svært imponerende, ikke minst med tanke på de utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen for alpint- og friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med en viktig arena for å skape miljø

0: på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gautne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor er det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygda, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det er ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigruppa målt opp mot folketallet er den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det er jaggu imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, si dugnadsånd og si positiv innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lystad kommune. Juryen mener derfor at Lars Olav Halleråker er en særs verdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med et svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen er et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemetsen. Og motivet er fra Feigenfossen. Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen, og gratulerer med velfortjent pris.
1: Gjør meg en klem nå.
0: Ja, vi skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Så god, her kommer. Du skal få blomster. Ja, takk. Og så har vi her grunngjevingen til juryen. Den er innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her er det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg.
1: Ja.
0: Velfortjent. Gratulerer så mye.
2: Tusen takk. Dette han skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg er ikke helt sikker på hvor fortjent jeg synes dette er. Fordi at det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestparten aktiviteten skjer på Hafslo, men som du sier, så er hele kommunen involvert. Og det er kanskje det kjekkeste. Altså, jeg flyttet jo hit til Sogn og etter hvert til Hafslo og Lyster for å stå på ski, som det er nå tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk er fantastiske på bilen. Så dette er et stort felles prosjekt, jeg synes det er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. Å bo i Indre Sogn er fantastisk, men det er lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk er glad i snø og ski, så er de vintrene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ramser nå, det er utrolig, utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett lyst til kommunen, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kom dere ut på ski. Tusen takk.
3: Og så var det banksjefen sin tur.
4: Altid kjekt å komme her på Lystra-marknaden og få dele ut Lyst til Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år, sånn som Lystra-marknaden er, men det har blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur, eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendet, da kan en søke på, og det styrer i banken.

Oppgaver og stipendiet til Lyste Sparebank i år. Hun er 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og litt aktivt siden hun var 12 år. Hun har en egen hest, så hun trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de er ofte rundt omkring i landet, siden det er begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det er å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend for banken vil være nyttig til å dekke kostnadene og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av banken sitt ungdomsstipend for 2026, det er Maiken Bolstad. Gratulerer. Neste mottaker av stipendet er 17 år gammel og har fotball som sin store egenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-laget til Hafslobjørn Fanarok i 5. divisjon. I tillegg så er han også med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satser på idretten. Går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Lyste Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på veien. Så neste mottaker av banken sitt ungdomsstipend 2026, det er Noah Kvalsø. Gratulerer. Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker er 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i langrenn. Hun har drevet med langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norges Cup og Juniorrennet. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som er i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, som jeg håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en god, bedre skiløper, og ikke minst også til å, som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det er Ingrid Brenne. Gratulerer. Vi holder oss fortsatt i kategorien idrett, og skal tilbake til fotball. Neste mottaker er 15, snart 16 år, og har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn, og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag, og senere kretslag i Sogn og Fjordane. Og siden han var 14 år, har han vært med på Sogndal sine nasjonale lag, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Nå er han på nasjonallaget til Sogndal for 17-åringer, i tillegg til at han også er med å hospitere for Sogndal 2, som spiller i 3. divisjon for menn. Han er midtbanespiller. Planen videre er å komme inn på toppidrett fotball på Sogndal videregående skole. Hele fritiden går til fotball, og drømmen den er å kunne leve av fotballen en dag, og spille både for nasjonale og internasjonale lag. Så vi håper at ungdomsstipendet kan være en motivasjon på veien mot målene dine. Så neste mottaker av banken sitt ungdomsstipend, det er Kristian Sandvik. Gratulerer. Neste mottaker av stipendet, da skal vi over til kategorien musikk. Hun er 17 år gammel, kommer fra Skjolden, og har i mange år spilt piano og hatt sangtimer i

0: kulturskolen. I tillegg så er hun selvlært på gitar. Siste tiden har hun jobbet med å skrive sine egne sanger, både tekst og melodi, og ser på dette som en viktig måte å uttrykke seg selv på. Og dette har hun lyst til å drive med videre fremover. Hun har også jobbet litt i studio, og til høsten så er planen å gi ut sang på Spotify. I tillegg til dette så har hun opptrådt på ulike arrangement. Så vi håper at banken sitt ungdomsstipend kan motivere deg videre på vegen mot å nå målet dine. Neste mottaker av banken sitt ungdomsstipend, det er Tiril Hustøl Bolstad. Gratulerer. Neste mottaker av stipendet er 16 år gammel og har drevet med motocross siden han var 12 år. Han har drevet mye egentrening på banen til IL Bjørn, men også vært rundt omkring i landet for å få mer profesjonell trening. For å utvikle seg videre, så trenger han nå å reise mer og kjøre på ulike baner med ulike utfordringer. Motocross det er en idrett som krever mye utstyr, og han ønsker nå å ta et steg videre inn i idretten for å kunne delta enda mer aktivt. Da håper vi da at Luster Sparebank sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen og gi ytterligere motivasjon til å nå målet. Neste mottaker av Luster Sparebank sitt ungdomsstipend, det er Elias Haugen. Så har det seg sånn at jeg, så vidt jeg vet, så jeg ikke, kunne ikke Elias komme her i dag, for han er en eller annen plass å kjøre motocross, som jeg hører og bør sikkert. Så vi kommer til siste mottaker av ungdomsstipendet til Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt innen kategorien idrett, men en litt annen idrett. 19 år gammel, har drevet aktivt med håndbak i cirka 1,5 år, og er medlem i Sogndal håndbakklubb. Han ønsker å utvikle seg videre innen idretten, og i 2026 har han planer om å delta på flere stevner og arrangement, mellom annet en verdenscup i Eidfjord som har vært i april, og konkurranser på Lillehammer. Dette krever mye trening og forberedelser, og selvsagt er det også kostnader knyttet å være med på denne typen arrangement. Så da håper vi at banken sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen. Så siste mottakeren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det er Emil Kallagen. Og meg bekjent så er han Emil en eller annen plass å tenke håndbakk, ikke her i gruppen i dag, så han kunne heller ikke komme. Da har vi alle mottakeradene, i hvert fall de som kunne komme her samlet. Så vi er fra banken, vi vil gratulere dere så mye med stipendiet. Håper dette motiverer dere til å nå målet dere. Vi kommer i hvert fall til å være på sidelinje og heie på dere videre. Og så er det fint om nå tenker dere på sin plass og gir dere heller en stor applaus.
1: Og til slutt i våre opptak så entrer ordføreren sin at igjen.
2: Utdelingen av prisen årets bedrift til Luster er en årlig tilskiping på Lustra-markedet. I år er det 36. gangen denne utmerkingen vært delt ut. Det er næringsutvalget i Luster kommune som avgjør hvem som får prisen. Og i statuttene for tildelingen står det mellom annet. Prisen som årets bedrift er en honnørutmerking. Prisen ble delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte foretak eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift, som skal vi kalle det, er i sin beste alder. Bedriften ble etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den er i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det er en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen Årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne. Og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn I Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Alle første året hadde bedriften fire tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jevnt og trutt hvert år. Og I 2012 ble verksendet slegget sammen med Øyene bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaute Bilsenter I dag eget av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierhet. Daglig leie har I alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaute Bilsenter I dag godkjent Bosch Car Service og en frittstående verkstad, som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det også godkjent lærebedrift og har jamlegg lærlinger I arbeid. Kunderne de kommer fra hele Indre Sogn og selvsagt mest fra nærområdet, men det også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaute Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetnad på hele 25 millioner kroner, og I 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av. Og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så prisen da en honnørutmerking, og da det et bilde fra Signe Veka. Og da hvis dere kan gjette motivet. Det Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp I verkstaden en plass. Vær så god. Og så det blomster selvfølgelig.
1: Ja, da vi ferdige med Lustra-marknaden for denne gongen. Hvordan det, Per-Eidar Ørebakken?
3: Ja, da jeg greier meg voldsomt godt.
1: Hva skal vi finne på nå, da?
3: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteren slår av radioen. For vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
1: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lustra-marknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
3: Ja, det derfor jeg sier at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til, eller I hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
1: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som la meg fære litt

0: Hallo?
1: Hallo, ja, Jon Havind her.
0: Astrid Fossøy.
1: Ja, hva heter svaret?
0: Ja, det en X.
1: Det var litt vanskelig, og derfor klappet jeg.
0: Det var fint du klappet til meg.
1: Ja, for du var flink og fikk at det var rett svar.
0: Men det ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da er det vel tid å si ha det til deg, og Jon, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradioen.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå dette er noe jeg har lest meg til for siste dagene, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda verre før i veri de amerikanske radiokanalen som gjorde musikeren kjende borti der de skydde lange melodier, men The Animals de ville ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og så og radiostasjonen måtte sende både ofte og lenge. The House of the Rising Sun.

0: Måndag inviterte Luster kommune og Brehamen nasjonalpark til informøte om tålegrenseanalyse og mulighetsstudie for innfallsporten Skjolden-Mørkresdalen til Brehamen nasjonalpark. Og det var så ventet tålegrense som skapte mest interesse. Og da kommer Cruise Habni i sentrum. Hvor mange båter tåler vi på Skjolden per sesong? Det er noe litt rart. Det er vel første gangen vi har diskutert om en virksomhet har for stor omsetning eller ikke. Og om hun går for godt, rett og slett, hvordan skal vi begrense omsetning i? I salen satt også sjefen for bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster og fortalte om planene.
1: Vi har jo litt lyst til å få opp et landstrømanlegg, og det krever at vi ligger litt høyere enn det vi gjør nå. Så og så er det noe med ansatte. Vi lyste jo ut 67 stillinger nå i januar, februar, og man trenger jo like mange om man har 45 båter, eller om man har 55 eller 65, men det de sier rundt omkring i fjordene er vel at man burde ha et sted mellom 70 og 80 båter totalt for å ha det de kaller en fullspidshavn, da. Sånn at alle som jobber der har en 3-4 dager i uka med jobb, da. Og så når vi kanskje betaler dem litt ekstra, så de får en full kallet ukeslønn, månedslønn. Og da er jo sesongen i Skjolden cirka 5 måneder totalt, da.
0: Det vet de da, at de har et marked, så de kan få 80 båter til Skjolden?
1: Det er jo det andre steder, så det er jo helt sikkert det inne hos oss også, men vi er jo ikke helt der enda, det er vi ikke. Men det er jo en del ting som skal ryddes og settes i stand før man kan tåle det, da. Så vi har jo, derfor så har vi gjort ganske voldsomme grep det siste året. Vi har det mest synlige for årets sesong er kanskje at vi har fått opp et servicebygg med, det er vel 19 toaletter totalt på bygget ved siden av bryggehuset, og så gamle Hydrokaia i Skjolden. Og så har vi, i fjor så startet vi både busselskap og guideselskap, fordi mye av nøkkelen for Skjolden, da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser, da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han Flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly, og tar med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit. Og så har vi noen busser som går ut til Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen. Og så har vi jo ribbturene til Karlis, som går på Lustrafjorden. Og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår, da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
0: Men dette sa han før sesongen. Nå satt han i salen, da det var sagt mangt om problemet med cruise-kai-trafikk. Til slutt så tok han ordet selv, og det ble vel en utblåsing. Så jeg ikke fikk opptak av det, men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvold.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står i innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget, som tydeligvis ikke har ført frem til spesielt mye, og ikke heller blitt delt med resten av bygda, kom det frem i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaia og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt. Og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister på samme måte som kaller det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med er veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: De har anledning til å komme kjørende med hele teamet, ta alle penger, kjøre videre til neste havn, og på den måten supe opp det som oppe til norskekysten. Det en modell vi på Skjolden sterkt imot. Det også en modell som vi nå merker at det moment i næringen for å bevege seg vekk ifra. Jeg skjønner at ingen vil ha et 150 000 tons skip fullt av folk opp i bakgården sin, hvis de ikke legger inn en krone. Men dette her har vi nå prøvd å måle. Vi ser det at det høy betalingsvilje, hvis man ser på hva de betaler for de spesielt utflyktene det veldig synlig på, men også i de forretningene som satser, også om det dem som skruer opp ølen 20 kroner når det kommer et krus, eller om det kaféen, eller om det helt andre typer aktører, så ser man det at det forutsigbart, det strekker ut sesongen, og det skaper knagger gjennom en femmånedersperiode her i Skjolden i hvert fall, hvor at man kan da kanskje drive litt i underskudd et par dager, og så kommer det en ny vitamininnsprøytning dag 3, og sånn holder vi det gående i 5 måneder, i stedet for de 6 ukene vi drev lønnsomt her i Skjolden på ren overnatting i en god del år tidligere. Det har kun vært mulig for oss å gjøre, fordi vi har et selskap i Hønefoss som har vært villig til å helle penger inn i prosjektet vårt i mange, mange år og aldri gir opp. Det ikke forunt så veldig mange å gjøre det. Jeg tror vi må prøve å flytte debatten litt mer den veien. At vi må tørre å tenke litt på hva skal ungdommen leve på Skjolden etter hvert. Det kom tydelig fram her nå at folk har levd på Skjolden i mange år uten at det har vært et eneste cruiseskip her. Det helt riktig. Men hvis man ser på de næringene folk har levd av tidligere, landbruket, kraftnæringa til og med, industri, altså maskinene tar over mer og mer. Det forsvinner til og med arbeidsplasser via en datamaskin ut av hele bygda, og det kommer også en del folk opp til meg nå i etterkant av møtet som har bodd her litt lenger enn kanskje en del av de som flyttet hit for, skal vi si, fra cruisegaiastid og fremover, som har ganske interessante historier å fortelle om hvordan Skjolden så ut hvis man spoler tida tilbake til, kall det nesten før turistnæringen ble et bein å stå på. Og jeg tror det også viktig å lytte til dem som har bodd her litt mer enn 20 år, kanskje de som har bodd her i 40, 60, kanskje enda mer, og så få et helhetlig bilde på ting. Og vi har ingen intensjon om å lage, så jeg kjøper meg et hus her selv, jeg skal bo her med mine egne barn, jeg ønsker heller ikke å bo i en turistmaskin. Og det ingen som har planer om å bygge et monster her, tror jeg, men det handler veldig mye om tilrettelegging, og det handler veldig mye om å få på en måte opp en verdikjede og høste den lokalt. Og hvis man samarbeider om det, så tror jeg mennesker har fått til, holdt jeg på å si, løst vanskeligere utfordringer. Jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på antall skip, jeg sier ikke at det aldri kan komme tak på størrelse på skip, men jobben min her i dag altså det var det møtet handlet om. Det var ikke min jobb å dele her i dag. Min jobb å dele her i dag var hva som mitt gulv. Og så kan noen andre fortelle hva taket og forhåpentligvis det noe overlapp imellom, og så kan vi bli enige om hvorhen vi ender der. Og jeg synes kanskje også denne tålegrenseanalysen og mulighetsstudien som det nå ble betalt for, ganske betydelig beløp, og som har holdt på ganske lenge, handlet veldig mye om tålegrense og urovekkende lite om muligheter. På tross av at etter hva jeg ble fortalt her i fjor en gang, skulle 2/3 gå til tålegrense og 1/3 til mulighet. Jeg tror ikke det sånn analysen ser ut for noen om de leser hele rapporten i dag. Det har jeg gjort. Jeg synes rett og slett man nå blir nødt til å sette seg ned, bygd, kai, kommune, og så må man få ting ut på bordet sånn at alle har hele bildet, så alle ser hele puslespillet, og så kommer det fortsatt til å være delte meninger om ting. Men da har vi i hvert fall fått fram faktaene på bordet, da kan vi ta mye mer rasjonelle avgjørelser. Jeg tror det sunt for bygda å ha et sånt møte som har vært her i dag. Jeg tror det kan ta litt brodden av ting, man kan få fram noe, men det klart at du klarer ikke å forklare en hel næring og hvordan den påvirker et helt lokalsamfunn om du så får 5-10 minutter. Det blir alt for lite.
1: For å ta utgangspunkt i Kruskajen, da, han ble jo tiljublet når det ble bestemt at han skulle komme. Da kan han kanskje tenke seg den tanken at du føler at det her har det kommet med en næring til Skjolden, men vi vil ikke ha mer eller halve. Vi vil ha bare deltidsarbeidsplasser i noen.
0: Ja, hvis noen stiller opp og de deltidsansatte, da, så kanskje vi kan begynne der, men da jo klart at på et eller annet tidspunkt så må jo ting begynne å forente seg også, og vi jo et privat selskap. Jeg vil også gjerne benytte anledningen til å rydde opp i en ting til, fordi det har blitt påpekt ganske tydelig her nå at Kruskajen registrert i Hønefoss, og det for så vidt riktig. Men jeg har nå blitt forsikret på kommunehuset i Gerpne om at det har ingen betydning for Lyst til kommune i form av kroner og øre, for hans Støre han tar inn alle penger vi man betaler i selskapsskatt, og så omfordeler han de penger. Så det som tilfaller Lyst til kommune, det vel, etter hva jeg har forstått, mye arbeidsgiveravgiften, og ikke minst de penger som folk som jobber her bruker lokalt, og der mener jeg at Skjolden Kruska har gjort en knalljobb. Vi har nå rundt 100 personer på lønningslista, og rundt 80% av de forankret lokalt, enten i Lyst til kommune eller nabokommunene, eller så de studenter på Sogndal, som også på universitetet i Sogndal, høyskolen i Sogndal vel strengt tatt enda. Og de er veldig forelsket i kommunen vår, og har veldig lyst til å komme hit, og veldig takknemlige for å ha fått jobb her, og jeg bruker dem til absolutt alt jeg kan. De guider, snekkere, renholdere, resepsjonister, botanikere, altså jeg vet ikke hva de ikke gjør. De gjør alt mulig jeg er villig til å betale dem for, og vi har kjøpt et hus som de får lov til å bo i, vederlagsfritt, sånn at vi har arbeidskraft. Men jeg lener meg veldig på pensjonistene i bygda. Det de som har driftet denne kaja her, både på guidesiden og på kalde drift og sikring, siden han kom. Og på et eller annet tidspunkt så må vi tenke det at det må yngre krefter til. Vi begynner å se at det beveger seg i den retningen, og det altså en boom i dette her med friluft og altså friluftslivsinteresse blant unge i dag, i kombinasjon med det å jobbe i reiseliv naturligvis. Og de står og klorer på døra. De vil komme hit, men de trenger en jobb. Og der føler jeg at det blir kanskje faktisk en smule arrogant å sitte der på sin høye hest med en trygg og god jobb i kommunen, eller med en stor gård, eller et eller annet som du har hatt her, og som du ikke antagelig kommer til å gi til noen andre, og si det at vi vil ikke ha alle andre her, vi vil ha dette her for oss selv. Jeg tenker at det ikke så veldig langt man skal sette seg i bilen og kjøre før man på plasser hvor det mer trengsel i butikken en fredag ettermiddag enn det her selv på et krus med 3000 passasjerer. Og så kan vi kanskje diskutere de med 4000 og 5000. Vi har ikke hatt noe på 5000 her for så vidt, men vi har vel hatt nesten 5000 totalt med to båter samtidig. Jeg skal ærlig innrømme at da har ikke jeg veldig mye tid til å løpe på butikken. Men de kommer nå i hvert fall fra 8 til 4, disse her gjestene mine. Det ikke så mange gangene, hvis du går og ser på månedskalenderen på båten som ligger inne, så ser du at det ikke så grusomt mange. De kommer i vanlig kontortid, og så det en ting til de veldig flinke til disse kruspassasjerer, og det å kjøre kollektivt. Så selv om det trange, små veier her, så har jeg veldig dyktige lokale bussjåfører som